0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלגלץ.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח...
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר. עורך ראשי, שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. ראש המועצה המקומית ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם, נורה הלילה ונפצע קשה מחוץ למבנה במועצה. באירוע נורה גם סגנו, הוא נפצע בינוני, שניהם פונו לבית החולים לגליל שבנהריה. זו הפעם השנייה שבה מנסים לחסל את מלחם, הוא נורה גם לפני שנתיים. המשטרה פתחה בחקירה, עד כה לא דווח על עצורים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להיפגש עם יועציו הביטחוניים מחר לדון באפשרויות של תקיפה מחודשת באיראן, כך מסרו שני גורמים אמריקניים הלילה לאתר אקסיוס. אמש טראמפ המשיך לאיים על טהרן באמצעות ציוצים ותמונות בבינה מלאכותית וחטף ברשת טרוס, הזמן אוזל, כדאי להם להתקדם מהר, אחרת לא יישאר מהם כלום. בציוץ של התמונה המלאכותית נראית ידו של טראמפ מרחפת מעל הכפתור האדום כשברקע שלל פיצוצים גרעיניים. אצלנו הקבינט המדיני-ביטחוני המצומצם מתכנס אמש ברקע הערכות בישראל לחידוש המלחמה. הלילה הודיע משרד ההגנה של סעודיה כי ירד שלושה כטב"מים שנשלחו מעיראק וחדרו למרחב האווירי של הממלכה. ארגון זכויות האדם הבינלאומי אמנסטי דיווח הלילה בדוח מיוחד כי באיראן הוצאו בשנה שעברה להורג 2,159 בני אדם. מספר ההוצאות להורג הגבוה זה 44 שנה. חיל האוויר חיסל הלילה את וואיל אבדל חלים, בכיר בג'יהאד האסלאמי, בעיר באלבק שבלבנון, כך דווח בסוכנות ידיעות מקומית. על פי הדיווח, אל חלים חוסל בדירתו, בתקיפה נהרגה גם ביתו בת ה-17. צהל ירד אתמול מספר כתב"מים וטילים ששוגרו בידי חיזבאללה לעבר כוחות צהל בגבול הצפון ובדרום לבנון. כתב"מים שחדרו לשטח ישראל הפעילו אמש אזעקות באזור אצבע הגליל. הכלים יורטו או שעבד איתם הקשר. לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק. שר הביטחון ישראל כץ התחייב, לא ניתן למחבלי חיזבאללה לשוב לדרום לבנון.
1: אנחנו פועלים בנחרצות כדי להחזיר את הביטחון לאזור, למנוע את שיבת המחבלים תוך הרס כל הבתים בעשרות כפרים לבנונים סמוכי גבול. נמשיך לעשות כל שנדרש עד שנשיג ביטחון לתושבי הצפון.
0: למרות הירי הנרחב, פיקוד העורף החליט להשאיר את הנחיות ההתגוננות בקו העימות ללא שינוי לפחות עד מחר בערב. העתירה לבגץ נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד. ראש הממשלה בנימין נתניהו תוקף את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בעקבות בקשתה להגיש לבגץ חומרים חסויים בנוסף לתצהיר של תת-אלוף ג' שהוגש אמש. במסמך שהגיש עורך הדין הראל ארנון המייצג את נתניהו בעתירות נכתב כי בהרב מיארה מתירה לעצמה לעשות ככל העולה על רוחה לסכל את מינוי גופמן, והחירות שהיא נוטלת לעצמה בנושא היא שערורייתית, כך עורך הדין ארנון. 30 אזרחים ישראלים נעצרו אמש לאחר שחצו את הגבול לסוריה. מדובר בפעילים בארגון חלוצי הבשן הפועל להתיישבות בשטח סוריה. הם נעצרו בידי כוחות צהל כשניסו לחצות את הגבול בארבעה מוקדים שונים ובמספר נקודות לאורך הגבול אתמול לציון יום השנה העברי לשחרור הגולן. פלייאוף ה-NBA, קליבלנד עלתה לגמר המזרח לאחר שגברה במשחק השביעי והמכריע 125-94 על דיטרויט, והיא תתמודד קליבלנד מול הניקס. אצלנו בליגת העל בכדורסל, מכבי תל אביב הביסה את הפועל גליל עליון 108-51. זה היה המשחק הראשון מאז סיום שביתת השחקנים הישראלים. שחקן המכבי תל אביב אורן סער בן ה-19 הצטיין עם 22 נקודות.
2: אני נורא שמח, היום נכנס לי, משחק קודם לא נכנס לי, זה לא משנה. אני ממשיך לעבוד קשה, מנסה, וזל זה הזדמנות שפוגשת מוכנות, אז אני תמיד מוכן. כיף לי, אני נהנה, אני מרגיש שאני משתפר כל יום, וזה חלום שלי.
0: חלום שלי, הוא התכוון כמובן. מזג האוויר, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
3: בחסות גלגלצ, בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות המציעה לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: גלגלצ עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלצ.
6: יניב יוסף עושה לי את הדרך.

איזה מילים יפות לפתוח איתן בוקר. ועוד עם הקול של אריק סיני. איך אומרים? מניפסטינג. מניפסטינג מדויק. כי גם בימים הרעים, המאפנים, שאין לנו כוח, ואנחנו קמים באיזה שחלה כזה של כל העייפות של היום של אתמול שהצטברה, ועכשיו יש עוד יום חדש להקל, ורק התחיל שבוע. אפשר למצוא רגע, שנייה רגע, לנשום ולהגיד, וואלה, אבל למה לא כאילו לאהוב? והכל טוב, ואפשר שנייה, in the grand scheme of things, כלום לא משנה. זה קצת היפיות ככה לפתוח את הבוקר, שלום, שלום לכם. 6:10 בגלגלצ, עם המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, עם בני כבודי ויואב גולדברג על דיווחי התנועה, אני יניב יוסף. ואם כבר אנחנו בנושא של למצוא טוב בתוך למצוא אור בתוך החושך, אז את החדש של ישי ריבו הוא כתב סביב המערכה הזאת מול איראן, זה מתי שזה יצא. לא לחינם.

If I had to do the same again, I would, my friend. פרננדו, להקת אבא, מציירים כאן תמונה של איזה לוחם חופש ותיק, איזה מורד, מדבר לחבר שלו שאיתו הוא לחם, והם ביחד נזכרים במתיקות בתקופה שבה הם לחמו ביחד, ואומרים כאילו, וואלה, היינו עושים את זה שוב. גלגלץ, 6:20 דקות. אנחנו רואים שבכבישים התעוררתם, אז נספר שכביש 6 לדרום עמוס לסירוגין ממנהרות נילי עד מחלף חורשים, כביש החוף לדרום עמוס תנועה לסירוגין מאולגה עד יקום, וכביש גאה לצפון עמוס מגן רווה עד השבעה. זה הכל בינתיים, כמובן, אם אתם תקועים איפשהו, 052-90-2002 בוואטסאפ, עברי לידר חדש.

0: טיילור סוויפט, על איך שהפרטים נשארים all too well, קצת יותר מדי טובים ובהירים במוח, אחרי שהפרידה קרתה מזמן. גלגלץ, נצא לכמה הודעות, ואז נחזור עם שיר של להקה שהיא כולה תחילת המילניום בניחוח שלה.
1: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
3: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה את הדרך הזאת יותר. משם התחלתי פשוט לדעת להסתדר, יותר להסתבך בדברים. אם זה מעצרים, או אם זה צילום מבחן, 7 אוקטובר, הייתי צריך לנסוע למסיבה. שנייה האחרונה, הכל התפוצץ, ולא נסענו. זה משהו ששינה אותי, גרם לי לרצות לתרום למען המדינה, למען האלה שנפלו בשבילנו. היה לי חשוב לתרום ולעשות את הצעד הענק הזה.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
8: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
1: מוזיקה זה גלגלת.
9: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
0: הבטחנו תחילת המילניום, קבלו את טריין, דרופס אוף ג'ופיטר.

הלילה ימלט מפני הבוקר העולה. כי אין כזה דבר שיש הרבה חושך, זה פשוט כל הסיפור זה שאין מספיק אור. ועם השמש והבוקר העולה, הכבישים רק מתמלאים. כביש ירושלים תל אביב, עמוס מיגאל ידין עד מחלף חמד בגלל תאונה, זהירות חברים, בכביש נהריה חיפה, עמוס מעקום מזרח עד כפר מסרק, כביש מספר 6 לדרום, עמוס מאירון עד מחלף חורשים, כביש החוף לדרום מאולגה עד וינגייט, ובכביש גאה לצפון, עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל. זה הכל, בינתיים לפחות. Swim, swim, waterfall in all your skin. חדש של BTS.

0: ככה אז למה?
1: אז למה? כולם גנבים, אושר כהן ככה מקרב אותנו לסוף השעה הזאת ביחד בבוקר הזה. בוקר נפלא לכולם. ושבוע טוב תודה רבה לאלברט, למוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, לבני כבודי ויואב גולדברג על דיווחי התנועה. אני הייתי יניב יוסף. יום שקט, חודש טוב. נשתמע. אחרינו הדר, כמובן, הדר מרקס.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך
2: בחסות רשת דלתות חמדיה המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מעם
3: דלתות חמדיה
2: כפוף לתקנון.
4: בחסות עומדת ג'קור, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
6: בחסות
7: סי,
6: המציעה לכם לנשום. מאוורר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
8: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
9: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
10: המרכז האקדמי פרס להתאהב בקריירה.
9: ההרשמה בעיצומה.
11: שלום, אני מדברת עם רונן.
12: כן.
11: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
12: כן, ברוך השם.
11: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
12: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
11: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מוזיקה. זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: שבע בגלי צהל. האלימות לא עוצרת. ראש מועצת ג'דיידה מכר, סויל מלחם, נורא ונפצע קשה הלילה. סגנו נורא אף הוא ונפצע בינוני. זו הפעם השנייה שמלחם נורא, נדווח. אזהרת קריסה, הצבא מזהיר פעם נוספת ממשבר כוח אדם חמור ברקע המשבר הפוליטי. החוק הנוכחי לא עונה על הצרכים, אומרים בצהל. נהיה עם חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד לשעבר ראש אקה, ועם אברהם גרינצייג דובר בית הרב לנדו. המחליף של גופמן? ראש הממשלה נוטה לבחור בתת אלוף ברק חירם, הקצין שהיה בלב סערה ציבורית סביב קרבות 7 באוקטובר בקיבוץ בערי, לתפקיד המזכיר הצבאי. כתבנו שחר גליק יפרסם. וגם פאודה חוזרת היום לעונה חמישית.
16: עשיתי כמה פאודות במציאות, לצערי. ללא ספק אנחנו מאוד קרובים עדיין לסיטואציה. אומנות נועדה לאבד חוויות קשות.
15: לאחר הפציעה הקשה במלחמה, עידן עמדי יהיה הפעם בעיקר על תקן צופה בסדרה שצולמה בזמן המלחמה והושפעה ממנה. כתבת התרבות ליבי גילאי תביא את הקולות בפינת התרבות.
17: מישהו בלבנון החליט שאני ראש הזרוע המבצעת. עושים לו את זה, אני מסומך. זה היה מצחיק מאוד.
15: בוקר טוב ישראל.
18: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
15: בוקר טוב ישראל, הכותרות. סוהיל מלחם, ראש המועצה המקומית ג'דיידה מכר, נורה הלילה ונפצע קשה מחוץ לאולם אירועים במועצה שבגליל המערבי. באירוע נורה, גם סגנו הוא נפצע בינוני, שניהם פונו לבית החולים לגליל שבנהריה. זו הפעם השנייה, תוך שנתיים, שבה מנסים לחסל את מלחם. המשטרה פתחה בחקירה, אך עד כה לא דווח על עצורים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להיפגש מחר עם יועציו הביטחוניים לדון באפשרויות תקיפה מחודשת באיראן, כך מדווח אתר אקסיוס. אמש המשיך טראמפ לאיים על איראן וכתב ברשת טרוף, הזמן אוזל, כדאי להם להתקדם מהר, אחרת לא יישאר מהם דבר. במהלך הלילה צייץ תמונת בינה מלאכותית שבה נראית ידו מרחפת מעל הכפתור האדום, כשברקע פיצוצים. בתוך כך, בישראל, הקבינט המדיני-ביטחוני המצומצם מתכנס אמש ברקע ההיערכות בישראל לחידוש המלחמה. משרד ההגנה של סעודיה הודיע כי ירד הלילה שלושה כטב"מים שנשלחו מעיראק וחדרו למרחב האווירי של סעודיה. אמנסטי, ארגון זכויות האדם הבינלאומי, דיווח הלילה בדוח מיוחד כי באיראן הוצאו להורג בשנה החולפת 2,159 בני אדם. מספר ההוצאות להורג הגבוה זה 44 שנה. חיל האוויר חיסל הלילה בבעל בק את וואיל אבדל חלים, בכיר בג'יהאד האיסלאמי, כך דווח בסוכנות ידיעות לבנונית. על פי הדיווח, אל חלים חוסל בדירתו, בתקיפה נהרגה גם ביתו בת ה-17. אמש, צהל ירד כמה כתבמים וטילים ששוגרו בידי חיזבאללה לעבר כוחות צהל בגבול הצפון ובדרום לבנון. כתבמים שחדרו לשטח ישראל הפעילו אתמול הזקות באזור אצבע הגליל. הכלים יורטו או שעבד עם המקשר, לא דווח הנפגעים בגוף ולא על נזק. שר הביטחון ישראל כץ מתחייב לא נאפשר למחבלי חיזבאללה לשוב לדרום לבנון.
7: אנחנו פועלים בנחרצות להחזיר את הביטחון לאזור, למנוע את שיבת המחבלים תוך הרס כל הבתים בעשרות כפרים לבנונים סמוכי גבול. נמשיך לעשות כל שנדרש עד שנשיג ביטחון לתושבי הצפון.
15: למרות הירי הנרחב, בפיקוד העורף החליטו להותיר את הנחיות ההתגוננות בקו העימות ללא שינוי לפחות עד מחר. 30 אזרחים ישראלים נעצרו אמש לאחר שחצו את הגבול לסוריה. האזרחים פעילים בארגון חלוצי הבשן, הפועל להתיישבות בסוריה, נעצרו בידי כוחות צהל כשניסו לחצות בארבעה מקרים שונים בכמה נקודות את הגבול לציון יום השנה העברי לשחרור הגולן. NBA, קליבלנד עלתה לגמר המזרח לאחר שניצחה את דיטרויט, הביסה אותה 125-94 במשחק השביעי. קליבלנד תתמודד בגמר המזרח נגד הניו יורק ניקס. אצלנו בליגת העל בכדורסל, מכבי תל אביב הביסה את הפועל גליל עליון בתוצאה החריגה 108-51. עכשיו גלגלת צוות החזית.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
15: כביש ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין עד מחלף חמד בגלל תאונת דרכים. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש 6 דרומה עמוס מאירון עד מחלף חורשים. בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה מאולגה עד וינגייט. כביש גאה צפונה עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל. בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה. מזג האוויר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שמוגדרות היום רגילות לעונה.
19: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
20: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
21: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
22: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: מאחורי הגב.
1: אולי מאחורי הגב, 7:15, שלום שוב לכם. הדר מתעכבת בפקקים, מה לעשות, קורא לטובים ביותר. בינתיים נשמע קצת על התנועה.
2: שלום שלום.
1: שלום בני כבודי.
2: טוב, אז הדר, אנחנו מחכים לך בפקק. בינתיים בואי נספר מה קורה בחוץ. נתחיל בנערי החיפה, עמוס משומרת למסריק 30 דקות, בקה לחורשים 45 דקות, ינאי לוינגט 38 דקות. שם נמצאת הדר. יגאל ידין לחמת, שימו לב, היציאה מירושלים, הייתה תאונת דרכים, התאונת דרכים פונתה, עומס ירד ל-22 דקות, ובשורה טובה שם, גן רבי גבעת שמואל 45, 60 לצפון, עמוס מצומת עיכול היין, בחיי שיש דבר כזה, הצומת קריית ארבע דרום, אנחנו מבררים מה קורה בצומת שם, ויש לנו גן רבי גבעת שמואל, וניצנים גן יבנה. סו בסבלנות, סו בזהירות, אנחנו פה, תשמרו על עצמכם הבוקר, יאללה.
1: תודה רבה לך, בני היקר. ממשיכים עם הנטריקס גולדן.

0: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
1: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, נפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
2: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, חבר.
4: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
6: מוזיקה זה גלגלצ.

0: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.
1: אז אתם על גלגלץ והגענו למקום הראשון. שיר מאוד ארוך, זה דקה וחצי. בני, תבוא אחרי.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, בני כבודי.
1: שלום, שלום,
0: אתה
1: יקירתי.
0: אתה תשלם על זה. אתם יודעים שאני מאשימה את בני כבודי כל פעם שיש.
1: בלבלת אותי, אמרת לי אוטובוס תקוע, הלכתי, חפשתי, נעברתי,
0: קשרתי למגף
1: התנועה, בסוף זה היה ברחוב שלה, אבל
0: כן,
1: אז יצאתי
0: כמי שחוף. חיכה לי.
1: מה זה חיכה לך?
0: היה נורא כיף. אני מה זה ממליצה לך?
1: שתביני שהוא היה עמוס מאוד בלי משהו תקוע. כאילו, 45 דקות זה היה, וואי, וואי.
0: זה לא רגיל מה שקורה.
1: טוב, חברות, חברים, מה אני אגיד לכם? שאלה היו הצרות שלנו, כמו שאנחנו אומרים, שרק...
0: ואם אפשר בלי הצרות האלה גם זה יהיה נהדר.
1: אבל לא להתעצבן בצרות האלה, להיות אדיבים, להיות נחמדים, לתת לעבור... יאללה, בחייכם, יש לכם גבינות על הראש ביום שישי, חמישי, שישי.
0: מה אתה מכין מוקרם?
1: מה, אני לא מכין לה?
0: הכל מוקרם, נכון?
1: הכל מוקרם.
0: הכל מוקרם, הכל מוקרם חביבי.
1: הכל מוקרם חביבי, קרם דה לה קרם. מקרים פשטידה.
0: כן, מקרים תפוחי.
1: תפוחי, אוי, זה נכון.
0: תפוחי.
1: מקרים פסטה.
0: יופי.
1: זהו כאילו, מה?
0: מקרים.
1: נכון.
0: האי קרים.
1: את אוהבת פסטה עם עגבניות או פסטה עם שמנת? מה כאילו?
0: שמנת
1: ופטריות או עגבניות? זה שני עולמות שונים, נכון?
0: ברור, זה לא אותו בן אדם.
1: זה לא אותו בן אדם.
0: זה לא אותו אחד.
1: ממש ככה.
0: וזה שאוהב את הפסטו, הוא בכלל...
1: בדיוק, ויש את הרביעי, שזה האולי אליו, רק עם שמן זית.
0: זה מתנסה מאוד.
1: שזה אני לא מבין, כאילו איך אתה... זה ממש, דודו העגבניה כזאת גדולה בפנים, מתפוצצת לך בפה ומשפיצה לך החוצה.
0: אוקיי. לקחת את זה.
1: אז יש לנו ארבעה סוגי פסטיונרים.
0: פסטיונרים.
1: עגבניות, פטריות, לא, עגבניות.
0: וקאצ'ו הפפה.
1: זה כבר לא, זה כבר לא.
0: יאבי, אתה מכיר את הקאצ'ו הפפה.
1: קלצ'ונה.
0: זה מג... מה, אתה, זה כאילו בעצם שבועות זה חג איטלקי לגמרי.
1: אני, אחרי, בדיוק, זה כאילו, כאילו הפסטה שולטת.
0: מה החגיגה?
1: והגבינו.
0: שואלת בתור שואלת, בת למשפחת חקלאים.
1: נכון.
0: האם הפכנו להיות, זה חג איטלקי.
1: זה חג איטלקי, נכון. טוב, בסדר, אז תכיני פשטידות, תביא לי קצת.
0: די, תעזוב אותי.
1: בוא נגיד לכם מה קורה בחוץ.
0: שאחותך תכין הפעם בחג שלך. שתקרים, תקרים לך.
1: שתקרים, בדיוק. שתקריב. שומרת למסריק 40 דקות, 85, 30 דקות מג'דיידה. יש לנו בקה לחורשים, 45 דקות. כביש החוף, חבצלת יקום, 40 דקות. וואו, קשוח הבוקר, גם בשרון הדסים, 30. יש לנו גן רבי גבעת שמואל, 45 דקות. אותו תזמון באילון צפון, ו-30 דקות מכפר חבד לקיבוץ גלויות. אשקלון אשדוד, 30 דקות מאשקלון צפון לגן יבנה. טוב, יופי, אין תאונות על המסך, וזה משמח אותי מאוד.
0: מה קורה עם אלה שחוששים מהחג הזה?
1: למה? כי הם לא אוכלים בינה, בטח.
0: הרגישים ללקטוז.
1: זה כמו
0: זה לא
1: כאילו...
0: פשוט.
1: זה כמו...
0: זה
1: כן,
0: ממש.
1: בדיוק. זה כמו רווקים
0: לפני ט"ו באב.
1: בדיוק.
0: הלחץ, הלחץ. כואבת להם הבטן רק מלראות את זה ביומן.
1: ומביאים להם את זה בכל מקום. בטלוויזיה, בזה, בפרסומות, בטלפון. מה הם עושים?
0: הם אנשים
1: רגילים. צריך חג להם גם.
0: כן.
1: שבועות לאלה שלא אוכלים בשר.
0: ללא לקטוז, ללא גלוטן, ללא...
1: מה יאכלו שם?
0: פירות וירקות, כמו שאמורים לאכול.
1: נכון, נכון. אין מישהו ש...

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. יהיה עכשיו שיר שיעשה לכם את הבוקר ברמות. דנה לא עונה לי, ואני שמה אותו על דעת עצמי, ואני יודעת שהוא יעשה לכם טוב, אז אתם מוזמנים להגביר, אני ממתינה. אוקיי. כולם הגבירו? יופי.
1: איזה שם.
0: שי 360, הצל, גיא מזיג, קבל.

0: בונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך. בחסות המציע לכם לנשום מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס
2: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל

0: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסיפור שלו.
1: יום שני, אני שמח.
0: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
2: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
3: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות, אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה, כוכבית 3100.
3: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
4: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, בוגרות ובוגרים יכולים להפוך למייסדי חברות ענק, עם מקום שביעי בעולם, בדירוג היזמות העולמית. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי, באוניברסיטת תל אביב.
5: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: ריצה על השעה 8. איתכן אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. סוהל מלחם, ראש המועצה המקומית ג'די דמקר, נורה הלילה ונפצע קשה מחוץ לאולם אירועים במועצה שבגליל המערבי. סגנו נורה גם כן ונפצע בינוני, שניהם פונו לבית החולים לגליל שבנהריה. הדוקטור השייח קיאל עומר, תושב ג'די דה, זעק בבוקר טוב ישראל, איננו בטוחים בבתים שלנו.
9: ביישוב אין רוגע, כמו בכל היישובים, אנחנו מאוד עצבים, מאוד חוששים, אין לנו ביטחון, גם בתוך הבית, גם מחוץ הלוק. אנחנו מסתובבים ומסתכלים ימינה, שמאלה, ככה אנחנו חיים בחיי היום-יום שלנו.
8: זו הפעם השנייה שבה יורים לעבר מלחם, זה קרה גם לפני שנתיים, המשטרה עדיין לא דיווחה על עצורים. הדיון במשפטו של ראש הממשלה נתניהו שאמור להתחיל בעוד כשעה וחצי יידחה. ראש הממשלה ביקש לבטל את יום הדיונים כולו בנימוקים ביטחוניים. הפרקליטות מתנגדת ומציעה לאחר את הדיון ולסיימו בשעות הערב. השופטים עוד לא החליטו, אבל כבר הודיעו שהדיונים לא יתחילו ב9:30. ראש הממשלה נוטה לבחור בתת-אלוף ברק חירם כמחליפו של האלוף רומן גופמן בתפקיד מזכירו הצבאי, כך על פי מקורות בסביבת ראש הממשלה. חירם עורר שערה עקב התנהלותו בקרבות על קיבוץ בערי ב-7 באוקטובר. הוא הומלץ על ידי הרמטכ"ל זמיר לתפקיד, ומועדף על נתניהו יותר מתת-אלוף גיא מרקיזנו, שנחשב מועמדו של שר הביטחון כץ. כתבנו הפוליטי שחר גליק, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי נתניהו יבחר רשמית בחירם לאחר סיום סגת מינוי גופמן לראש המוסד. מלשכת ראש הממשלה נמסר, נתניהו עדיין לא החליט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להיפגש מחר עם יועציו הביטחוניים, לדון באפשרויות תקיפה מחודשת באיראן, כך מסרו גורמים אמריקנים לאתר אקסיוס. טראמפ ממשיך בינתיים לאיים על טהרן ברשתות החברתיות, הוא כתב אמש, הזמן אוזל, כדאי להם להתקדם מהר, אחרת לא יישאר מהם כלום, וצייץ הלילה תמונת בינה מלאכותית שבה נראית ידו מרחפת מעל הכפתור האדום כשברקע פיצוצים. בתוך כך, בישראל הקבינט המצומצם מתכנס אמש ברקע ההיערכות לחידוש המלחמה. משרד ההגנה של סעודיה הודיע כי ירד הלילה 3 כתבמים שנשלחו מעיראק וחדרו למרחב האווירי של הממלכה. אמנסטי, ארגון זכויות האדם הבינלאומי, דיווח בדוח מיוחד כי באיראן הוצאו להורג במהלך השנה האחרונה 2,159 בני אדם. מספר ההוצאות להורג הגבוה זה 44 שנה. חיל האוויר חיסל הלילה בבעל בק את וייל אבדל חלים, בכיר בג'יהאד האסלאמי בלבנון, כך מדווחת סוכנות ידיעות מקומית. על פי הדיווח הוא חוסל בדירתו, ובתקיפה נהרגה גם ביתו בת ה-17. אמש ירד צהל מספר כתבמים וטילים ששוגרו בידי חיזבאללה לעבר כוחות צהל בגבול הצפון ובדרום לבנון. כתבמים שחדרו לשטח ישראל הפעילו אתמול אזעקות באזור אצבע הגליל. הכלים יורטו או שעבד עמם הקשר, ובכל מקרה לא היו נפגעים בגוף ולא דווח על נזק. למרות הירי הנרחב, החליטו בפיקוד העורף להשאיר את הנחיות ההתגוננות בקו האימות ללא שינוי, לפחות עד מחר. אזהרת הקצינים ממשבר חריף בצהל. האלוף במילואים אלעזר שטרן, לשעבר ראש אכ"א, אמר בבוקר טוב ישראל כי ההזהרה של הקצינים ולפיה יחסרו לצהל 10,000 חיילים בעוד כחצי שנה, צריכה להדליק אור אדום. חיילי מילואים אמרו לי שלא התייצבו בפעמים הבאות.
10: מה שאומרים לי, מיטב הנוער שלנו, בפעמים הבאות לא נתייצב. עכשיו אני מכיר את זה, חס וחלילה אני לא מצדיק את זה. אבל זאת המציאות, משפחות קורסות, אין כוח אדם.
8: ו- ועדת החוץ והביטחון צפויה לדון ביום רביעי בחוק הגיוס בניסיון לשכנע את החרדים שלא להצביע באותו היום בעד פיזור הכנסת, למרות עמדת צהל כי החוק המוצע לא ייתן את המענה הנדרש למצוקת כוח האדם. אברהם גרינצייג, דובר בית הרב לנדו, קרא בבוקר טוב ישראל לראש הממשלה, עמוד בהבטחותיך מההסכמים הקואליציוניים.
11: דברים של הרב כשהוא אומר שהוא לא מאמין בראש הממשלה, ביחס לראש הממשלה רק מעשיו ידברו. את הדיבורים האלה של הנה אותו טוב ועובר ומנסים נעשים מאמצים, כל הדברים האלה כבר שמענו. אתה הבטחת בהסכם הקואליציוני שתעביר את זה, תמלא את חלקך.
8: קליבלנד עלתה לגמר המזרח ב-NBA אחרי שגברה במשחק השביעי והמכריע על דיטרויט 125-94. הקאבס יפגשו את הניקס בגמר המזרח. עדכוני תנועה אצלנו, בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה משומרת עד כפר מסריק, כביש 6 דרומה עמוס מבקה עד מחלף חורשים, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה ממחלף חבצלת עד יקום, כביש 4 דרומה שם יש עומס כבד מהשרון עד צומת הדסים, בכביש גאה צפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, כביש ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין עד מחלף חמד, באילון צפונה יש עומס תנועה ממבוא איילון עד מחלף ארלוזורוב, כביש אשקלון-אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה, עכשיו התחזית.
12: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
8: היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. לידיעת חיילי צהל, ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ויובל טל.
3: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
13: דלתות חמדיה,
3: כפוף לתקנון.
14: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
15: בחסות אומודה ג'קור, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
6: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
16: מדינה בדרך, הדר מרקס עשה לי את הבוקר.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אריאנה גרנדה. God is a woman, אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך בתשע, הלהקה שלי תהיה כאן, פול טרנק, איוב, מתשע ועד עשר, הם מתכוננים באולפן הגדול שלנו, ואני אעבור אליהם, ואני מחכה לפגוש אותם, ויהיה פה, תהיה מוזיקה מצוינת, בני כבודי עורך את הדיווחים, יואב גולדברג מפיק, קרן רון טכנאית, זה החדש של אגם בוחבוט, זה נקרא אליטה, כיף שאתם פה, תודה שאתם איתנו. אני אדר מרקס.

0: טיפקס, התחנה הישנה. בני?
1: שלום, שלום.
0: טוב, יש פה איזה עניין, אנחנו חייבים לעזור.
1: למי?
0: לאושרת. אושרת כתבה לוואטסאפ של גלגלץ. יואו. הבנתי מה קרה. אושרת, אני על זה. אושרת, יהיה בסדר.
1: שכח את הסרבל, שכח את הארגז כלים.
0: לא, אני אסביר. אני אסביר.
1: רופא, מה יהיה? מה אני צריך לעזור? באיזה תחום?
0: אדר, את חייבת לעזור לי שלא יפטרו אותי. וואי, זה, אתה מבין? זה עכשיו
1: ממש... מכתב על קאק? כבר עשינו.
0: לא, זה לא זה הפעם. מסתבר שפול טרנק מתארחים אצלך היום, נכון? את חייבת לדאוג שהם יבצעו את השיר המושלם ביקום אין מילים איתך. עכשיו תשמע מה הסיפור. יש לי ישיבת רבת משתתפים בשעה 9:30, ואם זה לא יקרה, צריך להיכנס לישיבה עם גלגלץ באוזניה מתחת לשיער.
1: רבת משתתפים? בשולחן הגדול הזה והכיסאות בדדים?
0: בדיוק, עם הבורקסים?
1: והמנכ״ל שיושב בראש, או המנכ״לית?
0: כשהיא עשתה את זה עם עברי לידר, תפסו אותה.
1: הבנתי. תפסו אותה, מה עושה?
0: מאזינה עם אוזניה, מתחת לשיער,
1: באמצע שבעה. כל המרובים תפסו אותה?
0: כל המרובים, סובין והמרובין.
1: כולל ההוא בראש
0: השולחן. וזה אסור שהוא יתפוס.
1: נכון.
0: והיא, הבחירה, קלטה אותה גם כן.
1: אבל איך לא תופסים אותו, את זה שבראש השולחן?
0: בקיצור, תשמעי טוב, אושרת.
1: שביעת בראש השולחן.
0: את אל תקראי לי אדר אם זה לא פותח את התוכנית בתשע.
1: איזה שאלה.
0: את תישארי בעבודה שלך.
1: אז תומר, והמרובים שיבשרו לשבת ויבשרו לדבר.
0: אושרת עליי.
1: את היחידה והם המרובים.
0: תקשיבי גם מה זה טוב שהדכנת. מה שצריך מעכשיו,
1: ברור.
0: הכל אפשר, הכל...
1: מתי תרצי שתכניס את הקפה?
0: הכל פתיר.
1: מתי יכנס הקפה את רוצה? אבל את יודעת מה כן יש היום?
0: באמת, על העיניים שלי.
1: אבל אנחנו... היום יש מבחן בגרות באנגלית.
0: או, אוקיי.
1: גם היום וגם מחר. אנחנו נאחל...
0: Good luck.
1: Good luck. Don't forget, present, simple, זה S ו-E-S ל-C-E ו-E-T. גברת.
0: ממש פרוגרסיב.
1: מאיפה האנגלית שלי?
0: אני לא יודעת.
1: נאחל לכם בהצלחה. יוב, יש לך בגרות באנגלית?
0: יש לי. יש לי בגרות מלאה, אל תראה אותי ככה.
1: גם לי.
0: בקושי, אבל...
1: אני עשיתי חצי בגרות בבית ספר, ואז השלמתי אחרי זה. היה דבר כזה פעם, חצי בגרות. למה? מה זה? כמו חצי מענף בלבל? רק בישראל נראה לי. למה נתנו לי חצי בגרות? למה לא אמרו לי כך שלמה?
0: לא, אבל את הילדים שלנו אני מעריצה. הם כל כך הרבה שנים לא לומדים באופן רציף. זה שבכלל זה...
1: תצליחו.
0: מה זה תצליחו?
1: ויאללה, שתצא לכם האנסין.
0: וואלה,
1: האנסין. הכי מפחיד האנסין, כי את לא רואה אותו בעצם.
0: אני לא רואה, אני גם לא מבין. עכשיו, זה לא שהבנתי, גם אם הוא היה מלא, אני לא הייתי מבינה.
1: שומרת למסריק 30 דקות, מצפה אביב לאבליים, גילי 25 דקות, ג'דיידה לעקום מזרח, בקה לקסם 35, איינשטיין ליקום 35, שרון להדסים בקטנה, אבל אחרי זה לא בקטנה, רעננה, גבעת שמואל 40 דקות, בכיוון ההפוך, 50 דקות, ראשון דרום, גבעת שמואל, 35 שפירים, איילון דרום התחיל פתאום, מעפילים לשלום חצי שעה, יש לנו באיילון גם מבוא איילון, ניצן, ניצן מדווחת על בר אילן, 471, שעריה בר אילן, מה נאמר עוד? נאמר שיואל, יואל מדווח 35 דקות מכיוון סורק עד דניאל, איזה פקק מעצבן זה כל בוקר, וירדנו לניצנים גן יבני. סו בסבלנות, סו בזהירות, תשמרו על עצמכם, תשמרו על עצמכם. Good luck to you.
0: Thank you.
1: All the English.
0: איזה שיר.
1: באנגלית?
0: באנגלית. אני מבינה רק מה שיש. מה שאן סין?
1: לא, כי לא רואים אותו.
0: אבל תמשיך לקרוא הלאה ואולי תבין.
1: אולי, כן, מהקונוטציה, כי ראית...

אתם על גלגלת? נשמע עכשיו שיר חדש, הוא נקרא בואי ואני שם מכאן. ענר שפירה יחד עם יהודית רביץ. סמל ראשון, ענר שפירה הוא... הוא היה לוחם בסיירת הנחל, הוא נפל בשבעה באוקטובר 2023, היה בן 22. הוא היה מוזיקאי וראפר, אתם שמעתם שירים שלו כבר התנגנו כאן בגלגלת, והוא ממש אהב את יהודית רביץ. מגיל צעיר, ואפילו הקליט קאבר לשיר שלה, לתאר לך, ונוצר חיבור בין המשפחה שלו לבין יהודית, והיא שמעה את השיר, את ההקלטה של הנר, והציעה לשתף פעולה בשיר מקורי. אז מתוך אלבום שלישי, סינגל ראשון, זה נקרא בואי וניסע מכאן. נשמע את הנר, זכרו לברכה, ויהודית, תיבדל לחיים ארוכים. בואי וניסע מכאן.

0: אני רק פה כדי להגיד שמה שיהיה כאן עד 9, אין לכם סיכוי לצאת מהאוטו. אז באמת הזדמנות אחרונה, או לעבור לאפליקציה כמובן.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל. המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: כביש 70, עמוס מטעם רעד אבליים, חצי שעה בכביש גאה לצפון, עומס מראשון דרום עד גבעת שמואל, שעה בכיוון ההפוך, עמוס מרעננה דרום עד גבעת שמואל, 35 דקות ו-6 לצפון, עמוס מסורק עד דניאל, 35 דקות שם.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות, ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
4: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, נפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר. עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים, במיוחד בשבילכם, עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920, או באתר מועדון חבר.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
2: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: זאת אומרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: רואים את זה?
1: בחלום.
0: בטוחה?
1: במיליון. אני שרה כל היום. תראה מה פספסת.
2: אנה זק, לך לישון, אתם על גלגלת רבע לתשע, שלום בני כבודי.
3: שלום, שלום.
2: מה קורה?
3: בסט, מה דעתך על זה שמשנה הבאה הולכים להפסיק את הטלפונים הסלולריים גם בחטיבות הביניים?
2: שתפילותיי נענו.
3: בדיוק, אני חושב, אבל אני באמת, משהו אני אגיד על זה, כאילו צריך לשתף את התלמידים בזה, לא ללכת איתם ראש בראש. אני ראיתי בעד ונגד ותלמידים שזה, זאת אומרת, לעשות איתם זה ביחד איתם, כי אמרו שם הרבה תלמידים, לא, אתם, זה יהיה בהכבה וכאלה, כי אני חושב שלעשות את זה בשיתוף פעולה.
2: אני חושבת שזה צריך להיות כמו בצבא.
3: הלוואי וזה יצליח.
2: לנעול את ה... יש קופסה שנועלים אותה.
3: ממש ככה.
2: וזהו.
3: כמו שמגיעים
2: ל... אני מצטערת.
3: כמו שמגיעים
2: הם לא יודעים מה הם לומדים.
3: למסיבות של מפורסמים וזה, והם לא רוצים שזה, והם לוקחים את הטלפון.
2: אני חייבת לשתף אותך שאתמול עמליה שאלה אותי. אתמול עמליה שאלה אותי, כמה זמן יש, כמה זמן מסכים יש לחיילים ביום?
3: חמודה.
2: אז אמרתי לה שיש חיילים בלבנון, למשל עכשיו, שהם לא נכנסים בכלל עם הטלפון, כדי שהם יהיו מרוכזים במשימה עד הסוף. ואז היא שאלה אותי, ואם ההורים שלהם רוצים לדבר איתם?
3: איזה מתוקה שלי.
2: כי הם בטח דואגים. אמרתי לה, אין להם אפשרות לדבר, ובגלל זה הם מאוד מאוד מאוד דואגים, ומדי פעם הקצינים והמפקדים מעדכנים את הבית, מה קורה, והייתה שתיקה כזאת בינינו, והיא הבינה אבל שזה כדי שהם יהיו כל כך מרוכזים, רק במשימה ולא בדברים אחרים, זו הסיבה אגב, שהם לוקחים את הטרנזיסטור איתם והוא מוטען, וזה החיבור שלהם הביתה, לשמוע גלגלץ, לשמוע את המוזיקה, אז אני יודעת שאתם מאזינים תוך כדי גם הסיפור הזה, אז שתדעו שההורים שלכם ממש רוצים להתקשר אליכם, וממש מחכים כבר שתחזרו הביתה, ואנחנו דואגים לכם מאוד, גם בלבנון, וגם בסוריה, וגם בעזה, ובאיוש, ובגבול עם מצרים, ובגבול עם ירדן,
3: למוסר הסכל, עם חיילים האהובים שלנו יכולים, אז בטח התלמידים,
2: בדיוק, זאת תהיה הכנה לצבא.
3: ממש ככה. ויופי, הלוואי שזה יעבוד, באמת, באמת, תעשו את זה בשיתוף פעולה עם התלמידים.
2: אוי, תראה, מי שהיא כתבה לי, הם יבואו עם שני טלפונים.
3: למה?
2: אחד בקופסה ואחד בתיק. אין לי כוח, אי אפשר לנצח את זה.
3: לא, לא, בגלל זה שעשו את זה בשיתוף פעולה איתם, ולא ללכת ראש בראש, כי את יודעת איך זה.
2: אוי, אוי, אוי.
3: שני טלפונים, מי יש לו כסף לשני טלפונים? איפה היא הביאה את זה? אוי, אוי, אוי.
2: לא, אחד כזה, תמיד יש אחד זרוק בבית.
3: איזה שאלה.
2: שהוא כאילו לא תקין כבר.
3: הישן שלא מכרתי.
2: כן.
3: איי, איי, איי, ואני לא רוצה למכור.
2: אני בין טלפונים.
3: שים אותו בעצתיים.
2: חיים אני לא מוכרת, ואז אני לא זוכרת את הקוד שלו.
3: אפרופו מוכרת, אני רוצה להגיד משהו. אני שמעתי, באמת, זה לא קשור וזה, אבל זה כן קשור לכלי רכב. המון אנשים מפרסמים את הכלי רכב שלהם עם המספר של האוטו, ואני שמעתי המון המון נוכלויות לאחרונה, שמוכרים לאנשים את האוטו בחייהם, כמו שאומרים. את בבית שלך פרסמת מכונית, פתאום את באה למכור אותה, ואת רואה שמישהו מכר לך את הרכב כבר עם תעודת זהות מזה למישהו אחר, ובעצם את נוסעת ברכב שהוא לא שלך, וזה מצחיק אותי, כאילו.
2: יואו, זה נורא.
3: זה קרה להרבה אנשים, את נוסעת באוטו שהוא לא שלך.
2: אז מה צריך לעשות? לא לפרסם את
3: תלוחית? לא לפרסם את המספר, תלוחית. לא, ממש לא, לא, לא, לא, דון, דון, דון.
2: יואו, מזל שאמרת גם באנגלית.
3: כן, כן. שומרת למסריק, עצמון סגב למסגב, 28 חבצלת יקום, 35 מעפילים לשלום, 35 סורק, 50 דקות גרן הרבה גבעת שמואל. בקיצור, העומסים הרגילים, כל הכבוד לכם. התפישים היו היום ללא תאונות, במשמרת שלנו לפחות עד עכשיו, וזה חשוב. גם בכלי רכב אין טלפונים, אתם יודעים את זה, נכון? זה האיסור הישן, הישן.
2: צריך לנעול בבגאז', תאמין לי. Let the boy cry.
3: תראי לך שיש כאלה ויהיו שתיים. אחד לבגאז', אחד ל... לעבוד על אמא. Raining and it's cold, reflected onto the wet pavement. Can you see what I see? The trembling image of

מיד אחרי החדשות. פול טראנק התארחו באולפננו הענק. את השעה הזו נסגור עם בוקר טוב לך. את מושלמת. ליאור נרקיס.

0: לכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
1: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
3: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
2: ההרשמה בעיצומה.
4: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא עישון, אלן קאר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון.
5: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: כוכבית 6609.
6: תלחה,

0: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
3: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ראש המועצה המקומית ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם, נפצע לילה קשה לאחר שנורה מחוץ לאולם אירועים בגליל המערבי. סגנו שהיה עמו נפצע בינוני. היורד נמלט והמשטרה פתחה במצוד אחריו. הדוקטור והשייח כמאל עומר, תושב המועצה, זעק בבוקר טוב ישראל, אנחנו לא חשים ביטחון גם בבתים שלנו.
4: ביישוב אין רוגע, כמו בכל היישובים. אנחנו מאוד עצבים, מאוד חוששים, אין לנו ביטחון. גם בתוך הבית, גם מחוץ הלוק. אנחנו מסתובבים ומסתכלים ימינה, שמאלה. ככה אנחנו חיים בחיי היום יום שלנו.
3: הדיון במשפטו של ראש הממשלה נתניהו, שהיה צפוי להתחיל בעוד כשעה וחצי, יידחה, לאחר שראש הממשלה ביקש לבטל את יום הדיון כולו מטעמים ביטחוניים ומדיניים. הפרקליטות מתנגדת לביטול הדיון וביקשה להתחיל אותו באיחור לסיימו בשעות הערב. השופטים טרם קיבלו החלטה. ראש הממשלה נוטה לבחור בתת-אלוף ברק חירם להחליף את רומן גופמן בתפקיד מזכירו הצבאי, כך לפי מקורות בסביבת ראש הממשלה. חירם שעורר סערה ציבורית עקב התנהלותו בקרבות על קיבוץ בארי ב-7 באוקטובר, הוא הומלץ על ידי הרמטכ"ל זמיר לתפקיד, מועדף על נתניהו יותר ממועמדו של שר הביטחון כץ, תת-אלוף גיא מרקיזנו. כתבנו הפוליטי שחר גליק, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי נתניהו צפוי לבחור בחירם רשמית לאחר סיום סגת מינוי גופמן לראש המוסד. מלשכת נתניהו נמסר כי ראש הממשלה עדיין לא החליט בנושא. עזרת קצינים ממשבר חריף בכוח אדם, ללא חקיקה נכונה יחסרו לצה"ל 10,000 חיילים בעוד כחצי שנה. חבר הכנסת שטרן, לשעבר ראש אקה, הזהיר בגלי צה"ל, חיילי מילואים אמרו לי שלא יתייצבו בפעמים הבאות.
5: מה שאומרים לי, מיטב הנוער שלנו, בפעמים הבאות לא נתייצב. עכשיו אני מכיר את זה, חס וחלילה אני לא מצדיק את זה. אבל זאת המציאות, משפחות קורסות, אין כוח אדם.
3: ועדת החוץ והביטחון צפויה לדון ביום רביעי בחוק הגיוס, זאת בניסיון לשכנע את החרדים שלא להצביע בעד פיזור הכנסת מאוחר יותר באותו היום, ולמרות עמדת הצבא כי החוק לא ייתן את המענה הנדרש למצוקת כוח האדם. אברהם גרינצייג, דובר בית הרב לנדו, קרא בבוקר טוב ישראל לראש הממשלה נתניהו לעמוד בהבטחותיו מההסכמים הקואליציוניים.
6: דברים של הרב כשהוא אומר שהוא לא מאמין בראש הממשלה, ביחס לראש הממשלה רק מעשיו ידברו. את הדיבורים האלה של הנה אוטוטו זה עובר ומנסים נעשים מאמצים, ואת כל הדברים האלה כבר שמענו. אתה הבטחת בהסכם הקואליציוני שתעביר את זה, תמלא את חלקך.
3: ומזג האוויר, טמפרטורות תרדנה בעיקר במישור החוף ובשפלה, יוסיף להיות חם מרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ, תורגש הקלה, הקלת מה, בעומסי החום. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות, אדבה בייזר, מוטי זאדה ודניאל פארמר שושני.
7: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
8: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
1: מוזיקה זה גלגלת.
9: מדינה בדרך. הדר מרקס ופול טרנק עושה לי את הדרך.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
10: היי פול טרנק.
11: שלום.
10: מאוד התגעגעתי אליכם, שלום, מה שלומכם? מלא זמן לא הייתם.
11: כן, אני בדיוק זכר, מה, זה היה לפני איזה שנה וחצי, או כמעט שנתיים נראה לי כבר.
10: כן, אבל בזמן ישראל זה כמו איזה 10 שנים לא הייתם פה.
11: ברור, בהתחשב בזה שעברה חצי שנה מאז שהיה פברואר. אז כאילו, נכון? כן.
10: כזה גם עוד לא היה פורים.
11: כן?
10: ועוד לא היה, זה כזה, נכון?
11: לא, חשקרה, לא היה פורים. מה העניין? אבל איזה כיף להיות פה. ברמות. כפרה עלייך, בוקר טוב.
10: יאללה, תשמעו, אני חייבת, כאילו, יש פשוט משהו ממש חשוב. אושרת, היא מאזינה של גלגלץ, היא כתבה לוואטסאפ של גלגלת, וחייבים כאילו, פשוט הבטחתי.
11: מה?
10: כתבה, את חייבת לעזור לי שלא יפטרו אותי, מסתבר שפולטרנק מתארחים אצלך היום, את חייבת, היא הדגישה, לדאוג שהם יבצעו את השיר אין מילים איתך, כי יש לי ישיבה ב9:30, ואם זה לא יקרה, אני אצטרך להיכנס לישיבה עם גלגלת באוזניה מתחת לשיער, כשעשיתי את זה עם עברי לידר, תפסו אותי.
11: אושרת, אנחנו נדאג שלא יפטרו אותך היום, נשמה, אנחנו... פקודתך.
10: אז אני אמרתי לה שזה יפתח כדי שלא...
11: טוב.
10: ואתם לא שמעתם שידור כי התכוננתם באולפן הזה, אז אני כאילו זה... אפשר רגע לדבר על הדבר?
11: על הדבר, בטח, בא, על
10: אושרת. אין מילים איתך. אושרת, אין מילים איתך.
11: כן.
10: טוב, זה סינגל ראשון מתוך אלבום שייצא כשהוא ייצא. זה היה בומבה באוזניים שלי בפעם הראשונה. בפעם הרביעית כבר זה היה, אוקיי, it's here to stay ברמות. וואו. אני רוצה רגע לחזור לרגע שאתה מביא את השיר הזה לאולפן, לחבר'ה, ואומר, הנה שיר, קחו.
11: כמובן שכולם נגעו בעצמם לדפוק הזה, וזה... הרגישו מאוד רומנטיים פתאום. את יודעת, זה מה שקורה. זה מוקדם מדי בשביל הבדיחות שלי על הבוקר? לא, זה, לא יודע.
10: כולם נכנסו לפיד?
11: כולם, כן. לא יודע מה, אני פשוט שמעתי. לא יודע, לא זוכר מה היה.
10: יצאתי ב5.
11: יצאת ב5?
12: לא, לא, דווקא באת הגנתי, אמרת, לא אכפת לי אם אתם אוהבים את זה.
11: כן, באתי הגנתי.
10: זה באתי הגנתי. טוב, זה כל כך טוב. וההצלחה שלו היא וואו, זה גם כאילו בשנייה זה נהיה,
11: כן.
10: תוך שבוע
11: מפחיד,
10: כן?
11: לא יודע, לא, כאילו עושר כזה, פשוט באמת חוויה מאוד, גם זה, כל זה קורה כשאנחנו כאילו לא הופענו, כאילו זה סיטואציה מטורפת שעלינו להופיע עם השיר עכשיו לפני, לא יודע, שבועיים, וזה היה בעצם כמעט פעם ראשונה שהופענו איתו אחרי שהוא כבר הספיק להתפוצץ כזה.
10: ואימנון.
11: וזה בחיים לא קורה, כי כאילו אנחנו תמיד נופיע עם שיר אפילו שנה עד שיקרה איתו משהו כזה שיגיע. כן.
10: כמו השיר עם נינה, שכתוב נגיע אליו אחרי זה, אבל זה כזה פתאום...
11: אז בדיוק, אז פה הפוך.
10: יואו.
11: אז פה אנחנו עוד מעכלים את הסיטואציה, אבל וואלה, כיף גדול, מה?
10: נשמע? אושרת?
11: אושרת.
10: קחי. אושרת.

0: היה סביר.
1: וואי, התרגשתי. מקווה שאת טוב.
0: אני אספר לכם, כל פעם כשאנחנו נפגשים אחרי הופעה, אני נכנס...
1: עכשיו אפשר להגיד לאושרת, אושרת, שומעת, לא מגניב, על ההתחלה, השיר, פעם ראשונה, מיליון מאזינים, שבע הבוקר, עוד לא יודע איך קוראים לי, אני לא יודע מה, אבל בסדר, מקווה שאת טוב.
0: אבל איזה טוב היה, אושרת?
1: בסדר.
0: איזה טוב היה? סתם, באמת המילה
1: ש... אני מודה שאני... האמת? אני שמח שאני מתרגש ככה אחרי לא יודע כמה שנות קריירה, ובאמת לא צוחק איתך, כאילו אורגינל, כאילו זה מלחיץ אותי, כאילו בקטע טוב.
0: כשלא תתרגש, תפרוש.
1: בדיוק.
0: זה המשפט.
1: כן, כן, לגמרי.
0: נסבן.
1: למה מי?
0: בתכלס, כאילו, זה בעיניי הכי מחמאה להגיד להקת חיילים.
1: לגמרי.
0: וקטע, כאילו... בסדר, אז וואלק, ועוד יום, וזה וזה, ופה בעצם באין מילים איתך, כאילו, לכאורה, מאיפה זה, מה קשור חיילים? וזה נהיה אדיר בטיק טוק, אלו הסיפור הזה. מי ידע שתהיו להקת טיק טוק, גם? גם.
1: גם.
0: ואני יודעת שמלא חיילים מצלמים כזה את הבן או בת הזוג, ועושים כזה צילום מסך. וזה הכי חיילים, כי כולנו רחוקים עכשיו, מאוד.
1: כן.
0: ואהבה רחוקה, וזה בטלפונים, וזה בוואטסאפ, ופתאום גם זה קושר אותי ל... כאילו גם זה הפך להיות שיר...
1: של חיילים.
0: כן.
1: זה משמח אותנו מאוד. מאוד. אנחנו מאוד אוהבים חיילים וחיילות. כפרה עליהם, איפה שאתם לא נמצאים, אז תודה.
0: זהו, יש לנו המון המון שמאזינים לנו דרך טרנזיסטורים בלבנון ובסוריה ובעזה ובאיוש ובגבול עם מצרים ובגבול עם ירדן, ומאוד מתרגשים, מלא הודעות.
1: אנחנו גם מתרגשים, מעשה, כאילו, באנו לעשות כיף.
0: בדיוק.
1: שלהם, כיף.
0: אז רגע לפני, נעשה רגע דיווחי תנועה, יש לי איזה, זה, שלחו לי רגע. אתם רוצים לנגן משהו?
1: יאללה.
0: אם אתם כבר זה, מה שבא לכם. נעשה את זה, אתם תנגע, אני אגיד רק את הדיווחי תנועה ותקדם. מה בא לכם? וואה, כזה. אני וליפה העגלון. בכביש נהריה חיפה, עמוס משומרת עד כפר מסריק, 6 לדרום, עמוס מבקה עד ניצני עוז, 6 לצפון, עמוס מנשרים עד דניאל, באלון צפון יש עומס ממשה דיין עד מחלף ארלוזורוב, גאה לצפון, עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך, עמוס ממורשה עד גבעת שמואל, ירושלים, תל אביב, עמוס מגנות ועד קיבוץ גלויות, באלון דרום, עמוס משיבת הכוכבים ועד השלום, וזה 052-90-2000, בסוף יש 2, אתם יכולים לכתוב מה שבא לכם. יפה מאוד. עכשיו הבנתי שאתם עורכים את התוכנית, והשיר הבא... כן, אמרו לי, זה מה שהם רוצים, מה שהם רוצים, הם יקבלו. כבר בגיל 20 החיים עשו אותי איש.
1: זה? זה השיר הבא?
0: אני חושב...
1: לא.
0: זה מה שכתוב לי. אבל מה שאתה רוצה?
1: לא, לא, אני נגנב אותך, כפרה.
0: כן?
1: בטח, איפה את, נשמה?
0: באמת?
1: לא יודע מה נתנו לך, נגנב ממך, נשמה, מה באנו להרים, מה עכשיו?
0: באמת אתה עושה לי עכשיו?
1: בטח,
0: עכשיו. אז אני רוצה לספר ששבוע שעבר נינת הייתה פה.
1: כפרה עליה.
0: כאילו זה קטע, שכתבתם את זה ביחד, זה טייל בעולם, עשה סיבוב, והגיע. זה בדיוק הפוך ממה שדיברנו על מילים איתך.
1: כן, חבל הזמן.
0: קודם כל, זה חיבור טיל. אתם ואי, אתה ואי. ואיזה כיף זה. טוב, נו, אתה רוצה לעשות, אז תעשה.
1: לא, בוא נעשה מוזיקה ואז נדבר.
0: טוב.
1: צריך לשיר קצת.
0: יאללה.

0: פול טרנק באולפן, אתם על גלגלת, איזה כיף, איזה כיף זה היה עכשיו. אתם יכולים גם כמוני לראות קרוב ולשמוע מקרוב ב-20 במאי, עוד שנייה בבגרי במודיעין.
1: אה, לא הבנתי על מה לדבר.
0: כן, זה נשמע נורא רחוק.
1: לא, לא הבנתי שדברת על הופעות בכלל.
0: ברור.
1: אתם יכולים לראות קרוב באפליקציה החדשה שלה.
0: לא. ב-20 במאי, זה עוד שנייה. גם מה שיפה, כל הבוקר משתפים אותנו. לי יש כזה, אני באה ביום רביעי להופעה שלהם. יופי, מאמי, תהנו.
1: תשחרר אותי.
0: בדיוק, כל מי שרכש כבר שיתף. אז ממש עוד רגע בגרי במודיעין, ב-1 ביולי באמפי בעומר, יחד עם רדבנד ושירה,
1: וזלוף,
0: וב-1 באוגוסט בברבי, בנמל יפו, שזה החוג שלי. קטע ששיר עושה סיבוב כזה, ופתאום בום.
1: תגנב ממך, כן.
0: איך אתה כאילו, איך זה קורה? יש לך הסבר?
1: לא, אבל, תשמעי, זה כאילו הצליח, משהו כמו שנה וחצי אחרי שהוא יצא. אני כן יודע להגיד שזה, הגלגול שזה התחיל כשהוצאנו את הקליפ אחרי שנה ומשהו, שזה החלטה מאוד החלטתית שלנו, יש להגיד. שנה וחצי, זה סטייטמנט אחי, שנה וחצי אחרי.
0: הוא מסתכל על גובר.
1: לא, כאילו. אבל זה כאילו, זה כאילו בוודאות מה שהתחיל את זה, אבל זה שזה ככה תפס וזה, זה דבר הוביל לדבר, לא יודע, זה בסוף, זה הזיה, כאילו. אבל וואלה, אושר גדול. כן צריך להגיד שידענו שזה שיר טוב, כאילו, ידענו שזה שיר חזק. כן, כן. ידענו שזה שיר טוב, כאילו, היינו מאמנו בו, כאילו, לא... אולי גם בגלל זה לא כזה, רצנו מהר לדחוף אותו ולעשות קליפ וכזה, ידענו שמתישהו נעשה, פשוט הייתה איזה, היו איזה 17 מלחמות באמצע שכזה, ודיכאון וכו'. אז חיכינו עם זה לטיימינג שזה יבוא טוב, ווואלה, כל מה שצריך לקרות קורה, אני יודע.
0: ממש ככה.
1: כן.
0: יותם.
2: מה קורה?
0: מה קורה, אתם על הטופים?
2: שמי, חשבתי שרק אבא שלי אומר טרנזיסטור.
0: לא, אני ואבא שלך. שנינו, נגמרו לי אבוקדו.
2: לא הבאתי לה פומלות, לא הספקתי, תשמע.
0: מה קורה בגליל המערבי?
2: שמי, בסדר, איך אצלך?
0: אני אגיד, יותם הוא מקיבוץ שער, ונעשה רגע כבוד לצפון ולגליל המערבי. וכן.
2: כן, כן.
0: ובדרך חזרה מחניתה לפני שבוע עצרתי אצלו ואצל חופית לקפה ואבוקדו. אבוקדה.
2: אבוקדי.
0: ואיך הולך? מה קורה? אפשר שנייה שתהיה כתבנו בצפון?
2: אם כן, קר... זה... סליחה, יש לי... כן.
0: הליקור.
2: לא, עצמי. יש... על פניו כאילו, כאילו לא קורה כלום, וכולם מתנהגים רגיל, והנה אני עובר את קו נעריה ויאללה ובוא תופיע ובוא נעשה. אבל יש שם מציאות אחרת, קורה שם משהו אחר. אני מבטח את ההסעה של הילדים בבוקר עם עוד 3 חיילים בדרך לבית ספר. כאילו, זה הסיטואציה, ואומר להם מה קורה כשיש מה שצריך לקרות. כן.
0: אז... רק רוצה להזכיר, יש הפסקת אש, אה?
2: כן, כן, כן. זה, שמעתי על זה.
0: הדבר הזה, שהפסיקו.
1: זה סטארט-אפ חדש, כאילו, של... מלחמה על הפסקת תש, זה כן. אבל יאללה קוסומו, מה?
2: כן, הפסדת תש.
0: כן. אש בלי הפסקה.
2: כן.
0: אז טוב שבאת. זה גם נחמד לראות אותך בלי מדהים. בכלל, אנחנו נמשיך עם... זה שיר טוב.
1: מה זה? מה ממשיכים?
0: עם עמותה, לא?
1: אה, כן.
0: שם?
1: בטח.
0: יאו, יאו, יאו, יאו.

0: טוב. וואו! פולטרק מהאולפן, אתם על גלגלץ. אחד הדברים הכי מצחיקים שראיתי, אני לא חושבת שהתכוונתם לזה בכלל, סקירת ההופעות שהיו. אני רוצה להגיד לך שאני צריכה, אני נבחתי מרוב צחוק, איזה מטומטם כזה, אני לא ראיתי.
1: עם הבננה גם.
0: אחי, ראיתי את זה פעמיים, אמרתי, אני ראיתי את זה עכשיו, מה? זה גדול. אני חייבת להגיד לך, קודם כל, תעקבו אחרי אומנים, שאני כל פעם אומרת את זה, תעקבו אחרי אומנים שאתם אוהבים. תדעו ראשונים על הופעות, תדעו ראשונים על שירים שיוצאים, זה כיף נורא, ו... אתה אידיוט.
1: אני, כן, אני גם... אגיד לך מה.
0: אני צחקתי.
1: זה תמיד מצחיק אותי שכאילו, אתה מפרסם את ההופעה, מפרסם, ואז כאילו יום אחרי ההופעה, מתי שופע במרכז? אתמול היה מניאק.
0: אז משהו...
1: למה לא בשבת? אתמול היה ממוצש.
0: למה אתם לא באים לצפון? היינו שבוע שעבר.
1: כן, בול, כזה. קיצור, אז כאילו אמרתי, בוא נעשה... על מה שהיה, כי אתם תמיד גם ככה שואלים מתי יש אחרי מה שהיה, אז כאילו בוא נספר לכם מה היה, וזהו.
0: אז איך, אז בוא, מה היה שבוע שבוע, איפה הופעתם לאחרונה?
1: בוא נהיה בכיף.
0: כאילו אז בוא, יש הופעות, יש הופעות במודיעין ובעומר ובברבי בקרוב, אבל בוא נדבר על מה שהיה.
1: בדיוק, את מי זה מעניין מה יהיה?
0: בדיוק.
1: מה היה?
0: מה היה?
1: אז היה לנו הופעה בברבי, היה מפחיד.
0: יואו!
1: היה בפסטיבל סנסט, היה נדיר. אפריל היה, כמו שאמרתי בסרטון, בקיצור, לא אחזור על עצמי. מרץ היה באמת לא טוב.
2: היה הופעות מדהימות
0: בממד.
1: הופעות לא טובות שלא היו.
0: פיצוץ היה.
1: כן, אבל...
0: אבל באמת היו הופעות וואו.
1: באמת היו הופעות נהדירות, כאילו.
0: באמת.
1: כן. לא הופענו המון זמן בין לבין, אבל כן. עכשיו אנחנו נורא מתרגשים, מקווים שנופעים.
0: באמת?
1: מקווים ש... כן.
0: זה עושה... זה...
1: אני צריך... אני חייב במה, אני גנבי, אני לא יכול בלי זה.
0: כפרה, הלוואי שלא יעצרו אותנו אף פעם, באמת.
1: כן.
0: זה מה שאני מאחלת. נעשה רגע דיווחי תנועה, ואז מה?
3: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות, ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: גאה לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד מחלף ארלוזורוב, 6 לדרום עמוס מבקה עד מחלף ניצני עוז, ואיילון דרום עמוס משיבת הכוכבים עד השלום. אתם על גלגלץ, חנו לכם לפול טרנק משחקון חמוד מאוד.
1: משחקון, אנחנו אוהבים משחקונים.
0: בנושא שבועות.
1: נושא שבועות, אוקיי.
2: שבועות. שבועות.
0: יופי, יופי.
3: דיווחי התנועה בחסות כלל, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פיי. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
4: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
5: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30, בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
6: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו. ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
7: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
8: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, קבוצת סטודנטיות מהפקולטה לרפואה השתמשה בהנדסה גנטית לסייע במציאת תרופה למחלה נדירה. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: ברוך הבא לעיתון הנמרולוגי שלך, שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
11: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את תבחונת. מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו בה.

0: שאלון ביקורים. הפעם הראשונה ש...
1: הבנתם? כי חג השבועות. הפעם הראשונה שניגנתם יחד.
2: 2010.
1: הפעם הראשונה ששמעתם את עצמכם ברדיו.
2: 2017.
1: לא מעניין אותי השנה, איך הרגשת, מה היה, מה זה.
2: חשבתי שאני באתי בקטע של...
1: אני בביוגרפיה, כן.
3: של כאלה.
2: היה מטורף, מה, זה היה פול דעתי, AA כזה או משהו כזה. 2017, כן.
4: תראה לי 2016.
1: יופי, יופי.
2: כן, היה מטורף, זה רגע. אמא, אני ברדיו.
1: יואו.
2: זה, כן.
1: ואז מה, כזה מלא טלפון, אתה זוכר את זה? מלא טלפונים, מלא
2: זה? בטח, אני אפילו זוכר ש... כאילו... כן, כן, טוב, אני לא רוצה להביך פה אנשים, אז אני אשמור את זה לעצמי, מה שבאתי אגיד. יש רגעים שבהם אני מבין שאני הולך לעשות טעות, ואני כבר מספיק מבוגר בשביל לעצור. לפעמים אני גם לא, אבל... לפעמים אני מרגיש...
1: אני לא ידעתי שיש לך את האפליקציה הזאת, זה מרגש אותי, ניסמן.
2: זה שדרוג של 26, כן.
1: יאה!
2: זה מספיק פאולים שאתה עושה בשטח, ואתה מבין שכרטיס אדום לא בא לך שוב פעם.
1: הפעם הראשונה שנעצרה לכם הופעה.
3: מה, בגלל הפסקת חשמל? ועצרנו לסולוטופים של 20 דקות?
2: היה כל כך הרבה, מי זוכר? נו, תן דוגמה, יותם.
1: בחסות היד האחורית שלי, יותם.
3: להקת יד אחורית, מי אמר לנו את זה פה?
2: אלעת משהו...
4: מה, רמת יוחנן? יש רשימה...
2: פסטיבל חנך על האכזבה, איך זה...
3: כן, ירד שם גשם, ואחרי להפסקת חשמל. טוב, צלע סולוטופים של שנה.
4: נפילה מהמגבר. הגבול יום הולדת, ונגמר. ביתה במגבר.
2: היה, אוניברסיטת תל אביב, היה מלא. היינו קוראים איזה הופעה עם כוכבית. כל פעם היה איזה כוכבית אחרת, לפעמים זה חשמל, לפעמים זה גשם.
3: בר אילן. שוטר. בר אילן. חבורה מוזיקה.
1: וואו, כאילו הייתי צריכה לשאול הפוך. מתי הייתה לכם הופעה שלא נעצרה?
4: שלא היה מסך.
1: הפעם הראשונה שגנזתם שיר.
2: לא הבאת איזה שיר פעם, אופר? משהו? שקר לבן, משהו?
4: משהו, כן.
2: איזה משהו?
4: שקר לבן ביום לבן.
2: השיר שהבסיס טבעי.
1: ו?
2: בלי להעליב. בסדר, לא, היה אחלה שיר. לא זוכר איך הוא הולך.
4: שקר לבן.
3: לא, פעם אחת לך הייתה יום הולדת, ניסמן, ואז אופר ביקש מלא יודע מה, שישימו איזה שיר שלא עושה
2: משמע. אבל זה לא נקרא לגנוז שיר, זה נקרא לעשות פיגוע.
3: סליחה.
4: פיגוע תופת, פיגוע תופת.
3: שיר שנגנז, כאילו.
1: הפעם הראשונה שחשבתם לפרק את הלהקה.
4: כל יום.
1: כל יום?
2: אין יום שזה לא זה.
1: לא, זה ממש עבודה, זה כאילו זוגיות כפול ארבע, לא? זה אירוע על הכנרת.
2: לא, האמת שיש סיפור אחד שבזכותו נכתב שיר, היי היי. יותם, אתה רוצה תקציר?
3: עופר, אתה גם יכול להשתתף, אתה יודע. אתה אמנם נטמע בחברה, אבל...
4: אתה יכול להשתתף, זה בכיף.
3: אתה יכול גם.
1: נו, תספר על היי היי.
3: היינו... מה?
1: כן, מוטקין פה, אריאל לא פה, זהו, עוד לא אמרתי.
2: רבנו פיצוצים אחרי איזו הופעה. ואז קבענו שיחת להקה, אצל יותם בבית, הוא היה גר בנווה ירק, אם אני לא טועה, או נווה ימין.
3: כן, המאורה.
2: וישבנו שם ורבנו פיצוצים, ואז כאילו קאט לכמה אחרי זה נכתב השיר היי היי, these are hard times, זה בעצם מדבר עלינו כלהקה.
1: איך פותרים את זה ביום יום?
2: יורקים.
1: לא, יש כזה כמו... יש כזה כמו טיפול קבוצתי של
2: להקה? לא, אנחנו לא מאמינים בזה. אנחנו לא מכבי תל אביב כמו הדג נחש, זה לא עובד לנו. התקשורת הבריאה והטובה הזאת. אנחנו לפעמים מתפוצצים אחד על השני, לפעמים כאילו מישהו חוטף קריזה והולך הצידה. אבל כן כאילו מאמינים בזה שצריך לדבר, אבל פשוט אנחנו קצת בבונים, אז את יודעת, לא תמיד עובד.
3: לפעמים מי שרואה את זה מהצד, נראה כאילו אנחנו עכשיו רבים פיצוצים, מחר אנחנו מתפרקים, חצי דקה אחרי זה, מה אחי, מאיפה לאסוף אותך?
2: לגמרי, אנשים שרואים אותי ואת אופר לפעמים רבים, זה יכול להיות מפחיד. האמת שגם יותם ואופר רבים משהו.
1: הם רבים יפה גם.
2: רבים יפה גם, כן.
1: הפעם הראשונה שהבנתם שיש לכם להיט? איזה סטון? זה היה הראשון, נכון? הביג.
2: כן. זה נראה.
1: איך מבינים שיש להיט?
2: וואו, לא יודע. נראה לי שכאילו, פלייליסט גלגלץ בלי, לא בלי קטע של התחנף או משהו, זה חתיכת גושפנקה כאילו.
1: כן, אבל אתה יודע איך זה, איך אתה יכול להיכנס...
2: בתקופה שלה זה גם בכלל היה כאילו, אתה יודעת, עוד לפני ספוטיפיי וכל זה, זה היה כזה, בגלל זה אני זוכר שאיזה סטון, זה היה כזה רגע אחד המרגשים שרותי התקשרה להגיד לי שאנחנו בפלייליסט, וואו, זה כמו... אמא, אני ברדיו, אמא.
1: כן. לא, אני, תראה, אני איתכם ביחד בהתרגשות
2: הזו. עד עכשיו כאילו זה מרגש אותי כשדברים כאלה קורים, אבל עכשיו זה קצת קשה, כי אתה...
1: אתה לא יודע מאיפה זה בא.
2: אני אגיד לך דוגרי, לא, אני אגיד לך איך אני קובע אם יש משהו שהוא להיט, יעני, זה בהופעות. אם הקהל שר איתי את המילים, זה אוקיי, אין בעיה, זה קורה. כאילו, כי מספרים, זה יפה.
1: הנה, עכשיו יש 77K, בדקתי, בטיק טוק. כן.
2: אמיתי?
1: כן, אחי.
2: 77K?
1: שימושים בזה, כן.
2: אני הייתי כשאז 16,000, לא יודע.
1: באין מילים איתך.
2: כן, כן, הבנתי. וואו, מטורף.
1: מטורף. מטורף.
2: אז אני,
1: אבל אז זה, הנה, זה נגיד, זה אתה מבין, תראה איך הגבת לזה.
2: אבל זה מטורף, כן, אבל זה מספרים. אני בסוף כאילו מרגיש את זה,
1: אותם.
2: נראה לי כולנו מרגישים את זה כשאתה פוגש אנשים בהופעה. בגלל זה החרפון שלה לא להופיע, זה כאילו באמת טמטמת.
1: הפעם הראשונה שעשיתם סולד אאוט? אתה זוכר?
2: משמעותי כזה, לא בקיבוץ עברון, בלי להעלות קיבוץ עברון.
1: בפטריה בקיבוץ דן.
3: זה היה באזור. זה היה באזור.
2: אזור, נכון. מועדון האזור בתל אביב, ב-2015. כן. כן, איזה גאווה. כי זה פעם ראשונה שזה סולד אאוט, שזה לא חברים שלך, כאילו, אתה יודע, זה גם שנים יש לך. עשינו סולד אאוט באוזן בר ב-2010.
1: כן, זה רק כולכם מגיעים, זה סולד אאוט.
2: 150 חברים שלה, כן.
3: בדיוק. אל תדאג, הבאתי את המשפחה.
2: כן. 50 איש כזה.
3: תביא גם את שלך, אחי.
2: הבאתי את החמולה.
1: המורחבת.
4: יאללה, נהיה לנו להתראות.
2: חידשתי קשרים עם הדודה.
1: הפעם הראשונה שזיהו אתכם ברחוב, אופר, זה יקרה.

0: היי!
1: מתי הרגשת שמזהים אותך ברחוב
2: כמו שנה? מה, אתה מזהים אותי עכשיו? מה זה, עידן שילון מעלה?
0: איך היא שרופה על האיש הזה?
1: אני לא רוצה שנתחבק בשאלה הזאת.
2: להתחבק? יכול לחוץ לי את היד בזמן שאני עונה?
1: כן.
2: אני חושב ש... וואי, אין לי מושג באמת. לא זוכר. לא זוכר.
3: אוקיי. טוב, הפעם הראשונה... שפגשתם את נינה. זה אירוע, אחי, אני פגשת כמה פעמים וזה עדיין אירוע בשבילי.
2: עשינו, התארחנו אצלה בהופעה, נדמה לי 2020, כזה. איך אני טוב היום בתאריכי?
3: משהו, כן, זה כאילו אני בהלם. עכשיו, גם מה שיפה שאף אחד פה לא יודע את התשובה האמיתית, אתה יכול לזרוק פה שנים על הפאדי.
2: אני, יש לי סטייה חושינג עם תאריכים, עם שנים, אני כאילו זוכר, קדימה, אני לא יודע מה קורה איתי שבוע הבא, מה מחר, אבל אני יכול לתת לך לשלוף לך את התאריך של ההופעה של הסולדאוט באזור, לדעתי, אם אני לא טועה, 9-12-2015, ולא יודע, 15.
1: והברבי ב-2014, זה אתה חייב לזכור.
2: לא, לא, אל תגזים, אני חושבת...
3: עוד יום?
2: יאללה, נגן.
3: יאללה, נו. אכלנו את הרס.
1: מה?
3: עוד יום.
2: תאגד.
3: תאגד, תאגד.
2: תאגד
1: ככה שיש מחליף.
2: במילים שאתה מבין. אלו, מוטקין על הקלידים.
3: מוטקין קלידים.

0: לא, תמשיך.
1: החבר'ה נפגשים.
0: היידה. אתם לא יכולים לתת כזאת טעימה ולא להמשיך עם זה, קצת.
1: זה כלל ידוע, ישמע את הסולם.

0: המלך.
1: אתם על גלגלת פול טרנק באולפן, ויש להם הופעות קרובות, והיו להם גם הופעות פעם, אבל...
2: חולות טובות.
0: זה קונספט טוב, תודי.
1: הם הופיעו המון פעם, הם גם יופיעו המון בעתיד. אתם מוזמנים לבוא להופעות שבעתיד, כי בעבר הם ממש מסובך, אין כרטיסים.
0: אנחנו באנו לקדם את ההופעות של פעם היום. אני באתי לפה היום לקדם את ההופעות שהיו...
1: ולא יחזרו.
0: ולא יחזרו, והן היו הופעות מעולות.
1: פספסתם.
0: כולם מקדמים את ההופעות שיהיו, אני באתי לקדם את ההופעות שהיו, אח שלי היקר. טמטום. שמי שעצר את הטמטום הזה.
1: אי אפשר. לגבי ההופעות שיהיו. ב-20 במאי, 20, אומרים 20 במאי, אתם לא תגיעו, זה נשמע עוד בדיוק, זה נשמע עוד חודשיים.
0: זה כן, זה עכשיו, זה כזה, מה, איזה יומיים? שני?
1: בעוד יומיים, בגרי, במודיעין, ב-1 ביולי, באמפי עומר, יחד עם שיר הזלוף ורדבנד, שזה שילוב אבאלה, ב-1 באוגוסט, בברבי, ביפו, ואיזה כיף שבאתם.
0: איזה כיף שכיף. את יודעת משהו? מישהו פעם אמר לנו משפט שמלווה אותנו עד היום.
1: מה המשפט?
0: אמר לו, אתה יודע מה כיף?
2: כיף.
0: הוא גם התנדנד שהוא דיבר ככה.
2: מה כיף?
0: התנדנד מאוד. אנחנו מתקום קצת, וואו, אתה יודע מה כיף, אחי?
3: מה, אחי?
0: אמר לו, מה? שכיף. זה משפט לחיים, תדעי לך. עד היום, עד היום, אחי. אתה יודע מה כיף?
2: בבוקר המשפט הזה מקבל אפקט
0: אחר. בבוקר זה בכלל.
1: בבוקר אתה מצטער.
0: אתה בא בבוקר עם סמכותיות, עם מנהיגות, אחי, אתה אומר את זה, אין, זה נגמר. לא צריך כלום יותר בחיים. ההופעות שהיו, בקיצור, הברבי.
1: מה אתה רוצה? כבר סיימתי להגיד.
0: לא, ברבי בשני למאי.
1: היה טוב.
0: סנסט בתשיעי לחמישי.
1: זה מערבב אנשים רצח. אני הייתי שם. אני הייתי.
0: פותחים את היומן עכשיו. אבל מה, אבל זה כבר היה, נכון, אחי?
1: זה כיף היה, שהיה שם כיף.
0: זה כיף, שלא באת.
1: טוב, מה עכשיו?
3: אולי אופר ידבר ואז יהיה פרסמות?
1: לא, היה כבר.
0: היה.
1: יופי, אופר. אתם רוצים אין לזה לאן?
0: לא, אנחנו מצב רוח טוב.
1: אני יודעת, לא בא לי על זה גם. אפשר משהו כלא כתוב?
0: בואי, מה שאת רוצה, החיים שלנו.
1: אפשר הכל?
0: על הרס.
1: סתם, מה הכי בא לכם?
0: מה שאת רוצה, נשמה, תגידי.
1: די, אתה סתם אומר. אפשר היי היי?
0: בואי, בכיף.
1: די, נו.
0: כן.
1: טוב, זה לא כתוב בשום דף פה, וזה מהלב.
0: אז מה זה לא כתוב? אנחנו זורמים, אנחנו. ההופעות שהיו. קדימה. ההופעות שהיו ב-2024.
1: זה שיר כל כך טוב.
2: בפזמון רק ככה?
1: בפזמון ככה.
0: 2.

0: תוכן פרימיום. תוכן פרימיום זה היה.
1: שמאלה.
2: איזה יציאה הבאתי עם ה-AA, בואנה, אחותי.
0: נהניתם מש...
2: זה רק מישהי שהייתה בחוג יודעת להביא יציאות כאלה. תבינה, זה כל שדרן אחר לא היה מצליח להביא את ההברקה הזאת עכשיו.
0: אוהבת אתכם
2: אבל
0: לב.
2: אבל את כפרה עלייך, אוהבים אותך, מה זה, עם, את זוב דם, עם זנב אוהבים אותך. שזה כאילו עוד יותר ממה שיש לנו בגוף זה כזה, עוד יותר אוהבים.
3: בסדר גמור.
2: ההופעות שהיו.
0: בסדר גמור.
2: ברבי, שני למה.
4: מופעי חוג.
0: מופעי חוג.
2: מופעי חוג.
0: מצחיק.
2: אני, הבעיה שלי בחיים זה שאני לא יודע להפסיק את הבדיחה. אני יכול לספר את אותה בדיחה 15 פעם ברצף?
0: נכון, נכון. יש לך כזה, יש לך בעיה כזה.
2: ההופעות שהיו.
4: רגע, אבל לא דיברנו.
0: גובר פרס ישראל אתה צריך לקבל, תדע לך שאתה מחזיק איתם.
2: גובר, גוברינו. אני רוצה להציג את החבר'ה.
0: כן, בוא תציג.
2: אסף גובר על האיפוק, גיטרות, ניהול, איפוק ומנהיגות.
0: מנהיגות.
2: אלון מוטקין.
0: היי!
2: נמצא פה היום כפרה עליו במקום אריאל קשת שלנו, שמה הוא עושה היום בעצם?
1: בפילרמונית.
2: בפילרמונית. והוא קיבל מכתב פיטורים.
0: איזה
2: תירוץ.
0: נכון, זה כאילו תירוץ.
2: כן, כן.
0: יאללה, יאללה, פילרמונית.
3: אתה לא יכול להיות גם בפילרמונית וגם בפולטרן.
0: אתה לא.
2: יותם אלעזרי, טופים, כיתת כוננות, כתבאמים, גבורה.
0: הקצין! הקצין! הקצין! חיים שלנו.
2: ואופר ויינר, שכל מילה מיותרת.
0: יש! אופר!
2: באמת, שנים שהשם שלך הולך לפניך בקטע לא טוב.
0: כמו רונלדו.
2: ואני זאב נחם, תודה רבה לכולם.
0: גל ניסמן. היידה, יופי.
2: רוצים לסור דש לזאב נחמה. תבוא לברבי.
0: תבוא.
5: רוצים להגיד מזל טוב לשמיל
2: שמתחתן. רוצים להגיד מזל טוב לשמיל התאורן שלנו שמתחתן היום, חיים שלנו בלב.
0: מזל טוב.
2: שתזכה לשנה הבאה.
4: אני היחיד שמגיע לחתונה.
0: שיר השנה.
2: איזה מבט.
0: כן, לא נתקדם, יש חדשות תכף.
2: יאללה, יאללה, יאללה. יאללה, בוא ניתן. כן, סטלבט. הכי לא קשורים למה.

0: ים פרחות.
1: שיחזור השקט, שיחזור הסטלבט.

0: לא בסוף ההופעות שהיו.
1: חברים שלי, תודה שבאתם. תבואו גם שבוע הבא וגם שאחרי.
2: סגרנו.
0: אוהבים אותך מאוד.
1: אהבתי אתכם גם בשידורים שהיו.
0: יפה. אני רואה שאת הולכת לאמץ קצת את העניין.
1: תודה רבה רבה רבה שבאתם. אנחנו נתראה בהופעות, כמובן, 1 ביולי, בעומר, 1 באוגוסט, בברבי. תודה רבה לבר קץ ולמתן לוי ודנה יצחק ולניצן נחומזון ובני כבודי. וגילי פוקסמן שאל שהפיקה את מדינה בדרך, ועידול אלנה שעשה תחקיר, ונועה פורט וגל אקלום שצילמו ועשו דיגיטל, ודוד מימוני, וזיו שחביץ שעשו סאונד, וזיו מאירי ודן הופן ברטל נדלר, וגיל וטרמן שצילמו. יואב גולדברג הפיק בו
3: בחסות. במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
4: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
5: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
5: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ראש המועצה המקומית ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם, נפצע הלילה קשה לאחר שנורה מחוץ לאולם אירועים בגליל המערבי. סגנו, שהיה עמו, נפצע בינוני. היורה נמלט והמשטרה פתחה במצוד אחריו. הדוקטור והשייח קיאל אומר, תושב המועצה, זעק בבוקר טוב ישראל ואמר, איננו חשים ביטחון גם בבתים שלנו.
6: ביישוב אין רוגע, כמו בכל היישובים, אנחנו מאוד עצבים, מאוד חוששים, אין לנו ביטחון, גם בתוך הבית, גם מחוץ לו. אנחנו מסתובבים ומסתכלים ימינה, שמאלה, ככה אנחנו חיים בחיי היום יום שלנו.
5: נשיא המדינה הרצוג אמר הבוקר, מדובר באירוע חמור ומטלטל שמצטרף לגל האלימות הבלתי נסבל שפוגע בחברה הערבית וגובה קורבנות רבים כמעט מדי יום. איום אסטרטגי על מדינת ישראל המצטרף לתופעות של אלימות קשה וחמורה בחלקים שונים של החברה שלנו. עדות ראש הממשלה נתניהו במשפטו בוטלה היום מטעמים ביטחוניים מדיניים. מדווחת כתבת המשפט מאיה נדן.
7: בית המשפט נענה לבקשת נתניהו לביטול יום הדיון מטעמים ביטחוניים ומדיניים שפורטו לשופטים במעטפה חסויה. ההחלטה התקבלה למרות התנגדות הפרקליטות לביטול יום הדיון כולו ובקשתה לקיים את הדיון בשעות הערב.
5: ועדת החוץ והביטחון צפויה לדון ביום רביעי בחוק הפטור מגיוס, זאת בניסיון לשכנע את החרדים שלא להצביע בעד פיזור הכנסת מאוחר יותר באותו היום, ולמרות עמדת הצבא כי החוק לא ייתן את המענה הנדרש למצוקת כוח האדם. חבר הכנסת סעדה מהליכוד, שמתנגד לנוסח החוק, אמר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, החרדים לא באמת מעוניינים בחוק.
8: אני לא חושב בעצם שהחרדים רוצים חוק גיוס. הייעוץ המשפטי חושב שהחוק הזה לא עובר בגד בשום פנים ואופן, וגם לא הולך להגן על זה. לכן מהמקום הזה החרדים יודעים את מה שאני יודע. מצד שני, הם צריכים כן קמפיין גוואלד, להגיד מה לעשות, עשינו הכל, מה אנחנו יכולים לעשות. והקמפיין הגוואלד אפילו יגביר את כמות ההצבעה.
5: כמחצית מבני הנוער דוברי העברית בישראל דיווחו שמשתמשים בצ'אטים מבוססי בינה מלאכותית לייעוץ רגשי. כך עולה ממחקר מקיף של איגוד האינטרנט הישראלי ועמותת אלם בקרב הנוער הישראלי בישראל. עוד עולה כי אחד מכל חמישה נערים ונערות משתמשים בצ'אטים מבוססים AI כבני זוג רומנטיים. הדוקטור שקד דברן זיוון, רכזת אוריינות ומוגנות ברשת באיגוד האינטרנט הישראלי, אמרה בגלי צהל, הממצאים האלה מטרידים מאוד.
9: ממצא מרכזי מאוד מאוד מטריד, כמחצית מבני הנוער העדיפו לדבר עם צ'אטים מאשר עם בני אדם. התחושה שקל יותר לדבר עם מערכת מאשר עם אנשים. יש חוסר וזה הרבה יותר נגיש לילדים ולבני נוער לגשת ל-AI מאשר לבני אדם. זה בדיוק הגיל שבו הם מפתחים את כל היכולות החברתיות האלה והתקשורתיות האלה, והחוסר הבנה שלהם של תקשורת אנושית אמיתית היא בעייתית.
5: והתחזית לא בצ'אט, ירידה כלילה בטמפרטורות במישור החוף. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
10: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה, הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבי 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
11: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
12: דלתות חמדיה,
11: כפוף לתקנון.
13: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
14: בחסות
15: המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר. אייס
2: מוזיקה זה גלגלץ.
4: קולות החיילות, נוגה שחר עושה לי את השירות.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
1: ההרשמה בעיצומה.
3: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, ED3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920.

טוב, אז הבוקר התחשק לי איזה תפילה בים. מפה לשם יצאנו מהאולפן ונסענו עד לבד חיל הים חיפה. בסיס ההכשרות של חיל הים, לפגוש אנשים מאוד מיוחדים. את הצוללנים החדשים של השייטת. הם יושבים פה כזה מסודר בשורות, מחכים למה שהולך לקרות. מסיימי קורס סוללן מחזור 129 האגדים, שמסיימים ממש מחר, נכון? אז ממש מחר הם מסיימים את הקורס. היינו פה האמת גם ממחזור 128, והיה כל כך כיף שפשוט חזרנו. ולא סתם הבאנו תגבורת, כי בשעה הבאה הולך להיות כאן אבי אבורומי. ואנחנו מחכים לזה מאוד מאוד מאוד, ואנחנו כמובן נדבר עם החיילים, מפקדים, נראה לי לנו סופר כיף, אבל לפני הכל נגיד תודה גדולה לצוות שלנו שבזכותו כל הקסם קורה. אז תודה למתן לוי על עריכת השידור הזה, תודה לתאל אתר ועידו ללנה בהפקה, בהפקה הטכנית גל עטיה, בסאונד, אוהד מנדלאו, מיכאל הראל, עדן בינון, עידו בינון, על הצילום יובל זהבי ויואב צ'צ'יק, בדיגיטל שיון שיוואקאובה, באולפן ביפו סולו, גבע, מיכל דביר ויואב גולדברג, ואנחנו מתחילים עם Strawberry Fields Forever. אמנם פה יש ים, אבל נלך עם הביטלס גם על נוף אחר, נגוון קצת.

Strawberry Fields Forever, בחירה ראשונה של מסיימי קורס צוללן, 128 אלופים שלנו. 129! וואי, זה טעות חמורה. זה טעות סופר חמורה, אני מקווה שתסלחו לי, יש לנו עוד דרך ארוכה ביחד. האמת שבחרתם לנו עכשיו שיר סופר מיוחד של מיתרי, בהפקת נטע ברזילאי, שיהיה בית האומץ. אני חושבת שאין בן אדם במדינה שפספס אותו. מי בחר? מי בחר? אופה, יש פה איזה יד מורמת מאחורה. טוב, נשמע את זה עכשיו?

0: ג'אמן, בוב מרלי. אני חייבת להגיד שארגנו לכם ג'אם שווה לא פחות, אבל נגיע לזה מה שנקרא כל דבר בשעתו. ועכשיו זה הזמן לקצת דיווחים מהכבישים. אז כרגע 6 לדרום עמוס מאוד מבקה עד מחלף ניצני עוז, באיילון צפון יש עומס תנועה ממבוא איילון עד מחלף ארלוזורוב, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, גיאה לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך יש עומס ממורשה עד גבעת שמואל, וכביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות. אנחנו כמובן מזכירים שאם אתם רוצים גם לספר לנו משהו מהכבישים, אם פספסנו משהו, אנחנו תמיד זמינים בוואטסאפ ב-052-90-2002, ואנחנו גם זמינים אם סתם בא לכם לברך פה את הצוללנים החדשים, נראה לי שהם הרוויחו את זה ביושר, אז אמא, אבא, סבתא, סבא, וגם סתם עם ישראל היפה, שגרו לנו קצת ברכות בשבילם, נראה לי הם ישמחו, ואנחנו מתחילים חזק מאוד עם המפקד, שלהם המפקד של ההכשרה, מה שנקרא, הרי לי את המפקד שלך, אני אספר לך מי אתה. שלום לרב סמל יוד, מה המצב?
1: שלום שלום, בוקר טוב.
0: תרימו לו.
1: וברכות ל-129 העריות.
0: זה אחרי השבירה דיסטנס, אז מותר.
1: מותר, מותר.
0: טוב, ברור של הלוחמים מחר זה יום באמת גדול, שהם ככה מסיימים והכל, אבל נראה לי זה לא פחות מרגש גם בשבילך. אז ספר לי איך אתה חווה את היום הזה.
1: חד משמעית, לראות אותם עוברים דרך ארוכה פה אצלנו בבית ספר, מהרגע שהם בעצם מגיעים, אזרחים, חסרי כל מושג במה זה צבא בכלל, לפני שאנחנו מדברים צוללת, שזה בסוף הכלי הכי מורכב ויקר שיש לצהל להציע. לראות אותם גדלים לתוך התהליך הזה מטירונות עד לשלב ראשון שהם בעצם עוברים פה בבית ספר, שלב הבסיסי, שמתחיל בפרק מכין, שבו הם באמת מעלים רמה ברובעות, בלוחמה, מגיעים אלינו פה לבד, עוברים עוד הרבה כיף וטבילות וים ומעט שינה והרבה עבודה וזהה, אבל הרבה חוויות, ובעצם מגיעים אלינו שלב יהודי, שזה השלב שאני זכיתי ככה ללוות אותה מקרוב.
0: זאת אומרת מאמצע הדרך כזה, לא ממש מההתחלה.
1: כן, מחצי שנה פלוס מינוס לתוך
0: ההכשרה. ואם אני שואלת אותך שנייה, כמה זמן כל ההכשרה הזאת?
1: אז כל ההכשרה היא סדר גודל של שנה וחודשיים.
0: שזה מטורף נראה
1: שזה
0: לי.
1: שזה ארוך, זה הרבה זמן להחזיק וככה לנצח את היום ואת עצמך כל פעם מחדש ולבחור בזה. והחבר'ה פה, אני ושאר הסגל שלהם חותם עליהם ב-100% מכל הלב.
0: אתה יודע, זה גם בסוף זאת הכשרה ממיינת, לא כולם מגיעים ומה שנקרא מקבלים את התואר הנכסף באמת. צוללנים. מה יש בכל אחד מהחבר'ה שיושבים כאן מאחורינו וצופים בך בחיוך ובשמחה, שישאיר אותם ככה להיות יחידי הסגולה האלה?
1: אז א', סתם קצת נתונים כדי להרים להם, כי מגיע להם. אז הסטטיסטיקה היא בערך 50%. זאת אומרת, חצי ממי שהתחילו את המסלול הזה יסיימו אותו, ולא... והיא מדברת בעד עצמה. אני לא אכנס עכשיו לכל בדיוק תכנים וסיבות וכל השאר, גם מטעמי ביטחון מידע וגם כדי... לא לעשות ככה ספוילר למי שעוד יגיע אלינו.
0: ברור.
1: אבל בגדול, מה שזה אומר מבחינה, לפחות איך שאני רואה את זה, מבחינה אנושית, זה חבר'ה עם משמעת עצמית הכי גבוהה בעולם, עם חוסן כדרך חיים, שבחרו, פשוט בחרו להתגבר על הקשיים ולהוכיח לעצמם כל יום חדש. זה אולי נשמע קצת סיסמה, אבל זה בסוף מה שאנחנו צריכים, זה בסוף מה שהיחידה צריכה. זה התכונות שיפגשו אותך בסוף.
0: מדבר כמו מפקד, בקיצור. מפקד לעניין.
1: אני משוחד.
0: כן, לגמרי. בוא נדבר שנייה על מה שחשוב באמת, לפחות אצלי, בתודעה. שבירת דיסטנס. הייתה.
1: הייתה.
0: אתמול.
1: אני חייב להגיד שדיסטנס אצלנו זה לא בדיוק ערך מקודש. אין אצלנו דיסטנס לשם דיסטנס. יש אצלנו משמעת כערך מוביל, כי בסוף זה מה שהם יפגשו ביחידה. וסטנדרט גבוה.
0: נו, אז איך שברתם? תן קצת פרטים, תן קצת ג'וס, משהו.
1: אז היה לנו אתמול ערב המבורגרים בחסות סמל יהודה, אתרי שירח אותנו בבית. והיה הצגות, היה קצת פלברה של המחזור.
0: מה זה הצגות? חיכו אתכם, כאילו, הקלאסי, או שהיה גם תוכנית אמנותית מעבר?
1: אז בגדול, החבר'ה מאוד יצירתיים, ואני אתן כבר להם להרחיב על זה ועל כל המסורות שהם עושים פה במהלך השנה-שתיים, ויש להם המון המון המון שבתות להמציא את הגלגל כל פעם מחדש.
0: אל תמרמר אותם.
1: לא, לא.
0: עוד מלא שבתות.
1: לגמרי.
0: ותגיד, אתה יודע, אחד הדברים אני חושבת שהכי מאתגרים בהכשרה, זה שבסוף אתה פוקר פייס, ואני בטוחה שהיו רגעים מצחיקים, במיוחד עם הקפצות, עניינים, מצבי קיצון. היה איזה רגע שפשוט רצית להתפוצץ מצחוק ולא יכולת?
1: כן, כמה, נספר על אחד. בעצם במהלך השלב הזה, היהודי, אנחנו עוברים איתם הרבה הרבה תוכן מקצועי בסוף, שיעורים והדרכות והפעלות מעשיות, וזה בסוף הפוינטה של השלב. ללמד אותם את המקצוע, גם עיונית ובסוף גם מעשית. וחניך ממגמת סונר היה בשיעור עם המפקד שלו, ובמהלך השיעור אפשר ככה לנשנש בגבול הטעם הטוב, והיו פיצוחים ככה על השולחן, וגם הוא סמל יהוד, נשנש ונשנש ונשנש ואף על הפורמט והיה לו כיף, ופתאום הוא שמע ככה איזה צליל קרנצ'י כזה, ומסתבר שהוא לעס כרטיס זיכרון, וכמעט נשברו לו השיניים. אני לא הייתי באירוע הזה ספציפית, אבל אחרי זה, בסיכום שבוע הצוותי שעשיתי עם החבר'ה שלי, הוצג לי תחקיר מפורט על האירוע ברמה מאוד מאוד גבוהה. התייעלויות, שימור, שיפור, הכל כמו צוללנים אמיתיים, ושם היה לי, כן, היה לי קשה.
0: זה מצחיק שאפילו מהרגע המצחיק אתם מתייחסים לזה בסופר רצינות ובמקצוענות עד הסוף.
1: צוללנים בסוף, זה ה-DNA.
0: ונראה לי שעם כל הבאמת צחוקים והכלילות העברת את הערכים האלה, אני בטוחה, לכל החברי המאממים שיושבים פה מאחורינו. הם מסיימים מחר, יהיה טקס, תן לנו קצת ספוילרים מה הולך להיות. זה הולך להיות בים, נכון?
1: כן, זה טקס מאוד יפה, מאוד שמח בשבילם שהם עומדים לעבור אותו ככה, טפו טפו טפו בלי לפתוח פה בתצורה שמגיעה להם. בגדול, איך זה נראה, גם בלי לעשות ספוילר למשפחות יותר מדי, אבל איך שזה נראה, זה הצוללת נכנסת לנמל, בשקיעה, הם עומדים על הסיפון, הלבן, חתיכים.
0: קצת טיטניק כזה.
1: פקד חיליים חושף להם את הסיכות.
0: יפה מאוד.
1: זה הפורמט.
0: יפה מאוד. אז אנחנו מתרגשים ומצפים.
1: לגמרי.
0: ושלחו סרטונים.
1: לגמרי.
0: אתה רוצה למסור להם איזה מסר לסיום, ועל הדרך גם לספר לנו איזה שיר בחרת שנשמע עכשיו לכבודם?
1: כן, לגמרי. אני גם ברשותך הרשה לעצמי קצת להיות קלישאתי, ולהקדיש להם את השיר טיול של הפיל הכחול. סמכו מטוב, סמכו מרע, עפו גבוה, צללו ויצללו עמוק. ומאחל להם בדרך הביתה שיעצרו מול הים ליהנות, וזהו. מאחל להם המון בהצלחה.
0: לגמרי, ואמרת את כל מה שצריך. רב סמל יהוד, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: טוב, אז הנה כמה דיווחים מהכבישים. כרגע, כביש 6 לדרום עמוס מאוד מבקה עד מחלף ניצני עוז, בילון צפון יש עומס תנועה ממבוא הילון עד מחלף ארלוזורוב, גאה לצפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, והילון דרום עמוס מגילות מזרח עד השלום. סו בזירות, סו בנחת, תגבירו את הרדיו, יש שידור. מה זה שווה של קולות החיילים מבעד חיל הים, עם מסיימי קורס סוללן, מחזור 129. אני חייבת להגיד ולספר פה גם לצוללנים שקיבלנו ים תגובות. מאימא, אבא, משפחה, וגם סתם באמת אנשים שפשוט רוצים לברך אתכם לכבוד מחר. ותכף אנחנו גם נכיר אתכם קצת יותר, אבל בינתיים אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, ומיד מיד מיד חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלת.
3: קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד, ויילו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
4: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: גלגלץ.
5: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: עד שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ומדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
2: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
3: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מוזיקה, זה גלגלצ.

0: ביל ויתרס, אין נו סנשיין, אנחנו כאן בקולות החיילים, שידור חוץ מיוחד מבד חיל הים בחיפה עם הצוללנים לעתיד, שממש מחר מסיימים את הקורס שלהם. ורגע לפני שנדבר עם שניים, שיש ביניהם קשר מאוד מיוחד, ניתן קצת דיווחים למי שמקשיב לנו מהכבישים. אז כרגע כביש 6 לדרום עמוס מאוד מבקה עד מחלף ניצני עוז, באילון צפון יש עומס תנועה ממבוא אילון עד מחלף ארלוזורוב, גאה לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, ואילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום. ועכשיו נגיד שלום לשני מסיימי קורס צוללן שהגשימו חלום של הרבה חיילים בכללי, נראה לי, לעבור את הטירונות, את ההכשרה, את המסלול, את הכל, ביחד עם החבר הכי טוב שלך מהבית. וואו! שלום לסמל קוף וסמל היי, מה קורה?
1: בסדר גמור, נעים מאוד.
0: מה העניינים?
1: מעולה.
0: מי זה קוף, מי זה היי? שלום, תגיד איזה משפט. אני איי, זה מחייב.
1: אני סמל איי, מתרגש מאוד להגיע לכאן, לסיים את הקורס, בטח עם סמל קוף שפה לצידי.
2: שלום, אני סמל קוף. כנל.
0: סך הכל מילים כדורבנות. טוב, עם כל הכבוד לצהל ויש הרבה כבוד, אתם הכרתם עוד הרבה הרבה לפני שזה היה בתכנון שלכם. אז ספרו לנו.
2: אז כן, בעצם אנחנו חברים מגיל אפס בערך. ההורים שלנו, האבות, יותר נכון, עובדים ביחד כעורכי דין. אז היינו ביחד בגן של אימא שלי.
0: אימא שלך גננת?
2: אימא שלי גננת,
0: כן. אוי, זה המקצוע החמוד בעולם, כן?
2: אין עליה בעולם הזה, כן. היינו ביחד באותו כיתה ביסודי. מאז עלינו ביחד לחטיבה גם באותו כיתה. בתיכון, לא יצאנו באותו כיתה, אבל היינו ביחד בצופים.
0: איי, כואב כל כך, כל כך קרוב. ואז אתם צריכים להתגייס לצבא, ואתם מגלים שאתם הולכים להתגייס לאותו מקום. אני מניחה שתכננתם את זה. כאילו, ידעתם איפה אתם הולכים להתגייס, וזה, זה בדיבור שלכם?
1: בגדול, לאורך כל המשאביות שלנו, התאמנו באמת ביחד, אחד עם השני. אימון כמעט כל יום בשבוע, תמיד נפגשים, מעבירים את המשאביות ביחד. וכן, מפה לשם התגלגלנו ממש אחד עם השני לאותו מקום.
0: תארו לי את הרגע שאתם מגלים שאתם משתבצים לטירונות, שתתחיל באותו יום, לאותו מסלול, לאותו קורס, לאותו תפקיד.
2: אז את האמת שאני הייתי אמור לגשת לגיבוש לפניו, ויצא שהייתי חולה, ובסוף ניגשנו ביחד. הגענו ביחד לגיבוש, השתבצנו בשתי מחלקות נפרדות, עשינו את הגיבוש, היה גיבוש ארוך, היה קר מאוד, זה היה בחורף. אני זוכר שביום האחרון שיש את המסדר הדמעות שמקריאים מי עובר ומי לא, אני הייתי מספר 195 והוא מספר 180, אז הקריאו את המספר 180, הוא הלך לעמוד בשלשות כמו ילד טוב, ואז הקריאו 195, זה הייתי אני. הלכתי לעמוד מאחוריו, נגעתי לו בכתף, בהתחלה הוא הסתובב, לא הבין מי זה, ואז הוא חזר לעמוד עם הפנים לחזית. נתתי לו עוד נגיעה, הוא הסתובב, הבין שזה אני. אני ככה נמח לו איזה חיוך על הפנים, זה היה באמת רגע מרגש. מאז ידענו שאנחנו עומדים להתגייס ביחד לאותו מחזור גיוס, עברנו ביחד את הקורס, עכשיו אנחנו מסיימים, מאוד מתרגשים.
0: אתם יודעים, לא הרבה שורדים עד הנקודה הזאת וככה נשארים במסלול, הרבה נופלים בדרך, בכל זאת זו הכשרה מאוד אינטנסיבית וקשה. עד כמה החברות הזאת והעוגן שאתם מוצאים אחד בשני קשור לדעתכם ליכולת שלכם באמת לצלוח את הדבר הזה?
1: לדעתי זה חד משמעית עזר, הקשר שלנו ליווה אותנו לאורך כל המסלול לדעתי. אם זה מההתחלה בטירונות, בבקום ביחד, להתחיל את הטירונות ביחד בצוות אפילו, עד לשיחות הקטנות, שאתה בעיצומו של 28 ואתה רוצה להרגיש קצת בית, ואתה יכול לשבת עם הבן אדם 2 בלילה לשיחות של שעות, ולפרוק הכל, לגעת קצת בבית, להעלות זיכרונות, קצת לשתף חוויות, להרגיש קצת את הבית. אין ספק שזה עזר לנו לעבור את כל הקשיים והמעלומות פה.
0: מדהים. וצריך להגיד שהסכנשים האלה נראה לי נמשכים גם מחוץ לצבא, אני בטוחה. נראה לי כשאתם יוצאים הביתה, אין לחברים שלכם סיכוי. כאילו, אתם יושבים בחבורה, מה, אתם כל הזמן חופרים, אתם גם ככה פה 24-7, ואז גם שם אתם כאילו ממשיכים אחר כך...
2: אז זהו, שבבית, את האמת שאני כבר לא יכול לסבול אותו כל כך.
0: זהו, נגמר
2: כן,
0: כבר.
2: כן, מבחינה זה יותר מדי.
0: זה קשה מאוד.
2: אבל לא, נפגשים, ובאמת יש מעגל חברים שותף, ובאמת מאוד אוהבים. אבל באמת בצבא ככה זה מין איזה קשר שקשה באמת לפרום אותו, זה משהו מאוד חזק. זה גם איזה מין, יש לנו פלברה בינינו של המון שנים ביחד שאנחנו כבר סוחבים עלינו ויש לנו באמת הרבה היסטוריה. וזה גב, כאילו. הוא גב שלי, אני גב שלו.
0: תגידו, אתם באמת מכירים המון שנים, כמה הצבא פלפל את היחסים? כאילו, אתם יודעים, צבא זה אחד התקופות הכי מצחיקות בחיים, בטח בתפקיד כל כך אינטנסיבי.
1: אני חושב שזה באמת גיוון את ההומור שלנו. זה משהו שמאוד בולט. אם אנחנו בבית, עם החברים, אז יש לנו את הבדיחות שלנו מהצבא, ואם אנחנו בצבא, יש לנו את הבדיחות מהבית. אז יש לנו באמת מגוון של בדיחות רק שלנו, בדיחות אישיות, שילכו איתנו לכל החיים.
0: יש איזה סיפור או איזה משהו שהוא כאילו פרייסלס, שאתם פשוט לא יכולים לעמוד כאילו בפניו, שאתם נשברים מצחוק?
2: נראה לי שהיה איזה... פעם אחת ישבנו כל המחזור, ו... סיפרתי איזה סיפור, שמה לי פה כחיש, אמר, זה לא קרה, זה לא קרה, ואני הייתי שוחה בעברי, גם עכשיו אני שוחה, ואני לא אשכח שפעם אחת הלכנו ביחד לבריכה עם אבא שלי, וככה אני רדפתי אחריו, הוא רדף אחריי, וכמו ילדים קטנים נהנים בבריכה, ואז הוא דפק גלבה, מה זה גלבה? כולם הסתכלו עליו, ואני פשוט התפקעתי מצחוק. והגיע איזה בחור זקן, אמר לי, תגיד, איך אתה לא עוזר לו? ופשוט לא הייתי להגיד לו, כאילו, קשר כזה טוב של חברים, בסוף הדבר הראשון שאתה עושה זה צוחק ואז עוזר לו.
0: חבר אמיתי מצלם.
2: כן, אז כל מיני דברים, כאילו, בסוף יש מיליון סיפורים, אבל אי אפשר לפור אחד.
0: והדרך החדשה שלכם באמת תתחיל מחר, כל אחד בתפקידו. אתם two roads diverge in Yellowwood, כי אתם מתפצלים. אני מניחה שזה יהיה לא קל. אתם רוצים כזה לאחל אחד לשני איזה משהו לקראת הדרך החדשה?
1: לגמרי. מאחל לסמל קוף פה המון בהצלחה. אני יודע שמאוד מאוד מוצלח בתפקיד שלו כמכונאי. וזהו, יהיה לו מעולה. אולי עוד ניפגש. כמעט היינו באותה צוללת בסדיר.
0: אולי עוד ניפגש. זה לא שאנחנו כל החיים ביחד ורואים אחד השני כל שבת, אבל...
2: אז ביור רגשי.
1: הבינו את הקשר כאן.
0: תחזיר לו.
2: הכל בסדר.
0: טוב. בחרתם לנו שיר?
2: כן, אז השיר ככה זה של ברי סחרוף. באמת לא רוצה לחפש רחוק. יש לנו פה את החברות הזאת מקרוב.
0: אמרתם כל מה שצריך. תודה רבה לשניכם.
1: תודה רבה.

אוקסיטוצין, מתוך האיפי החדש של נטע ברזילי, שבעצם שמענו גם בתחילת השעה, שיר שהיא הפיקה למיתריי, שיהיה בי את האומץ, והנה אנחנו מסיימים איתה כמעט שעה הראשונה שלנו כאן, בשידור חוץ מיוחד של קולות החיילים, מבעד חיל הים חיפה, עם מסיימי קורס צוללן, מחזור 129. האמת שבשעה הבאה הולך להיות כאן אבי אבורומי, ואנחנו נערך אותו לשיחה, וכמובן לביצועים של ככה מיטב שיריו, ואחד מהם אפילו יצא ממש לפני שבועיים. כן, תרימו לו! אז כולנו מחכים ומצפים, ועד אז נשמע את ארקדי דוכין. בשיר אהבה למדינה, ידעתם, אם אנחנו כבר פטריוטים, אז עד הסוף, מי אוהב אותך יותר ממנו?

0: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
1: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
2: בחסות המציע לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
4: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
5: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
6: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא אישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת אישון.
7: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: כוכבית 6609.
8: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: לא מאמינה.
8: איפה אני תופסת אותך?
9: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
8: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את

0: העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר
1: לעיצוב. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
2: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. חיל הים החל לפני זמן קצר בהשתלטות על משט טורקי שעושה דרכו לעזה מאות מיילים מחופי ישראל. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש.
3: כוחות חיל הים החלו לפני זמן קצר בפעולות ההשתלטות על המשט לרצועת עזה שארגן ארגון הטרור הטורקי IHH. במשט משתתפים 58 כלי שיט ויש בו מאות מפליגים, בהם כ-100 אזרחים טורקים. לוחמי חיל הים מבצעים את ההשתלטות במרחק רב של מאות מיילים מחופי ישראל במים בינלאומיים סמוך לקפריסין, ופעולות ההשתלטות צפויות להימשך זמן רב.
2: עדות ראש הממשלה נתניהו במשפטו היום בוטלה מטעמים ביטחוניים מדיניים. מדווחת כתבת המשפט מאיה נדן.
4: בית המשפט נענה לבקשת נתניהו לביטול יום הדיון מטעמים ביטחוניים ומדיניים שפורטו לשופטים במעטפה חסויה. ההחלטה התקבלה למרות התנגדות הפרקליטות לביטול יום הדיון כולו ובקשתה לקיים את הדיון בשעות הערב.
2: ניסיון הרצח של ראש המועצה המקומית ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם. מפכ"ל המשטרה דני לוי אמר הבוקר, האירוע מהווה חציית קו אדום. מדובר בפגיעה ישירה בנבחרי ציבור, בסמלי שלטון וביכולתן של רשויות המדינה לפעול בביטחון למען האזרחים. בדבריו בדיון הערכת מצב הביא כתבנו נועם נקש. מצבו של מלחם מוסיף להיות קשה, סגנו שהיה עמו נפצע בינוני. היורה נמלט והמשטרה מחפשת אחריו. ועדת החוץ והביטחון צפויה לדון ביום רביעי בחוק הפטור מגיוס. זאת בניסיון לשכנע את החרדים שלא להצביע בעד פיזור הכנסת מאוחר יותר באותו יום, ולמרות עמדת הצבא כי החוק לא ייתן את המענה הנדרש למצוקת כוח האדם. חבר הכנסת סעדה מהליכוד שמתנגד לנוסח החוק אמר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, החרדים לא באמת מעוניינים בחוק.
5: אני לא חושב שהחרדים רוצים חוק גיוס. הייעוץ המשפטי חושב שהחוק הזה לא עובר בגד בשום פנים ואופן, וגם לא הולך להגן על זה. לכן מהמקום הזה החרדים יודעים את מה שאני יודע. מצד שני, הם צריכים כן קמפיין גוואלד, להגיד מה לעשות, עשינו הכל, מה אנחנו יכולים לעשות. והקמפיין הגוואלד אפילו יגביר את כמות ההצבעה.
2: כמחצית מבני הנוער דוברי העברית בישראל דיווחו שהם משתמשים בצ'אטים מבוססי בינה מלאכותית לייעוץ רגשי, כך עולה ממחקר מקיף של איגוד האינטרנט הישראלי ועמותת אלם בקרב הנוער בישראל. עוד עולה כי אחד מכל חמישה נערים ונערות משתמש בצ'אטים מבוססי AI כבני זוג רומנטיים. הדוקטור שקד דברן זיוון, רכזת אוריינות ומוגנות ברשת באיגוד האינטרנט הישראלי, אמרה בגלי צהל, הממצאים האלה מטרידים מאוד.
6: ממצא מרכזי מאוד מאוד מטריד, כמחצית מבני הנוער העדיפו לדבר עם צ'אטים מאשר עם בני אדם. התחושה שקל יותר לדבר עם מערכת מאשר עם אנשים. יש חוסר וזה הרבה יותר נגיש לילדים ולבני נוער לגשת ל-AI מאשר לבני אדם. זה בדיוק הגיל שבו הם מפתחים את כל היכולות החברתיות האלה והתקשורתיות האלה, והחוסר הבנה שלהם של תקשורת אנושית אמיתית היא בעייתית.
2: מזג האוויר, הטמפרטורות תרדנה קצת, בעיקר במישור החוף ובשפלה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
7: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה. גלגלץ.
8: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
9: דלתות חמדיה,
8: כפוף לתקנון.
10: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
11: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: ועוד ארבע דקות, קולות החיילים, חזרנו לשעה השנייה שאנחנו כאן בשידור מיוחד מבת חיל הים חיפה עם הצוללנים החדשים של צה"ל שמתאימים לנו בול לחג שבועות שקורה ממש בסוף השבוע. מסיימים הכשרה מאוד ארוכה ומפרכת ואנחנו ככה עושים להם אווירה של סוף מסלול, ועוד עם מי אנחנו עושים את זה? עם האחד והיחיד אבי אבורומי, שלום!
1: וואו, איזה מחיאות כפיים, מה זה?
0: ראית מה זה?
1: מרגשים אותי.
0: סידרנו לך את הקהל הכי טוב בעולם, נראה לי.
1: כפרה עליהם.
0: מה שלומך?
1: השתבח שמולד, אין תלונות.
0: איך זה להיות עם הגב לים? מרגיש לי נורא, כאילו, אתה צריך להסתובב.
1: זה בגידה בעיר ובמולדת, אני בסוף אלעתי. אנחנו לא עושים גב לים בחיים, אף פעם.
0: איי, איי, איי. אבל בסדר, בשביל חיילים?
1: לא, בשביל החיילים, אין לי בעיה לעמוד ככה גם 8 שעות. אין בעיה, כפיים לחיילים שלנו, הלו.
0: אז אנחנו באמת בבעד חיל הים. בא לי להתחיל קצת מהשירות הצבאי שלך.
1: בבקשה לכי על זה, אל תתביישי, תני בראש.
0: מתי התגייסת?
1: התגייסתי ב... לא נעים לי להגיד פה ליד החבר'ה, כי אני מרגיש באמת כאילו...
0: פזמוזאורוס.
1: פזמוזאורוס. בנוב 14.
0: וואו. נוב
1: 14.
0: זה היה בהחלט, היו זמנים
1: במערב. זה היה בתקופות שזה.
0: כשהיו, אתה יודע,
1: מה זה, היה טלוויזיה שחור לבן, אנחנו לא...
0: אבל אצלך זה היה כאילו אישו, זה היה לא מובן מאליו שתתגייס, אתה צריך להתנדב.
1: נכון, נכון,
0: בסוף
1: נכון.
0: בסוף החלטת להתגייס.
1: נכון, התגייסתי ושירתתי בדרום כמפקד של נערי מקם, 3 שנים, היה מדהים, היה כיף, והשתבח שמולד, כן, לפעמים אני מסתכל על החיילים ואני מתגעגע, נשבע.
0: כן, למדים, למסתר השר, למה אתה מתגעגע באירוע?
1: לא, אני מתגעגע, לא, עזבי, הצבא, השירות הוא לא, הוא לא פשוט, הוא קשה, אבל, אבל האנשים שאתה מגיע איתם בתוך הדבר הזה, מה שיוצא לך מתוך 3 שנים האלה, האווירה, החברות, האנשים, זה משהו שהוא אי אפשר להחליף אותו. זה כמו קייטנה, אבל כאילו, קייטנה, כאילו, הכי קשה בעולם.
0: כן.
1: רק שזה עם האנשים, אם זה, כל עוד זה עם האנשים הנכונים, זה טירוף.
0: וגם אולי יש שוקו ולחמניה בשקם.
1: אולי במקרה טוב, ככה, אם הרס"ר המטבח נזכר בנו.
0: בדיוק. צריך להגיד שבאמת התקופה של השירות הצבאי שלך הייתה תקופה מאוד אינטנסיבית ומבורכת בחיים שלך.
1: נכון.
0: גם התגיירת וגם, אם אני לא טועה, התחלת להוציא מוזיקה.
1: נכון. ב-2014 הצעת תדעי לך, שזה היה אחד השירים שכאילו אני לא הבנתי למה הוצאתי אותו. אבל...
0: מקסים.
1: לא, זה היה כזה על אהבת נעורים, שכזה שברה לי את הלב, ואז אמרתי, אני אכתוב שיר והיא תבוא על 4. היא לא באה.
0: לא.
1: בקיצור...
0: אבל תראה מי בא.
1: אבל כן, החייל יש לנו בא, שזה גם... זה הרבה יותר טוב.
0: טוב, נראה לי שזה הזמן לשיר קצת.
1: בבקשה, יאללה.
0: אמנם לא אתדי לך, אבל שיר אחר. מה תשיר לנו?
1: אנחנו נעשה... אני חושב שאנחנו נעשה אתן אותנו יותר.
0: יאללה.
1: יאללה.
0: אבל יש לנו הפתעה. נחשוף את ההפתעה? בסדר גמור, יאללה.

0: איזה קהל סידרנו לך.
1: מה זה?
0: הכי טוב בעולם.
1: מה זה?
2: תעשו לעצמכם כפיים, הלו, חבר'ה.
0: טוב.
2: כן.
0: אבי.
2: אבי, אדם, איך שבא לך.
0: אני רוצה שנפתח פה משהו.
2: מה, זה אישי?
0: זה קצת אישי, האמת שזה...
2: יאללה, הכל טוב, אנחנו בפורום מצומצם, את יכולה לשאול מה שבא לך.
0: סך הכל, כן, אתה יודע, זה אני ואתה פה.
2: כן.
0: בוא נדבר על פינת ההתייעצויות.
2: אוי ואבוי לנו.
0: טוב, למי שלא שמע, שאיכשהו פספס, שלא היה בטיקטוק, אני לא יודעת, זאת פינה שבה אתה מעניק מחוכמת החיים שלך לזולת.
2: לא חוכמת חיים, בואי, זה רק, את יודעת, זה ניסיון ודעות, זה הכל, אני לא, אין לי תעודת פסיכולוג, אני...
0: אני חושבת שזה ממש תרומה לקהילה.
2: האמת שעם המצב שאנחנו נמצאים בו היום, אנחנו באמת במצב קשה.
0: כן, אנחנו צריכים את זה.
2: כן, יש מצב שאנחנו צריכים את זה.
0: תגיד, איך הכל התחיל?
2: הפינת התייעצות. האמת שהתחלנו מזמן, ממש מזמן, לפני 7 שנים בקורונה.
0: באמת מזמן.
2: כן, הייתה לי כאילו, הייתי במערכת יחסים, ראשונה בחיים שלי, הייתי בן 23 אני חושב, ואני והאקסיט שלי הראשונה נפרדנו, וממש נשבר לי הלב, והייתי ממש ממש עצוב, ואז כאילו אמרתי עצמי, למה שרק לי יהיה עצוב? כאילו אמרתי, בא לי לפתוח פינת שאלות תשובות, ואני אתמרמר ביחד עם כל המדינה, בטוח לכולם עצוב גם, כאילו בטוח יש עוד אנשים שנשבר להם הלב. ואז נפתחה פינת התייעצות, ואז ראיתי שהמצב שלי הוא פגז. ראיתי שהמצב שלי פגז, כאילו. אנשים התחילו לשאלתי שאלות מאוד מוזרות, ואז אמרתי, מה, זה מה שהולך בחוץ? אז אני במצב טוב, סבבה, הכל
0: כן.
2: טוב. כן, ואז משם זה התגלגל והתגלגל והתגלגל, ושבע שנים שאנחנו עושים פינת התייעצות, ואני סופג את הבעיות הזוגיות של מדינת ישראל.
0: זה, שוב, אני אומרת, זה ממש תרומה לקהילה. תגיד, מה השאלה, נגיד, הכי הזויה שקיבלת?
2: אני לא יודע אם זה לפורום הזה. רגע, אני אחשוב על שאלה, רגע, יש
0: ממש... תנסה לצנזר את זה רגע לרדיו.
2: לא, לא, לא צריך לצנזר, בוא נלך על זה. בוא נגיד ש... אוקיי, בעידן הזה, לאחרונה, נהיה איזה עניין שכאילו מערכות יחסים נפתחות. הן נפתחות.
0: כן.
2: כאילו מותר זוגיות, גבר ואישה, ואז מוסיפים עוד בן אדם. עכשיו, באופן כללי, תראי איזה וואו, שמעת וואו? שמעת? אנשים פה לא מחוברים לחשמל. עכשיו... זה לא, אני מדבר על כאילו, על מערכת יחסים שבה כאילו יוצאים עם עוד בן אדם, שזה כאילו מטורף בעיניי, לא מבין איך אנשים עושים את זה, אז זה כאילו, בוא נגיד שאלה השאלות החמודות שמגיעות הרבה פעמים, אבל הרבה פעמים אנחנו גם נכנסים למקומות שנקראים בין המסרים, שזה פתאום מעבר לצחוק ולהומור, פתאום אנחנו מדברים רגע ברצינות על דברים מסוימים.
0: יפה מאוד.
2: כן.
0: כמה זה חשוב לך, הקשר הזה, הבלתי אמצעי עם הקהל?
2: זה חשוב לי מאוד. אני מאוד מאוד אוהב להרגיש כאילו חבר של הקהל, מאוד מאוד אוהב להרגיש איתם בגובה העיניים, כיף לי איתם, ואז ככה אני מרגיש מאוד מאוד טבעי ונוח לי להיות אני, אם זה בבמה ואם זה בחוץ ואם זה בכל מקום.
0: מדהים.
2: כן.
0: טוב, אתה יודע, מעניין אותי אם לקהל שלנו יש איזו התייעצות, איזו קושייה, משהו שמטריד מישהו.
2: יש לנו התייעצות, פינת התייעצות.
0: יש פה מישהו שרוצה?
2: כן.
0: יאללה, דבר אלינו.
2: בבקשה. רגע, איך קוראים לך?
0: עוד ראשונה, כמובן.
2: באותיות. לא, כי התפנה לנו תקן, אז אם אתה רוצה... נו?
3: אוקיי, אז
2: דייט שביעי.
3: כן, חברה שלך באה, שואל אותך, דייט לבא לפגוש את ההורים. מגיע, לא מגיע.
2: שנייה רגע, אני רוצה להבין. דייט שביעי.
3: חברה שלך? חברה,
2: כאילו הבחורה שאתה יוצא איתה לדייטים? אתה יוצא איתה?
3: דייט לבא לפגוש את ההורים.
2: היא רוצה לפגוש את ההורים?
3: שלה.
2: היא רוצה שאתה תבוא לפגוש את ההורים שלה.
3: מגיע או לא מגיע?
2: כמה זמן אתם יוצאים? 3 שבועות.
0: 7 דייטים ב3 שבועות?
2: שמע, בואנה, אתה... בואנה, אחי, אתה לא משרת בצהל, יא שקרן. אין סיכוי שאתה בצהל, אחי. 7 דייטים? אחי, אני אזרח, אני יוצא לאחד בחודשיים. תגיד לו, טוב?
0: מעולה.
2: שמע, לא, רגע, שנייה, בוא נעשה סדר. קודם כל, רגע, איזה חמוד אתה, אני מת עליך, שאתה מחייך, כי אתה כאילו מצד אחד רוצה ללכת מצד שני, אתה לא רוצה לעשות טעות. רגע, אתה, זה רציני כל הסיפור? מה, אתה שואל אותי שאלה שכבר קרתה? רגע, הלכת להורים?
3: מה אתה חושב?
2: לדעתי הלכת. יש לך פרצוף של מאוהב.
3: הלכת.
2: הלכת? ואיך היה? הלאה, כפיים, כפיים. חבר'ה, תדעו לכם שאין פחד, אין דבר יותר מפחיד בעולם, אין דבר יותר מפחיד בעולם מגבר שהולך לראות את האבא של הבחורה שהוא יוצא איתה. אין, לא קיים. אז אם התגברת על זה, אח שלי יקר, אתה בסיס שלך. והיה פגז, היה טוב? אז אתה שואל אותי אם זה היה מהלך נכון? מה אני הייתי עושה? תשמע, אם היא הציעה את זה, סימן שהיא מסתכלת עליך בקטע מאוד מאוד רציני, אתה מבין? וזה כאילו הנקודות הכי טובות שאחת לקבל בעולם, אין יותר טוב מזה. כאילו קיבלת תווי, אתה מבין? כפרה עליך, זהו, היא מחקה את כולם באינסטגרם, בוואטסאפ, הכל נשאר רק אתה. אתה מבין? אז זה סימן טוב.
0: זהו, אז קיבלת תווי.
2: אח שלי, שיהיה לך בהצלחה, כפרה עליך.
0: יאללה, מושלם. אבי, יש מוד שאתה גם שר.
2: כן, לפעמים אני גם שר.
0: אתה יודע, מדי פעם, בין התייעצות להתייעצות. כן. יצא לך שיר.
2: נכון.
0: ממש לפני שנייה וחצי.
2: נכון.
0: בוא נשמע אותו.
2: יאללה, יש פה אנשים שרוצים לטוס לתאילנד נגיד? יאללה, בבקשה.

0: בעזרת השם שהצבא שלנו, כל החיילים פה בעזרת השם שיצאו מפה, יטוסו לתאילנד על מטוס, כולם ביחד, לכל החופים האפשריים. כפרה על הראש שלכם.
1: זאת נראה לי תהיה המשלחת הכי מצחיקה.
0: איזה משלחת מצחיקה.
1: בעולם.
0: כן.
1: טוב, קח אותי לתאילנד.
0: כן.
1: היא יצאה לפני שבועיים.
0: נכון.
1: וכבר אתה רואה איך הם שרים את הפזמון.
0: השתבח שם הולד. אפילו לא הספקנו לעשות איזה עיבוד, שתביני. אנחנו כאילו עוד פעם ראשונה שאנחנו מופיעים, אני חושב, עם תאילנד, אם קח אותי לתאילנד. כן,
1: נו, אז זה בעצם משמעת בכורה בלייב.
0: כן, זה ממש, כן, זה ממש ככה.
1: יפה מאוד. יש איזה יכולת לצפות? כאילו דמיינת שזה ככה יתפוס?
0: מה, קח אותי לתאילנד?
1: כן, ובאופן כללי.
0: זה התחיל בשיר סטלבט. אנחנו ישבנו כאילו באמצע המערכה עם איראן, מערכה מספר 3526. ישבנו באולפן, ואנחנו כאילו, את יודעת, היה לנו כזה ביט כזה חמוד וזה, ואני ויושב ביחד עם אורל אנדרדוג, וביחד עם בן טרייבר, אנחנו יושבים שם ושומעים את הביט, ואז אני עושה לו, קח אותי לתאילנד! הוא מסתכל עליי כך, אומר לי, תשמע, זה כיף. אמרתי לו, יאללה, נו, בוא נעשה את זה. ועשינו את זה. ואחר כך, את יודעת, שר זה היסטוריה, זה פשוט יצא. אנחנו פשוט הרגשנו, אני אגיד לך מה, כאילו מרגיש שבשנתיים האחרונות אנחנו זזים במצב רוח שלנו בין עצב למצב מאוזן. או שאנחנו במצב מאוזן, או שאנחנו עצובים. ככה זה מרגיש. ואז פתאום הרגיש, השיר הזה הרגיש כמו איזשהו שחרור כזה. כמו איזו השתחררות כזאת, כאילו, רגע, שנייה, בוא נע, יש גם רגעים כיפים בחיים. כאילו, וכשיוצאנו את הדבר הזה, אז פתאום כל הסרטונים שהתחילו להגיע ולזרום, הם סרטונים של אנשים שמראים לנו את הרגעים הכי שמחים בחיים שלהם. זה לא רק טיולים, זה לידות, זה ניסויים, זה רגעים מאושרים בתוך חיים של אנשים. ופתאום אתה נזכר למה בכלל מלכתחילה אנחנו סובלים לפעמים.
1: אז אפשר להגיד שהשיר הזה בתקופה הזאת נצרח מה שנקרא יותר מתמיד.
0: כן, ממש, כן.
1: והאמת, שמעתי שאתה גם לוקח לתאילנד.
0: כן, כן. מה, אני מחלק כרטיסים לתאילנד, באימא שלי.
1: זה מה זה? זה תחרות? זה איך נרשמים?
0: זה פשוט, זה מאוד פשוט. אני לא אמרתי עכשיו לאנשים, לכו, תעמדו לי על הגג של עזריאלי ותתחילו לזה. לא. זה פשוט להעלות באמת את הרגעים שאתם חושבים שהם מבחינתכם, התאילנד שלכם, וסרטונים ויראלים פשוט יקבלו כרטיסים לתאילנד. יש לכולם עד העשירי לשישי. עכשיו, מה שיפה זה שכל יום, כמעט כל יום יומיים, את מגלה סרטון אחר שפתאום עוקף את הסרטון הקודם. כאילו זה אין, פתאום זה יכול להיות שתי חיילים שמעלים סרטון, זה יכול להיות שתי ילדות מהבית ספר, זה יכול להיות שתי סטודנטיות, זה פתאום שתי אמהות שהרגע ילדו, הכל כל הזמן משתנה ומתחדש, כאילו הרגעים הם מטורפים.
1: זה נראה לי גם סופר מרגש, אתה אומר שזה מילדים ועד אנשים ממשפחה ואנשים מבוגרים.
0: כולם, כל האוכלוסיות.
1: כל אחד יש לו את התאילנד שלו.
0: עכשיו, מה הכי מצחיק?
1: מה הכי מצחיק?
0: אני בחיים לא הייתי בתאילנד.
1: באמת?
0: כן.
1: טוב, אתה אילתי, תראה.
0: נכון, אנחנו לא צריכים את
1: תאילנד.
0: אילת
1: זה תאילנד של מדינת ישראל.
0: כן, בדיוק.
1: אבל אנחנו כן קצת צריכים את תאילנד.
0: אנחנו צריכים טיפה, כן.
1: משהו קטן, אתה יודע, איזה קוקוס, משהו.
0: חוף יפה, על חוף בקופיפי, ככה כזה קטנצ'י, כזה כיף.
1: טוב, אז בסוף אתה תוציא משלחת לתאילנד.
0: אין לי בעיה. וואלה, אם זה היה תלוי בחיים שלי, הייתי שולח פה את כל החיילים האלה לתאילנד חשבוני, נשבע לך אם הייתי יכול.
1: אגב, אתה מקבל תגובות מחיילים על השיר הזה?
0: בטח, הרבה שנאה. הרבה שנאה, סתם, כן, הרבה חיילים שולחים הודעות וסרטונים על קח אותי לתאילנד, זה מרגיש קצת כמו עד מתי החדש, את מבינה?
1: כן.
0: כאילו כזה, כאילו אנחנו היינו מפחדים להגיד עד מתי שהיינו צעירים, אבל כשהתפזמנו, אז יכלנו לזרוק את זה באוויר כמה שבא לנו, אבל פתאום אני רואה חיילים שכבר כאילו, ג'אד, סמל ראשון, או סמל, פתאום מתחילים לצעוק את זה ככה בבסיסים, כי קח אותי לתאילנד בתור איזשהו סלנג כזה. אז זה כיף, זה כיף.
1: טוב, אז החיילים פה עוד יש להם איזה שנייה עד שהם ידמיינו את תאילנד, אבל לחלום תמיד אפשר.
0: נכון, חבר'ה, לחלום זה חשוב. אתם תגיעו לשם.
1: ללא ספק. יש לנו זמן לעוד שיר אחד אחרון.
0: בטח.
1: זה יהיה ספרי להם הכל?
0: כמובן.
1: אז יאללה!

והיא מתחילה, שוב אני שותק, שוב אני מנתק, שוב היא מתקשרת ושוב ושוב ושוב בוכה. שבי שנייה בשקט, תני לי לדבר, את פשוט צועקת וזה לא עוזר. מה נהיה ממך, בואי תגידי איך, בא לי ש...

הבחור של זה, די צ'בי. הנה, די צ'בי. אתה מבסוט, אה? אל תגידי לי. כי פגע

0: היידה!
1: נראה לי הם שרים יפה כמעט כמוך, לא?
0: מה זה? הם שרים הרבה יותר יפה ממני, מה זה כמעט כמוני?
1: לא, זה, יש פה כמה גרונות. למרות שזה כפל משמעות גרונות, נראה לי.
0: וואו, וואו, איזה משפט, כפרה עלייך.
1: זהו, סיבחתי אותם.
0: פתחת חזית עם כל הפלוגה פה.
1: ממש ככה. טוב, אבי.
0: אבי זה השם. כן.
1: מתחיל נורא רשמי תמיד.
0: כן, אני? כן. אני גם עוד שיודעת שאני עונה לטלפון, כן?
1: שלום, אבי, כן?
0: כאילו, מתקשרים אליי חברים שלי, לא עכשיו את יודעת, משרד הרווחה. מתקשרים אליי חברים שלי, שומע?
1: כן. זה, אתה יודע, ככה עונים בצבא, חיובי, שלילי.
0: כן, זה נשאר בי משהו מהפיקוד, כשהייתי בזה, נשאר בי משהו עדיין.
1: היית מפקד גם.
0: כן, כן, כן.
1: אתה יודע, התקופה האחרונה, באמת כמו שדיברנו עוד בשיר הקודם בתאילנד, באמת הייתה לא פשוטה, במיוחד אני חושבת לאומנים.
0: נכון.
1: ועכשיו הכל לאט לאט חוזר.
0: נכון, אולי גם אנחנו נחזור למקלט.
1: בקצב הזה. אנחנו אופטימיים.
0: אני משתדל להיות אופטימי, כן. לא, זה לא פשוט. תשמע, אנחנו עובדים בלשמח אנשים.
1: כן.
0: זה נשמע כאילו, לפעמים אנשים אומרים לעצמם, טוב, אלה זמרים, אלה אומנים, כאילו, החיים שלהם טוטים. אבל בפועל זה כבר מעבר לפרנסה. אנחנו, הנפש שלנו היא מתמלאת כשאנחנו עומדים על הבמה. כשאני מגיע לפה סתם דוגמה ואני שר ואני שומע את החיילים צורכים ונהנים ועושים חיים, מבחינתי לא יודע, גם אם הם מכירים, גם אם הם לא מכירים, גם אם אוהבים אותי, גם אם הם לא אוהבים אותי. מבחינתי שעה שעשיתי איתם והיה לנו כיף ונהננו, אז זה ממלא לנו את הנפש. וכפר עליכם. אני חושב שזה מה שחסר בעיקר לנו בתור אומנים. כאילו להרגיש את הבמה.
1: אז זה הולך לקרות בקרוב מאוד.
0: נכון.
1: אתה רוצה להגיד או שאני?
0: אנחנו נפגשים בזאפה תל אביב, במיטאון, ביום רביעי הקרוב.
1: אופה.
0: להופעה חגיגית ומיוחדת, אחרי הרבה זמן שחיכינו, אחרי כל המערכות והסבבים והדחיות, אז אנחנו חוזרים לסבב שלנו, וזה מרגש אותי ממש, ובעזרת השם יהיה מדהים.
1: ואחר כך יש עוד שתי הופעות.
0: נכון, יש לנו את באר שבע, ויש לנו גם את חיפה, ממש קרוב פה, כאילו.
1: ב-28 לחמישי במיוזיק סיטי באר שבע, וב-10 לשישי, ממש כאן בחיפה.
0: נכון.
1: אז אם זה יוצא, סופה שתקפצו.
0: נכון.
1: להגיד שלום. ולא רק במוזיקה, אתה רב תחומי, לאחרונה היית הופעת אורח המאוד מדוברת שלך, בזגור אימפריה.
0: מה, חייבים לדבר על זה?
1: לא, תראה.
0: סתם אני צוחק.
1: אבל בוא נסתכל שנייה באמת קדימה. אתה יודע, אני אישית גם בעיקר זוכרת אותך ברוקדימים.
0: נכון.
1: אז מעניין אותי אם יש עוד תחומים בתוך הבידור שאתה ככה מעוניין.
0: שנייה, אני כל היום, כל פעם אני מגלה על עצמי משהו אחר. אני לא יודע לאן נגיע. אמא שלי לפעמים מתקשרת אליי, לפעמים, היא לא מאמינה, כאילו, היא מופתעת, היא בהלם. היא כאילו, אני לא מספ... אני בקושי, אני מדבר איתה, החיים שלי, השיחות שלי עם אמא שלי. אמא שלי מתקשרת אליי, היא לא שואלת אותי איך היה בהיכל מנורה. אמא שלי מתקשרת אליי, היא אומרת לי, תגיד, אתה החלפת את הכתובת במשרד הפנים? זה השיחות שלי עם אמא שלי. ואז היא מקבל טלפון פתאום באיזה 8 בערב, ואומרת לי, יכול להיות שאתה היית עכשיו בזגורי, בטלוויזיה? יכול להיות שזה היית אתה? כן, אז זה השיחות שלי עם אמא שלי. אז אני כל פעם גם, כמו שהיא מגלה, ככה אני מגלה. כל פעם אני מגלה דברים חדשים ואני מתנסה. אני אוהב את זה. ככה זה משאיר אותי סקרן.
1: ויש איזה משהו שאתה מתכנן לבאות?
0: יש לנו את פנתר כפול שעומד לצאת בקרוב.
1: אופה.
0: שזו סדרה שאנחנו משחקים בה כתפקיד ראשי. זה הולך להיות מאוד מאוד מעניין, אני לא יכול לספר על זה יותר מדי, רק להגיד שזה עוד רגע יהיה פה, ואתם תצפו בעזרת השם.
1: אז חברים, stay tuned, אבי אבורומי, תודה רבה. רציתי לשאול אם יש איזה מסר שאתה רוצה ככה לתת לצוללנים החדשים שלנו לקראת התקופה החדשה.
0: לתת לכם, אתם רוצים ממני איזשהו מסר כאילו? אתם חושבים שזה, אני לא... כאילו, מי אני שאני אתן להם מסר? אוקיי, אני אגיד לכם משהו ממני אליכם, בתור חיילים שאני מאוד מאוד מעריך. אני רוצה להגיד לכם שאני בתור בן אדם, החיים שלי השתנו בצבא. השתנו בצבא. וזה לא איזה, אתם לא שומעים נאום עכשיו מהמפקד שלכם או מהרסר, או, זה ממני, בן אדם פשוט. החיים שלי מאוד מאוד השתנו בצבא. כי באמת הייתי, בחרתי להיות עם אנשים מאוד מאוד נכונים, ששינו לי את התפיסה על החיים, את ההסתכלות על החיים, שינו אותי כבן אדם. אני יכול להגיד לכם שבצבא הפכתי מילד לעוד יותר, כאילו, לקצת יותר גבר ממה שהייתי. אז אני באמת באמת מאחל לכם להפוך להיות הגברים שאתם חולמים להיות, ולתת בראש, ולהמשיך להיות אנשים מדהימים עם ערכים ועקרונות. אני אישית מצדיע לכם ומעריץ שלכם, אני המעריץ שלכם, וחוץ מזה אני אוהב אתכם, שהשם ישמח אתכם וישמור עליכם בעזרת השם, אמן.
1: מה יותר טוב בזה? אבי אבורומי, תודה ענקית, ענקית, ענקית.
0: תודה לכם.
1: קולות החיילים והחיילות מבעד חיל הים חיפה, שידור חוץ מיוחד, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות ומיד חוזרים.
2: גלגלץ, המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בין לאומי.

0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
2: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
3: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו. ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: אני מדברת עם יוסי ש...
5: נכון.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
5: תמיד מדברים איתך.
4: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: תודה רבה.
4: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.

0: Sweet Child of Mine במזרחית, ככה עוד לא שמעתם את זה. האמת שזה ביצוע שעשינו ממש כאן בגלגלץ עם אביו פנחסוב הענק והאדיר. ואנחנו בקולות החיילים והחיילות בגלגלץ הגענו לבד חיל הים חיפה. אנחנו עם הצוללנים החדשים של השייטת. ועכשיו ראיון עם סמל א', שהוא בעצם א' א', האמת, הוא זכה בתואר מעורר קנאה, מצטיין המופת של הקורס. לא פחות. אז אתה מאוד אהוב פה, אני בטוחה. ואני מניחה שתוך כדי השיחה אנחנו נבין בדיוק על מה ההצטיינות ולמה ומי אתה. שלום א'.
1: שלום.
0: מה המצב?
1: אני טיפה מתרגש.
0: בגלל ההצטיינות או בגלל שאתה ברדיו?
1: פשוט המעמד מאוד מאוד מכבד ואני קצת מתרגש ממנו.
0: אבל איזה מעמד? שאנחנו פה?
1: כן.
0: יואו, חיים שלי, גם אני מתרגשת. תגיד, מי בחר בך למצטיין? זה כאילו היה הסגל או שזה היה החברים שלך שיושבים פה ומחייכים כולם?
1: אז בגדול, לגבי הזכות הזאת, אני מרגיש שלכל אחד מהקורס יכל להגיע באותה מידה ההצטיינות. באמת באיזשהו מקום זה...
0: הם מרימים לך, זה לא נכון, זה לא נכון, זה רק אתה. לא, אבל זה מדהים שאתה גם בתוך הדבר הזה מוצא את ההזדמנות להרים להם. אתה יודע, זה נראה לי מעיד על משהו שהוא מרכיב קריטי בהצלחה בתוך המסלול הזה. זה לא רק להיות חייל טוב, זה גם להיות חבר, נכון?
1: חד משמעית. אני באמת יכול לומר שלא הייתי עכשיו יושב פה והייתי במעמד הזה עם לא החברים שלי. הם עזרו לי ברגעים הכי קשים, תמיד היו לצידי, תמכו בי. באמת שללא העזרה שלהם, מבלי להיות איתם, מבלי הפלברה, אני לא חושב שיכולתי לשבת כאן היום.
0: מבלי הפלברה?
1: כמובן.
0: מה זה פלברה?
1: הפלברה זה הרכיב הכי הכי חשוב בקורס. מדובר בקורס שהוא מאתגר, שהוא קשה, ובאמת הרבה פעמים ברגעים הכי קשים, מה שמעביר אותנו זה בעצם הפלברה, שזה הצחוקים בין הבני מחים העיקרים.
0: הבנתי הכל.
1: כן.
0: צריך להגיד שזה לא מובן מאליו שבכלל התגייסת, כי אתה יכולת, אתה יודע, בחיים אחרים, בתסריט אחר, לא להיות בכלל בארץ היום. ספר לי על זה.
1: אז נכון, עליתי לארץ ב-2017 בגיל 12.
0: מאיפה?
1: מהונגריה. בעקבות אבא שלי, שהוא גדל בארץ, וישר כשעליתי אז הרגשתי משהו מיוחד, משהו בחברה פה, איזושהי קפיצת רמה, משהו מיוחד, משהו, איזשהו חיבור לא מוסבר, וישר הבנתי, מצאתי את חלקי בתוך החברה הזאת, והבנתי שאני רוצה לעשות הכל בשביל לקדם אותה ולהבטיח את הביטחון שלה.
0: ואיך באמת, כאילו כמה אנחנו שונים מההונגרים? אנחנו חברה עם קריזמה, עם נוכחות, עם חוצפה. איך זה בשבילך?
1: אני חושב שכל ה... אני יכול לתאר את החברה הישראלית רק לטובה. באמת מדובר בחברה מאוד מאוד מגובשת וטובה. אני מאוד מאוד שמח שזכיתי להיות חלק ממנה.
0: מדהים. הזכרת בחטף את אבא שלך, שבזכותו בין היתר אנחנו כאן מדברים איתך.
1: חד משמעית.
0: וצריך להגיד שבזכותו אולי גם אתה פה, כי יש את הזיקה לחיל הים מהבית, מה שנקרא.
1: נכון.
0: אז
1: נכון.
0: מה, באיפה הוא שירת?
1: אז בגדול הוא בוגר קציני ים שבאקו, לאחר מכן התגייס לחיל הים, שירת ביאלתם. בילדות שלי, אז הוא היה לוקח אותי להרבה מאוד פעילויות של ים, היינו מפליגים ביחד.
0: איזה יופי.
1: אז הוא חיבר אותי לחיל. אני מאוד מאוד שמח להמשיך את המורשת, להיות חלק ממנה.
0: נשמע שלא ממש היה לך אופציות אחרות, כאילו אם אתה אומר אני רוצה נחל, אז היו מנשרים אותך מהירושה.
1: אז לא, אבא שלי הוא בן אדם מאוד מאוד תומך.
0: הוא תומך, הוא פתוח, אבל רק חיל הים.
1: הוא רוצה רק את טובי, זה אני בטוח.
0: והטוב שלך זה פה.
1: כן, חד משמעית.
0: יש לנו שיר שבחרת להקדיש.
1: לגמרי. אבא שלי, הוא היה לצידי לאורך כל הדרך, מאוד מאוד תמך בי, ואני מאוד מאוד אוהב אותו ומעריך אותו על זה. אז גם אני אשמח לנצל את המעמד הזה ולומר, להכיר תודה למחזור שלי, שיושבים כרגע מאחוריי.
0: תמיד מאחוריך. ואיתך בכל מה שאתה עושה.
1: 30 החברים הכי טובים שלי.
0: יואו, זה מטורף.
1: אני מת על כל אחד ואחד מהם, באמת לא הייתי פה בלעדיהם. וגם כמובן סגל המפקדים, שגם שם מאחורה. באמת לא יכולתי למצוא אנשים יותר טובים שיביאו אותי בדרך הזאת, ואני מאוד מאוד שמח מהם. חזרה לאבא שלי.
0: כן.
1: אני מאוד מאוד אוהב אותך, אני מקווה שאתה שומע, ואני אשמח להקדיש בשבילך את השיר שמש של הדג נחש.
0: סמל א', המדהים והתותח, מזל טוב על ההצטיינות, וזה בשביל אבוש.

0: הקולות החיילים בשידור חוץ מיוחד מבת חיל הים חיפה. יש לנו ראיון מאוד רומנטי ומתוק ששמרנו לסוף, אבל רגע לפני, עם הטיזינג הזה, נספר לנהגינו היקרים מה המצב בכבישים. אז כרגע יש לנו רק דיווח אחד, והוא שכביש 6 לצפון עמוס מלפני מחלף מאחז לכיוון מחלף קריית גת, תשימו לב שם, שמרו על עצמכם, סו בזהירות, סו בסבלנות, וכמובן שאם אתם רוצים להוסיף על הדיווחים שאנחנו תמיד תמיד זמינים בוואטסאפ, ב-052-90-2002, רק לא בנהיגה בבקשה. ועכשיו, רגע שאני אישית חיכיתי לכל השעתיים, נספר לכם על סמל א' שמסיים מחר קורס צוללן, עבר את השנה, כמו כולם פה, אבל זה מאוד מרגש אותנו, עבר את השנה פלוס של ההכשרה כשהוא בזוגיות עם ו', שגם היא משרתת בתפקיד משמעותי, אז לא נחשוף, ובגלל באמת האינטנסיביות, הם כמעט לא הצליחו לשמור על קשר, להרים טלפון אחד לשני, אבל הם מצאו דרך מאוד יצירתית להתמודד עם המרחק, ויותר מזה, אני בטוחה שנשמע ממך. שלום א', מה המצב?
1: מה נשמע?
0: אני מתרגשת, אתה?
1: גם אני, כן.
0: תגיד, וו זוגתך יודעת שאתה מתראיין לרדיו?
1: כן, יודעת, היא מקשיבה עכשיו. המטרה שלי זה שהיא תפקה בסוף ה...
0: יאללה, יש לנו כאילו כמה דקות להיות על זה. תוציא את כל הרגש, בסדר?
1: 100%.
0: אז מה היא עושה אגב בצבא?
1: היא כרגע בקורס מכין לקצונה. כן, זהו, כאילו.
0: יפה מאוד, ואנחנו כמובן יודעים מה אתה עושה. באמת, בתוך ההכשרה כל כך אינטנסיבית. מה, אין זמן לטלפונים בכלל?
1: אז זה מאוד משתנה, הקורס באמת מתחלק לשתי חלקים, החלק הראשון, קוראים לו בסיסי, באמת אין הרבה זמן לטלפונים, אנחנו מקבלים טלפון פעם בשבוע, לשעה פלוס מינוס, וואו. אם אנחנו מתנהגים טוב, וזה לא מספיק זמן, צריך לחלק את הזמן הזה בין אמא לבין אבא לבין החברים, וכמובן לחברה, אז לא,
0: כולם רוצים אותך?
1: כולם רוצים אותי,
0: ואיך אתה חותר את זה עם וב?
1: כן, זה קשה.
0: מה הפתרון שמצאתם? תחשוף.
1: אז הפתרון שאני מצאתי, אני גם הייתי שוכח הרבה דברים, בגלל שבסוף אתה עובר שבוע עצום, אתה מזיע כל היום, אתה לא כל כך זוכר. אז אני הייתי כותב לעצמי בהתחלה, והבנתי שוואלה זו שיטה טובה לרשום דברים ולזכור אותם. אז אמרתי, אולי אני אשתף את וב. אז התחלתי לכתוב לה, ונראה לי לקראת השבוע השלישי של הבסיסי, היה לי משהו בוכתה בגודל הזה, היא ראתה את זה, הגשתי לה, ואז התחלו להחליף מכתבים ככה. וכן,
0: משהו. אז היא מחזירה לך?
1: כן, היא החזירה לי.
0: ואיך אתם מעבירים את המכתבים? זה רק כשאתם פיזית נפגשים, או שיש איזה יונת דואר? לא יודעת.
1: הלוואי שהיה יונה, זה היה מקל.
0: כן, חבל.
1: לא, זה פעם ב-21 יום.
0: אז ממש מצטברים ערימה מכובדת של מכתבים.
1: כן, כן, היא הייתה שואלת אותי שאלות שאני לא זכרתי, כאילו מה, איך הן קשורות אליי בכלל, שאלות ממש ישנות. מה עשית? אני לא מאמינה שעשית X ו-Y ביום הזה, ואמרתי, מה, זה היה לפני 21 יום, איך אני אמור לזכור את זה?
0: אבל יפה שהיא זוכרת.
1: נכון.
0: תגיד, היא תהיה מחר?
1: היא קיבלה אישור, היא תהיה מחר.
0: אופה! מזל טוב! אז לפני מחר, אמנם לא תיפגשו, אבל יש לך הזדמנות גם למסור למסר וגם על הדרך להקדיש לה איזה שיר?
1: כן, אז אני מסור לה שאני באמת מרגיש שהיא עברה את הקורס ולא אני. זה אתגר לא קל, בשביל מישהי שאילון נרשמה לקורס בסוף, אני נרשמתי אליו, ואני פשוט מעריך אותה שהיא מינה בי ועודדה אותי, ופשוט הייתה שם בשבילי.
0: והחזירה לך מכתבים, כמו בשנות ה-60.
1: בדיוק.
0: אז איזה שיר?
1: אני אקדיש לה שיר באנגלית, Your Song by Elton John.
0: ברור ש-Your Song. איזה קלאסים אתם, אציליים. סמל א', תודה רבה לך.
1: תודה רבה.

איזה סיום לשידור הזה, קולות החיילים, בפעם האחרונה, מבעד חיל הים חיפה עם הצוללנים החדשים של צהל. חברים, תודה ענקית. עצוב להיפרד, אבל נאחל לכם מלא מלא מלא בהצלחה בדרך החדשה שלכם. וכל הכבוד באמת על ה-14 חודשים האלה שכל כך ככה עבדתם בקורס, אתם מדהימים, ותודה שהזמנתם אותנו. ונגיד גם תודה גדולה לצוות שלנו, למתן לוי שערך את השידור, ולתאל אתר ועידו ללנה בהפקה הטכנית גלתיה, על הסאונד ועד מנדלאוי, מיכאל הראל, ועידו בינון, בצילום יובל זהבי ויואב צ'צ'יק, בדיגיטל שיון שירה קאווה, באולפן ביפו סולו גבע, מיכל דביר ויואב גולדברג. ואנחנו מסיימים עם שיר מתוך פרויקט ההנצחה המיוחד של גלץ וגלגלץ, עוד מעט נהפוך לשיר. שכתב רב סרן הוד שרייבמן זיכרונו לברכה ומבצעת והלחינה נועם קליינשטיין. אהבתי אותך. ביי ביי חברים, שיום טוב.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
2: דלתות חמדיה,
1: כפוף לתקנון.
3: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: מונה בגליל, כוכבי 9827.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
1: ההרשמה בעיצומה.
3: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
6: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
7: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. מיירט שוגר לפני זמן קצר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. איראן העבירה הצעה מתוקנת לסיום המלחמה עם ארצות הברית, כך דווח ברויטרס.

0: נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר בטהרן מתים לעשות עסקה. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
1: טראמפ אמר בריאיון לכתב העת פורצ'ן כי הצעות שהאיראנים מעבירים שונות לחלוטין מהעסקאות עליהן חותמות המדינות בחדרים סגורים. הוא הוסיף כי בטהרן מתים לסגור עסקה כלשונו. מקור פקיסטני מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי טהרן העבירה הלילה דרכם הצעה משופרת לסיום העימות בין המדינות. לפני זמן קצר, דובר משרד החוץ של איראן בקאי הודיע כי איראן מתמקדת בסיום המלחמה בלבד ולא מוכנה לוותר על זכויותיה בתחום הגרעין. כך לדבריו.
0: חיל הים פועל מאות מיילים מחופי ישראל להשתלט על משט טורקי שעושה דרכו לעזה. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
2: כוחות חיל הים החלו לפני זמן קצר בפעולות ההשתלטות על המשט לרצועת עזה שארגן ארגון הטרור הטורקי IHH. במשט משתתפים 58 כלי שיט ויש בו מאות מפליגים, בהם כ-100 אזרחים טורקים. לוחמי חיל הים מבצעים את ההשתלטות במרחק רב של מאות מיילים מחופי ישראל במים בינלאומיים סמוך לקפריסין, ופעולות ההשתלטות צפויות להימשך זמן רב.
0: המשבר סביב חוק הפטור מגיוס, הסיעות החרדיות סרבו לתמוך בכל הצעות החוק של הקואליציה במליאה בשבוע הקרוב. עם הפרטים כתבנו הפוליטי שחר גליק.
3: לדרישת המפלגות החרדיות, השבוע לא תעלה שום חקיקה של הקואליציה לסדר יומה של הכנסת. סדר היום של המליאה יישאר ריק עם הצעות של האופוזיציה בלבד. זאת על רקע המשבר בשל אי ההתקדמות של חוק הגיוס בכנסת. כזכור, ביום רביעי המפלגות החרדיות מתכננות להצביע בעד פיזור הכנסת בקריאה טרומית. ראש הממשלה נתניהו ינסה לעצור את ההליך לפני שיגיע לקריאה שנייה ושלישית.
0: ניסיון הרצח של ראש המועצה המקומית ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם. מפכ"ל המשטרה דני לוי אמר הבוקר, האירוע מהווה חציית קו אדום, מדובר בפגיעה ישירה בנבחרי ציבור, בסמלי שלטון וביכולתן של רשויות המדינה לפעול בביטחון למען האזרחים. מדבריו בדיון הערכת מצב הביא כתבנו נועם נקש. מצבו של מלחם מוסיף להיות קשה, סגנו שהיה עמו נפצע בינוני, היורה נמלט והמשטרה מחפשת אחריו. מזג האוויר, ירידה כלילה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות נוגה רותם, מוטי זדה ודניאל פרמר שושני.

0: בית אלקטרו חנן ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
1: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על אורה 03. עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: דלית רג'סטר עושה לי את הצהריים.

קשה, בסדר. קשה בחדור הארץ, טונה, עכשיו 7 דקות אחרי 12. יום שני שכזה, שהוא קשה, לא קשה. אנחנו פותחים את הצהריים שלנו יחד, וכרגיל עד 2 וזה, אתם יודעים, יום שני, צהריים, כאן, גלגלץ. יואב גולדברג מפיק כאן באולפן, ואלברט על גבי הטכנאי, ואני דלית רצ'סטר, והנה שלנו רמור מגניב. של טיימים פעלה, שזה כאילו, זה וייב של להקה טיימים פעלה, אבל זה לא, זה בן אדם אחד מסתבר. לא מסתבר, זה בן אדם אחד, זה פרויקט של מוזיקאי אוסטרלי, קווין פארקר, באמת אחד המוזיקאים החשובים, בטח בסצנת האינדי של השני עשרים האחרונים, 10 שנים האחרונות. ובין היתר, הוא גם הפיק את כמה שירים, את האלבום של דואה ליפה, כן, אבל אם דואה ליפה זה... אולי לא אלבום הכי טוב שלה והכי מסחרית מצליח, אבל זה שילוב חמוד. מהאלבום האחרון שלו שמענו את דרקולה, שגם הפך להיות להיט ענק ענק ענק בזכות הרימיק שלו עם הזמרת קיי-פופ ג'ני. תשמעו, זה מלא מידע, עזבו. השיר הזה נקרא Afterthought, זה מאותו אלבום. איזה מגניב ונחמד, זה יום שני, זה לא קשה. אז אני מציינת.

ג'ניפר לופז, ג'ני פרום דה בלוק. 21 דקות אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלת. יש לנו עדכון אחד מהכבישים, כביש 6 לצפון, עמוס מלפני מאחז, לכיוון מחלף, קריית גת. טוב, כל אחד והשיר ג'ני פרום דה בלוק שלו, וגם לאגם בוכבוט יש ג'ני פרום דה בלוק שלה, אגם פרום דה בלוק. זה נקרא אליטה. זה כאילו שיר על המעבר לתל אביב, ועל זה שבסוף כולם חוזרים למקורות. אגם בוכבוט, שיר נדיר.

0: גגלי. יסמין מועלם. שלום יסמין.
1: שלום דלי.
0: דודו טסה.
2: תודה רבה.
0: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
1: ברוכה הנמצאת.
0: נינת. היי, כן, זאת את.
3: מה קורה? דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: קולות החיילים.
4: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
5: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגלגלץ.

0: ליד קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
1: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
2: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מוזיקה זה גלגלת.
5: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

פריטווד מק, go your own way, עכשיו 20:01, איתנו כאן בגלגלת, ככה כביש 6 לצפון, עמוס מלפני מחלף מאחז, כיוון מחלף קריית גת, וזהו 1-800-890-18, זה המספר שלנו באולפן, להתכונים ותזמונים, אפשר, כמובן שלא בנהיגה, זה הכי חשוב, תשאו בזהירות, תשאו באחריות, לא להיות בטלפון, לא שנייה להסתכל על נוטיפיקיישן, לא לראות איפה תיגעו אתכם, זה לא מעניין וזה לא חשוב, ו... כמו החיים שלכם, זה בטוח. אנחנו נמשיך עם ריי. זאתי מ-Where is my husband? סתם, היא הרבה יותר מזה, באמת, היא וואו. זה נקרא ג'וי.

לילי עם עבריון. עכשיו 7 דקות לאחת, סוף שעה כזה, תקון אחד מהכבישים, העלון צפון, עמוס ממחף חולון ועד ההלכה. זהו. אנחנו חוזרים אחרי החדשות של אחת, שעה הבאה, אני, אתם, יחד, יהיה וואו, יהיה מהמם. עד אז, שיר טוב. מה זה שיר טוב? שיר נדיר. ארטיק מנקיז, Do I Wanna Know.

0: היום. מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
2: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
4: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
3: ההרשמה בעיצומה.
5: גגליים.
6: הייתי באולפן.
7: שנחשו.
6: אגם בוחבוט, חיימי.
8: חיים שלי.
6: עודיה.
8: שלום.
6: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
7: נכון.
6: כבוד גדול.
3: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: הלו.
0: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
2: אם משהו טוב, כן.
0: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
2: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
0: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אחד, אהיה יושבת ראש ועד הבית.
5: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, בוגרות ובוגרים יכולים להפוך למייסדי חברות ענק, עם מקום שביעי בעולם, בדירוג היזמות העולמי. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי, באוניברסיטת תל אביב.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים, השעה 1, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן העבירה הצעה מתוקנת לסיום המלחמה עם ארצות הברית, כך דווח ברויטרס. נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר בטהרן מתים לעשות עסקה. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
10: טראמפ אמר בריאיון לכתב העת פורצ'ן כי הצעות שהאיראנים מעבירים שונות לחלוטין מהעסקאות עליהן חותמות המדינות בחדרים סגורים. הוא הוסיף כי בטהרן מתים לסגור עסקה כלשונו. מקור פקיסטני מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי טהרן העבירה הלילה דרכם הצעה משופרת לסיום העימות בין המדינות. לפני זמן קצר, דובר משרד החוץ של איראן בקאי הודיע כי איראן מתמקדת בסיום המלחמה בלבד ולא מוכנה לוותר על זכויותיה בתחום הגרעין. כך לדבריו.
9: חיל הים פועל מאות מיילים מחופי ישראל ומשתלט על משט טורקי שעושה דרכו לעזה. ראש הממשלה נתניהו ביקר מוקדם יותר בבור של החיל. עם הפרטים, כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
11: כוחות חיל הים החלו לפני זמן קצר בפעולות.

0: ההשתלטות על המשט לרצועת עזה שארגן ארגון הטרור הטורקי IHH. במשט משתתפים 58 כלי שיט ויש בו מאות מפליגים, בהם כ-100 אזרחים טורקים. לוחמי חיל הים מבצעים את ההשתלטות במרחק רב של מאות מיילים מחופי ישראל, במים בינלאומיים סמוך לקפריסין, ופעולות ההשתלטות צפויות להימשך זמן רב.
1: המשבר סביב חוק הפטור מגיוס, ועדת החוץ והביטחון צפויה לדון ביום רביעי בחוק הגיוס, זאת בניסיון לשכנע את החרדים שלא להצביע בעד פיזור הכנסת מאוחר יותר באותו יום. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת ביסמוט, תקף אצל אמיר איבגי את חברי הכנסת מהקואליציה שמתנגדים לחוק ואמר, הם מחפשים לייצר כותרות.
2: אני מאוד מאוד שמח שביום רביעי מתחדשים הדיונים, כל אימת שאני פותח את המגירה ורואה את החוק מוכן, זה ממש ממש חבל לי, כי החוק הוא טוב. כאשר עושים כזאת עבודה דיס-אינפורמציה, באים ושוחטים אותו, חלק עם אופוזיציה, אחרים בגלל שהם לא מבינים על זה אחריות, והשלישי כדי להשיג כותרות, הרבה מאוד כולל בקואליציה, כאלה שעם כל הכבוד, אלמלא התנגדותם לחוק, אף אחד לא אפילו שומע עליהם, תהיה נגד החוק, ותזכה לכותרת, איזה קל, יצאתי נגד נתניהו, ביום שבת אתם עושים לי אנדרטה בקפלן.
1: כתבנו הפוליטי שחר גליק מוסיף שהסיעות החרדיות סרבו לתמוך בכל הצעות החוק של הקואליציה במליאה בשבוע הקרוב. דובר צהל בערבית שיגר אזהרה פינוי דחופה לתושבי שלושה כפרים בדרום לבנון. הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה. צהל אינו מעוניין לפגוע בכם, אבל למען ביטחונכם עליכם לפנות את בתיכם מיד. מוקדם יותר היום שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתב אישום מוגש נגד עובד הוראה בן 28 תושב חיפה בגין ביצוע מעשים מגונים בשישה מתלמידיו. מהאישום עולה כי איש החינוך שעבד במסגרת חינוכית בצפון ביצע בכמה הזדמנויות מעשים מגונים כלפי הקטינים. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין חם מאוד. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: מוזיקה
5: דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך.

וואו וואו, שמעו. ויטני הוסטון, מה יש להגיד? עכשיו, 8 דקות אחרי אחת. בוא נפתח את השעה הזאת עם איתי לוי, מאלבום החדש. שהוא אמר, יאללה, אני לא נותן שמות לשירים. 1, 2, 3, 4, 5, 6. אנחנו נשמע את שיר מספר 6, 0-6. הוא היה בגלגלי שבוע שעבר, אם לא הספקתם להזין, מוזמנים באפליקציה, באתר. מחרתיים, יום רביעי, מגיע לכאן גלגלי שולי רנד. אגב,

אותו מודל. צוף. 19 דקות אחרי אחת, הבאנו כאן מגלגלץ. איילון צפון עמוס ממחלף חולון ועד ההלכה, זהו. הרי סטיילס עם השיר מתוך אלבום החדש, לא כזה קורה, בואו נקרא לאלבום בשמו. ממש בעיצומו עכשיו שטור ההופעות שלו. בתקופה של... תקופת מנועים שקטים כזה. American Girls, תוך אלבום חדש, לא חדש כבר, אבל... האחרון של הרי.

0: דמיינו, השעה 3:00 PM, ובכביש...
1: אמא!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
2: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3:00 PM, גלגלץ.
3: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
5: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
6: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
7: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות. אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
8: מוזיקה. זה גלגלץ.
9: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

אוליביה דין. כן, כן, כן, אוליביה דין. מן העניד, עכשיו 28 דקות לפני שתיים, אתם איתנו כאן בגלגלץ. אתמול, וואו, היה יום עמוס אתמול, גם אירוויזיון. השמחה שאחרי, וגם אושר כהן התחתן, וגם הוציא שני שירים חדשים, וגם עודי יוצא סוף סוף את האלבום החדש. השם יעזור, מתוכו, 10 עמות מעליו.

טיילור. בלנק ספייס. עכשיו 21 דקות לשתיים. אז ככה, כביש 6 לדרום עמוס ממחלף אנטוט ועד אירון, איילון צפון עמוס ממחלף חולון ועד ההלכה, איילון דרום מקקל ועד לגוארדיה. נמשיך עם קייט בוש.

פפראצי, ליידי גאגה. טוב, חברות, חברים, רני לקינג כבר פה. זהו, אז אחרי החדשות, כמובן הסורים, הייתי זה יום. תודה רבה לגיא ניג'רה שמפיקה כאן באולפן, ולדניאל שבתאי הטכנאי שלנו, אני דלית רצ'סטר, אנחנו נשתמע מחר. הנה, נסיים עם אוליביה רודריגו, שחדש, Drop Dead.

0: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות עומדה ג'קו, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר השמורת.
3: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
4: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
5: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן העבירה הצעה מתוקנת לסיום המלחמה עם ארצות הברית, כך דווח בסוכנות הידיעות תסנים. נשיא ארצות הברית הצהיר בטהרן מתים לעשות עסקה. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
10: איראן העבירה לפקיסטן הצעה בת 14 פסקאות שתוצג בפני ארצות הברית. כך מסר מקור המעורה בפרטים לסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם המשטר בטהרן. זאת בתגובה להצעת 14 הפסקאות לסיום המלחמה שמסרה לאחרונה ארצות הברית. לדברי המקור, הטקסט החדש עוסק בנושא המסע ומתן לסיום המלחמה וצעדים לבניית אמון בין המדינות. מוקדם יותר היום, טראמפ אמר בריאיון לכתב העת פורצ'ן כי ההצעות שהאיראנים מעבירים שונות לחלוטין מהעסקאות עליהן חותמות המדינות בחדרים סגורים. הוא הוסיף כי בטהרן מתים לסגור עסקה, כלשונו.
9: תושב ג'דיידה מכר נעצר לפני זמן קצר בחשד למעורבות בניסיון הרצח של ראש המועצה סוהיל מלחם וסגנו. כתבתנו בצפון יעל חדד שמע בבית החולים את עביד עביד, סגן ראש העיר שנפצע בינוני.
11: את המפכ"ל, הם צריכים לקחת את הידיים יותר בכוח, יותר טכנולוגית, כוח משטרתית, ולטפל בסוגיה הזאת, בתופעה הזאת, או למגר אותה עם כל האמצעים שיש למשטרה, ולמשטרה יש אמצעים טכנולוגיים מתקדמים. אני סולח לכל מי שניסה לפגוע בי, אפילו זה שרבי, אני סולח לו, זה הדרך.
9: המשבר סביב חוק הפטור מגיוס, ועדת החוץ והביטחון צפויה לדון ביום רביעי בחוק הגיוס, זאת בניסיון לשכנע את החרדים שלא להצביע בעד פיזור הכנסת מאוחר יותר באותו יום. יושב ראש הוועדה

0: חבר הכנסת ביסמוט תקף אצל אמיר איבגי את חברי הכנסת מהקואליציה שמתנגדים לחוק, ואמר הם מחפשים לייצר כותרות.
1: אני מאוד מאוד שמח שביום רביעי מתחדשים הדיונים, כל אימת שאני פותח את המגירה ורואה את החוק מוכן, זה ממש ממש חבל לי, כי החוק הוא טוב. כאשר עושים כזאת עבודה דיס-אינפורמציה, באים ושוחטים אותו, חלק עם אופוזיציה, אחרים בגלל שהם לא מבינים מה זה אחריות, והשלישי כדי להשיג כותרות, הרבה מאוד כולל בקואליציה, כאלה שעם כל הכבוד, אלמלא התנגדותם לחוק, אף אחד לא אפילו שומע עליהם, תהיה נגד החוק, ותזכה לכותרת, איזה קל, יצאתי נגד נתניהו, ביום שבת אתם עושים לי אנדרטה בקפלן.
0: כתבנו הפוליטי שחר גליק מוסיף שהסיעות החרדיות סרבו לתמוך בכל הצעות החוק של הקואליציה במליאה בשבוע הקרוב. כתב אישום הוגש נגד עובד הוראה בן 28 תושב חיפה בגין ביצוע מעשים מגונים בשישה מתלמידיו. באישום עולה כי איש החינוך ביצע בכמה הזדמנויות מעשים מגונים כלפי הקטינים. מזג האוויר, מחר ירידה קלה נוספת בטמפרטורות חוץ מאזור הערבה, שם עדיין יהיה חם מאוד. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות המציעה לכם לסלול סבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון בסניפים ובאתר אייס.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: עשורים, שנות ה-80, ערן אליקים עושה לי את העשור.
6: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

מה אני בלעדייך או בלעדיך? Air Supply. כן, כן, זה הכינוח. אנחנו מתחילים ישר בכינוח עם הדברים המתוקים. לא הולכים על ארוחת הצהריים, כמו שכולם בדרך כלל הולכים. מנה ראשונה, מנה עיקרית, ואז כינוח, אולי משהו לשתות. אנחנו ישר עם מנת הסוכר על ההתחלה. ומפה אנחנו רק הולכים להעלות. שלום, שלום. אהלן, פתחנו עם Air Supply, הדבק הסוכרי הזה של ה-80s. ואנחנו הולכים להמשיך עם יופי של מוזיקה במסגרת עשורים, 80, כשאתם איתנו, תודה רבה. אם בא לכם קצת Air Supply, הם עדיין מופיעים, הם נמצאים בטור, תחשבו על זה, הם שניהם עוד משחקים על הבימות בסוף השבוע בלס וגאס. אם בא לכם לראות את Air Supply בהופעה, אני לא אספיק להגיע, אבל תענוג לדעת שהם עדיין בעניינים. עכשיו, אחרי שרצ'סטר פתחה לנו את הצהריים, ניקח מכאן ונהיה פה עד 3 עם יופי של מוזיקה של ה-80s שאני בחרתי עבורכם. מקווה שזה בסדר מבחינתכם. גיא נשאר להפקה, יובל זמיר הטכנאי שלנו, אני רני לקים, גם ג'ולי איתנו, דואגת לכל המתיקות שמעבר לארוחת הצהריים. שאו לכם בנחת, שימו על עצמכם בלי שטויות בדרך. זו גל יטרי והכל עומד במקום, ואחרי זה מה קרה לחלב ודבש כשגלי עזבה לקריירת סולו? מה קרה?

חלב ודבש 2.0. אחרי שגלי עטר עזבה לקריירה שלה, לאלו פאטין תפסה את המקום של הסולנית. זה נגיד איתה מיס אמריקה. אורן אומר, שאלתי מה קרה לחלב ודבש אחרי שגלי עזבה, אז נשאר רק החלב. מה, אז היא הדבש? אבל בנצי עלה על הרעיון שאנחנו נשמיע שיר של חלב ודבש עם לאלו פאטין. הנה, בנצי, אתה מוכיח את היכולות שלך בשנות ה-80. תכף נתוק מה קורה בכבישים, וגם נשמע מה אתם אומרים. וואלה, שפכתם את הלב היום, ריגשתם. אבל לפני זה, אנחנו ממשיכים עם אוליביה ניוטון ג'ון, יחד עם ELO, מתוך הסרט גזנדו, או זנדו, תלוי איך אתם רוצים לקרוא לו. תחילת שנות ה-80, הוא לא הצליח כמובן כמו הסרט האחר שהצליח, עם כל השירים שהצליחו, אולי כי לא היה לה את ג'ון טרבולטה לידה, אבל היה ג'ף לין שדאג למוזיקה. מגבירים ונהנים, עשורים 80 בגלגלצ.

219 גלגלץ, הסורים של ה-80, רגע בהווה ולא בזנדו. אנחנו יכולים להגיד לכם ש6 לדרום עמוס מענתות לעירון, נתיבי איילון לצפון חולון להלכה, לדרום קקל לגוארדיה וגאה, אם אתם מורשה לכיוון בר אילן, גם שם קצת צפוף, לא נורא, לא נעים, אבל זה לא משנה, כי יש אסורים 80 ברדיו, אז כל דקה בפקק היא דקה ששומעים אסורים, וגם ככה אתם לא תרצו לצאת מהרכב, לא? שדרנו לכם בפתיחת התוכנית את Air Supply, אז זה עשה טוב לכל כך הרבה אנשים, גם ליובל שאהב את הדביקות, ואומר זה עשה לו הכי טוב בתחילת ה-80. לא, באמת, יותר מ... נו, הוא משיגרון של מסיבה, יובל. ודאגי נזכרת בטקס הסיום של י'בית עם Air Supply, זה לגרם שיר של סיום טקס י'בית נראה לי. ואמיר והחברים במחסן, בעין חרוד, שלחו לנו את כל האימורים שלהם. לא אגיד אם קלעתם היום, אבל נתתם לי יופי של רעיונות, נראה לי שנגנוב לכם כמה דברים שלא יהיו היום. ואיציק איתנו, אומר אחלה פתיחה, ונטה נהנת איתנו ועם Air Supply, והסלו טרקטור, אשכרה סלו טרקטור, אתם זוכרים את זה, ועל תחשבו שרונן, על הטרקטור שלו, לא שומע אותנו, אומר שהוא אפילו לא ידע שיש את מיס אמריקה של חלב ודבש, אפילו לא בבוידם. וואלה רונן, וסולדד שואלת אם זה פרסומת לארטיק מיס אמריקה, הם שרים כמו גלידה מתנגד, אז אולי כן, כן, אפשר לעשות מזה פרסומת, אם בא לנו. עשו בגלגלץ, שמענו את אוליביה ניוטון ג'ון, ואנחנו עוברים לשמוע זמרת שהיום יום הולדתה, היא כבר בת 64, כשהייתה בת 13, ניגשה לתחרות כישרונות צעירים, ואיזה שיר היא ביצעה שם? שיר של אוליביה ניוטון ג'ון, הייתה רק בת 13, כמו נודעה היום על גבול גרמניה צרפת, לימים נהייתה זמרת, שגם ככבה בסולואים, וגם ככה נכנסה להרכבים עם בן הזוג שלה, זנדרה. חוגגת היום יום הולדת בת 64, מזל טוב, עד 120, והנה אחד הלהיטים של ה-80s. מי לא רוצה להיות מריה מגדלנה? ואחרי זה נשאר בגרמניה של שנות ה-80, וקצת אירוויזיון.

אחד השירים המקסימים שזכו באירוויזיונים. ניקול, נציגת גרמניה לאירוויזיון שהתקיים באנגליה ב-82 עם A Little Peace. אני לא אנסה אפילו לומר את השם של השיר הזה בגרמנית, למזלנו יש גם גרסה באנגלית. ותכלס, באותו אירוויזיון, ניקול מנעה מאבי טולדנו את המקום הראשון, הוא הגיע מקום שני, ממש כמו שבאירוויזיון עם נועם בטן בסוף השבוע האחרון, ותכלס הרבה שבועות האירוויזיון של 82-83 לזה, כי גם אז באירוויזיון שאחר כך הגענו מקום שני, אז נעים להיזכר. אבל אל תדאגו לאבי טולדנו, אולי לקח מקום שני באירוויזיון, שזה מכובד מאוד, אבל האם ניקול לקחה מקום ראשון בשירוויזיון ב-82? לא, לא, לא. מי כן? אבי טולדנו. עם עוד שיר מרגש. אבא.

0: אם חשבתי שאיר סופליי פרט לכם על הנימים של הרגש, טעיתי בגדול. אבי טולדנו, וואי וואי, מגי אומרת שהשיר הזה של אבא יצא כשבערך בזמן שאבא שלה נפטר, ומאז כל פעם ששומעת זה גומר אותם חדש. מגי, ליבנו איתך וחיבוק גדול, ואת עוד מנערי, אז בכלל עוד חיבוק ענק, מקווה שיהיה שקט אצלכם בקרוב, בקרוב. וסמדר אומרת שזה שיר מרגש, ואורן אומר שתולדנו מנצח את האייר סופליי בדבקות ללא ספק, הוא גם זמר טוב, אתה יודע, בלי קשר, לא אומר כלום על אלה מאייר סופליי. מיטל אומרת שאבא תישאר, זה קצת טראומת ילדות. חיבוק גדול מיטל גם מאיתנו אלייך. וגלי, כיף שאת איתנו, וגם אתי, והדס שצרכה את מריה מגדלנה באוטו, לא חשבתי שאחרת, ושייקה שאומר שהמוזיקה אש. ואיציק שמע מיס אמריקה, והוא נמצא באמריקה, בחוף המזרחי, אז בוקר טוב לך, איציק, בארצות הברית. ויובל שאהב את מיס אמריקה, כי זה ממש ממש בוידם, וארז שעשה אחד ועוד אחד, הבין שהם מופיעים בווגאס בסוף השבוע, ואומר אולי הוא יהיה שם, תעדכן, תעדכן ארז, מקווה שתעשי כרטיסים, כי אולי לך תדע, אולי הם סולד אאוט. ואסתר שהחזרנו את השנים אחורה להבחינות ללהקה הצבאית, רגע, אוקיי, שרת אייר סופליי בלהקה הצבאית בבחינות, אבל האם עברת, אסתר, צריך לדעת. וגדי שאומר ששבוע שעבר קואמי נתן פה הופעת אורח באייטיז ועשה עבודה טובה, אבל עדיין כיף לו. קואמי, זו בקשה אישית שלי, שהוא ישדר את עשורים 80, רק שתדע. הוא אף פעם לא מסריב. עשורים של ה-80, אתם בדרך, שימו לב, 6 לדרום, אינטוט לכיוון עירון, ו-444, ג'לג'וליה לאייל, אלון לצפון, חולון להלכה, לדרום, קקה לגוארדיה, גאה מורשה בר אילן, זה מה שקורה בדרך. תכף, מיד אחרי ההודעות, אנחנו נעבור לבריטניה של תחילת שנות ה-80, ולהרכב שלי, אישית, עשה טוב בחיים, ולדעת שג'ימי סמרוויל קיים בכלל, עשה לי עוד יותר טוב בחיים. גלגלץ.
1: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
2: אחי נועם בר, כל ערב ב5, בגלגלץ.
3: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: ההרשמה בעיצומה.
6: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: עשורים, שנות ה-80, ערן אליקים עושה לי את העשור.

Depeche Mode. Master and Servant. עשורים של ה-80, אתם בדרך, 6 לדרום, אין תות לעירון, 444, ג'לג'וליה לאייל, איילוני, צפון חולון ההלכה, דרום, קקה לגוארדיה, גאה, מורשה בר אילן. עשורים של ה-80, אייר ספליי ואבי טולדנו עדיין נותנים אותותיהם, למרות שזה כבר, אתם יודעים, מתחילת התוכנית, אז עירית אומרת שהיא זוכרת את אייר ספליי מההופעה שלהם באמפי רעננה, ages ago, וואלה, איזה קטע, לא זכרתי אפילו שהם הופיעו שם. דידי, יש לו יום הולדת היום, 49, מזל טוב, שנה הבאה, גול, אה? הוא מטייל, לקח לו יום חופש, טייל ברמת הגולן, יפה מאוד שאתה בצפון, ומי יודע, אולי בשיר הבא, נקדיש אותו לך, נראה, נראה. אורלי שמעה את אבי טולדן, אומרת שהיא הייתה ילדה, היא לא שמה לב למובן של המילים בשיר, והיום, כאם, היא קצת מצמררת, כן? דברים שראינו אז, לא ראינו היום. או איך שלא אומרים את הפתגם הזה, ולינור אומרת שהרסנו עם השיר הזה של אבי טולדנו, זה אבי בעצמו הרס, אבל במובן הטוב, וגם נתי התרסק קצת עם השיר, וואי וואי, מצטער שעשיתי לכם את זה ככה בצהריים, אבל אולי מצד שני, בשביל מה אנחנו פה, אם לא בשביל להתרגש. עשורים בגלגלץ, השיר הבא מוכר לנו יותר בחידוש שהמלחין של השיר עשה לו בניינטיז, אבל המקור... דני בסן. זה שלא קודם. דברים שרציתי לומר. ואחרי זה עוד אחד בלחן של פוליקר. 80's כמובן.

ריטה, למילים של אלי מוהר, לחן של פוליקר, תוך ימי אתון. זהו, אנחנו צריכים לסיים את עשורים של ה-80, אייל קולומברי כבר כאן, והיא רוצה את הזמן שלה איתכם בגלגלץ, אז כמובן ניתן לה. תודה רבה שהייתם איתנו. גיא נג'אר על ההפקה, יובל זמיר הטכנאי, נירן אליקים. תודה חברים וחברות על כל התגובות, אורית ונועה ומירי וארז ותומר. ואם כבר היינו עם ריטה במדבריות, אז אנחנו נמשיך עם שיר שאולי לא מדבר על מדבר, אבל הקליפ שלו צולם כאן בערבות הנגב. אליסון מויה, עוד זמרת נהדרת עם קור. וואו, Love Resurrection. נשתמע מחר ב-90.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים עושה לי את העשור. בחסות עומודה ג'קו, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: גלגלצ.
3: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגלל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: ירושלים על גלגלים, ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה, הרשמה באתר עיריית ירושלים.
2: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
3: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 3, שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. רחפן נפץ התפוצץ לפני זמן קצר במרחב שומרה, אין נפגעים או נזק, לא הופעלו אזעקות במרחב האזרחי. במקביל דובר צהל מאשר כי הלילה חוסל בבעלבק שבדרום לבנון, ועל מחמוד עבד אל-חלים, מפקד הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני של אזור הבקעה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין שהוא הוביל את הצטרפותם של מחבלי הג'יהאד האסלאמי ללחימה עם מחבלי חיזבאללה בלבנון, ופעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל במהלך התקיפה האחרונה. איראן העבירה הצעה מתוקנת לסיום המלחמה עם ארצות הברית, כך דווח בסוכנות הידיעות תסנים. נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר, בטהרן מתים לעשות עסקה. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
7: איראן הגישה לפקיסטן הצעה בת 14 פסקאות שתוצג בפני ארצות הברית. כך מסר מקור המעורה בפרטים לסוכנות הידיעות תסנים, המזוהה עם המשטר בטהרן. מוקדם יותר היום, טראמפ אמר בריאיון לכתב העת פורצ'ן כי ההצעות שהאיראנים מעבירים שונות לחלוטין מהעסקאות עליהן חותמות המדינות בחדרים סגורים. הוא הוסיף כי בטהרן מתים לסגור עסקה, כלשונו.
6: חיל הים פועל מאות מיילים מחופי ישראל להשתלט על משט טורקי שעושה דרכו לעזה. ראש הממשלה נתניהו ביקר בבור של חיל הים, שם שוחח עם מפקד השייטת ושיבח את הלוחמים.
8: תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח, אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מבטלים תוכנית סדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, בשקט. המים נראים נהדר, פשוט נהדר, הייתי רוצה להיות איתכם.
6: משבר חוק הפטור מגיוס. ועדת חוץ וביטחון צפויה לדון ביום רביעי בחוק הגיוס. ראש האופוזיציה לפיד אמר, נדאג שכולם ידעו מי הצביע בעד החוק.
9: מול חברי הוועדה מונחים נתונים מחרידים שהצבא העביר אתמול. אין לצהל מספיק חיילים. למרות זאת, נתניהו מזמן ללשכתו חברי כנסת של הליכוד ואומר להם, אף אחד לא יזכור לכם שתמכתם בחוק, עד הבחירות תשכחו. אנחנו נקנה שלטי חוצות בכל רחבי מדינת ישראל. יהיה שלט עם הפרצוף שלכם. ומתחתיו יהיה כתוב, תמך בהשתמטות מצהל בזמן מלחמה. לא יהיה ישראלי אחד שלא ידע מזה.

0: מדבריו בישיבת הסיעה הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. תושב ג'דיידה מכר נעצר לפני זמן קצר בחשד במעורבות ניסיון הרצח של ראש המועצה סוהיל מלחם וסגנו. כתבתנו בצפון יעל חדד שמעה בבית החולים את אביד אביד, סגן ראש העיר שנפצע בינוני.
1: את המפכ"ל, הם צריכים לקחת את הידיים יותר בכוח, יותר טכנולוגית, כוח משטרתית, ולטפל בסוגיה הזאת, בתופעה הזאת, או למגר אותה עם כל האמצעים שיש למשטרה, ולמשטרה יש אמצעים טכנולוגיים מתקדמים. אני סולח לכל מי שניסה לפגוע בי, אפילו זה שירה בי, אני סולח לו, זה הדרך. אפילו לזה שירה בי, אני סולח לו, אני אוהב אותו, זה הדרך.
0: אזעקות נשמעות ברגעים אלה במטולה ובקריית שמונה. העתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. בג"ץ הורה ליועמ"שית להעביר בדחיפות לראש הממשלה ולאלוף גופמן את התצהיר של תת אלוף ג', ראש חטיבת ההפעלה באמן לשעבר, שערך את הבירור מול גופמן על הפעלת הנער אורי אלמקייס. כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן מזכירה כי אמש היועמ"שית העבירה את התצהיר לבית המשפט במעטפה חסויה, אך כתבה כי פנתה לצה"ל בבקשה להוריד את החיסיון על המסמך. על כן השופטים קבעו כי יש להעביר את התצהיר לצדדים עוד בטרם קבלת תשובה מהצבא. נועם ביטן, שסיים במקום השני באירוויזיון, נפגש בצהריים בבית הנשיא עם נשיא המדינה הרצוג. כתבנו שוהם הר צבי שמע אותו.
2: היינו בבמה כל כך גדולה, ועשינו שליחות כל כך גדולה. חזרתי לארץ וקיבלתי חיבוק שלא ידעתי שקיים. האחדות הזאת הרגישה שהנשמה שלי חוזרת הביתה. תודה רבה על הזכות לייצג את עם ישראל באירוויזיון. על כל האהבה שלכם, כל כך הרבה זמן. אני הרגשתי חזק בצורה יוצאת דופן. המון אנשים מדברים איתי על קור הרוח, ואני באמת מרגיש שזה בזכותכם ובזכות אלוהים שבשמיים, ששומר עליי ושומר עלינו ונתן לנו כל כך הרבה כוח.
0: ומזג האוויר למחר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שערך רועי ולד, בצוות עמרי לזרו ויונתן גטניו.
3: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על מיצובישי אוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבי 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
4: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
5: דלתות חמדיה,
4: כפוף לתקנון.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
7: בחסות
8: המציע לכם לזרום
7: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
9: מוזיקה זה גלגלת.
10: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
9: גלגלת עם החיילים והחיילות.
11: ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי, את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי? מה עכשיו? לעתים

עוד נגיעה, חברים של נטשה. ליוו בקולם וברוחם את איתמר שלנו אתמול ביום חופתו. איתמר בן אריה, שבוחר את המוזיקה מדי יום בתוכנית שלנו, התחתן אתמול עם בחירת ליבו, עם שי, והיה מאוד מאוד כיף, וברור לכם שגם אתה מוזיקה מעולה ושיר חופה מושלם. מזל טוב, איתמר ושי, זה מוקדש לכם, אתם על גלגלץ, שלום שלום, אנחנו כאן יחד עד השעה 5. את המוזיקה היום לא יבחר לנו איתמר, בכל זאת אנחנו ניתן לו רגע להתאושש, אבל כן שירה לוקסנבורג תבחר את השירים, ויש שירים משוגעים במיוחד היום. גיא ניג'אר כאן בהפקה, יונתן גטניו על הביצוע הטכני, אני מייל קולומברה, ואנחנו נעביר את המשך הצהריים החמודים האלה יחד. אם אתם מאזינים לנו בצפון, אנחנו איתכם בלב, חושבים עליכם כל הזמן, וכמובן נעדכן ברגע שהאירוע מסתיים, בקריית שמונה, תל חי ומטולה. זהו, שולחים חיבוקים, מה נאמר? אנחנו נמשיך עם המוזיקה, נקווה שזה יעשה לכם טוב. שיר חדש עכשיו של נטע ברזילאי, שחושפת מעצמה עוד שכבה אחת, זה נקרא אוקסיטוצין. הכי טוב שנה.

Birds of a Feather, בילי אייליש. זה השיר שסוגר את סרט ההופעה החדש שלה, אם לא צפיתם, קודם כל מומלץ, גם אם אתם לא מעריצים שרופים. זה מאוד מאוד יפה ומיוחד וגדול מהחיים, והכל בטרידי, ממש מרגישים כאילו נמצאים בהופעה שלה. ויש שם איזה משפט מאוד יפה, שהיא אומרת בהקשר לקשר המיוחד שלה וההדוק שלה עם המעריצים. אני לא אומרת את זה בדיוק, אבל משהו כמו שהיא רוצה להיות הבן אדם הזה, שהיא עצמה הייתה רוצה להריץ. והיא לא מסתירה את העבר שלה כמעריצה שרופה של ג'סטין ביבר במיוחד, ולא מזמן היא גם סגרה מעגל מאוד מאוד יפה עם אליל נאוריה, בפסטיבל קואצ'לה האחרון, שם הוא העלה אותה לבמה, והם ביצעו יחד שיר, וזה היה מאוד חמוד. וג'סטין בעצמו גם חווה כמה רגעים גדולים בעקבות הפסטיבל הזה. שיר שלו מלפני 14 שנה, עשה עכשיו קאמבק ענק, הוא חזר פתאום חזק מאוד לטיק טוק, לסטרימינג ולכל מיני מצעדים, מצעדים גלובליים לפסגה שלהם. הוא ביצע פשוט את השיר בפסטיבל בקואצ'לה, והעלה את הגל הנוסטלגי הזה של האהבה ללהיטים הישנים שלו. הקהל היה מאוד בעניין, וזה השיר הזה, שלו עם ניקי מינאז', זה Beauty and the Beat. Justin Bieber, Nicki Minaj.

ברניקי מנאז' והשיר שעשה קאמבק ענק בעקבות הקוצ'לה, Beauty and the Beat, אתם על גלגלץ. נעדכן שכביש 444 לצפון עמוס ממעט לפני צומת אייל עד צור יצחק, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון ועד נתניה, איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח, איילון דרום עמוס ממחלף קקל ועד לגוארדיה, גאה לצפון עמוס ממחלף חולון מזרח ועד בר אילן, גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה ועד בר אילן. 1-800-891-8 זה המספר שלנו, אם יש לכם דיווחים ותזמונים דברו איתנו שם, אנחנו גם בוואטסאפ 052-90-2002, אם אתם לא נוהגים אנחנו שם בשבילכם. יאללה, מוכנים לזה? אנחנו מרימים, מרימים בהדרגה.

איזה שיר של עומר אדם, ריו דה ג'נרו, חדש, זה מתוך חלק מהנצח האלבום שהוא הוציא בפברואר, אבל זה פשוט שיר קיץ מושלם, וזה בדיוק הזמן לשמוע אותו בלי הפסקה. אצלנו בבית זה השיר האהוב, גם עליי וגם על בני בן הארבע, וכנראה שזה קשור אליי. וזה שיר פצצה, ריו דה ג'נרו, עומר אדם, תוכלו לשמוע את זה אצלנו עכשיו הרבה, ואיזה כיף. אנחנו נשארים עם הגיטרות הספרדיות והטובות, עם דיוויד ברוזה כמובן, סיגליות, אתם על גלגלץ.

0: אהלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה שיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, החרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
2: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי בעל קריטריונים חסויים ומעורפלים, אך כמובן מחייב וקובע.
3: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
1: ההרשמה בעיצומה.
3: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
4: מוסיקה זה גלגלץ.
5: מאיה אלקומומברי עושה לי את הדרך.
6: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

טוב, זה פשוט שיר טוב, מחמוד עם סולדי, אירוויזיון 2019, כאן בישראל. השיר הזה הגיע למקום השני, אחרי ארקייד של דנקן לורנס שזכה. בשבוע שעבר, עומר גפן, שידר בתוכנית שלו הכי טוב בעולם, את מצעד השיר הכי טוב שלו זכה באירוויזיון. שיר עם הימון, עם השקט שנשאר, הגיע למקום הראשון, וסולדי שוב הגיע למקום השני. שירה לוקסנבורג, שבוחרת לנו את המוזיקה, קוראת תיגר על הזכייה, ואומרת שזה השיר שהיה צריך להגיע למקום הראשון. ושירה, אני איתך, ואגדיל ואומר שאירוויזיון 2019 היה האירוויזיון הכי טוב אי פעם. זה שאנחנו עשינו כאן בישראל, ולא בגלל שהוא היה כאן בישראל, פשוט הכל התכנס לכדי משהו מאוד מאוד יפה. יצאו משם המון שירים טובים שאני באופן אישי מקשיבה להם עד היום להנעתי, באמת. ברצינות. זה לעומת האירוויזיון שהיה השנה, כמובן, מי שצפה, היו כמה דברים נחמדים, אבל הרוב היה, סליחה, זבל מוחלט. להוציא את נועם ביתן החמוד שלנו שהגיע למקום השני, ובולגריה המהממת שזכתה. זהו, אני צריכה להיפרד מהאירוויזיון באופן רשמי, אני עושה את זה לאט לאט לאט, קצת קשה לי, אז יהיו הבלחות מדי פעם. קשה להיפרד ולחכות שנה. טוב, כביש 65, עמוס ממחלף עירון לכיוון צומת ומלפחם, כביש 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק ועד צומת מגידו, כביש 444 לצפון, עמוס ממעט לפני צומת אייל ועד צור יצחק, כביש 531, עמוס ממחלף רעננה הרצליה לכיוון מחלף ג'לג'וליה, כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף חוף השרון ועד נתניה, איילון צפון, עמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח, איילון דרום, עמוס ממחלף קקל ועד לגוארדיה, גאה לצפון, עמוס ממחלף חולון מזרח ועד בר אילן, גאה לדרום, עמוס ממחלף מורשה ועד בר אילן, ואחרון, כביש 6 לדרום, עמוס ממחלף נחשונים ועד בן שמן. טלפון שלנו לדיווחים ותזמונים, אם יש לכם, 1-800-890-18, אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2002, מוזמנים לקשקש איתנו גם שם. ג'סטין תימרק עכשיו. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: think about
1: Justin
0: it.
1: Timberlake.
0: Sometimes people
1: like I love you. גלגלצ, קיבלנו שאלה מעניינת עכשיו לוואטסאפ, שאני בטוחה שמישהו כבר תהה לגבי הדבר הזה, אבל ענבל, מקודם שמענו הרי את סיגליות של דוד ברוזה, והיא אומרת, אם בסיגליות של דוד ברוזה, הסיגליות האלה מגיעות בלי ברכה, איזה מכתבים היא מסתירה? הרי במילים אומרים, מי בתשיעי בכל נובמבר, בלי ברכה, בלי שם או רמז, אין כלום, אבל היא מסתירה את מכתביה. איזה מכתבים? אולי המכתבים שהיא כותבת בחזרה? מה קורה שם? אם מישהו יודע, אתם מוזמנים לשלוח לנו לוואטסאפ, 052-90-2002, תודה רבה לענבל על השאלה הזאת. אנחנו מתקדמים עם המוזיקה, היינו בג'סטין, עכשיו אנחנו עם BTS. בשיר החדש שלהם, סווים.

0: הלו, קיוט בוי.
1: איפה אתה? אתה פה?
0: נו נו, סגי קריב, אתם על גלגלץ, יש לנו תשובה לענבל. רק רצינו שתתעוררו, למה השיח הזה על סיגליות של דויד ברוזה, השאלה הזאת הציפה עוד הרבה דברים מעניינים שכתבתם על השיר ולא בהכרח על המכתבים. אז הגברת מקבלת בעצם מכתבי שירה, והיא מקבלת זר פרחים שאין עליהם פתק, זאת אומרת, קיבלת זר, קיבלת שירים, לדלת, אבל אין, לא חתום, מי שלח את, את הדבר הזה, ולזו בעצם הכוונה, אבל כן, בשיר הזה באופן כללי יש המון המון סתירות, אבל הוא מאוד מאוד יפה ואנחנו אוהבים. אתם על גלגלת, אנחנו עכשיו סוגרים את השעה הראשונה שלנו, שירה לוקסנבורג בוחרת את השירים, אני מאיה אלקולום, ואיתכם גם אחרי השעה ארבע. עם עוד הרבה דברים יפים, אולי אפילו עוד שאלות מעניינות. אנחנו נסגור עם רפובליקה, we're ready to go.

0: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
1: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
2: דלתות חמדיה,
1: כפוף לתקנון.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי

0: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
3: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: ירושלים על גלגלים, ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה, הרשמה באתר עיריית ירושלים.
5: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. אזעקות נשמעו לפני כשעה בקריית שמונה, תל חי ומטולה, בעקבות מספר שיגורים לעבר כוחות צהל. הפועלים בדרום לבנון וחצו לשטח הארץ. מוקדם יותר, רחפן נפץ התפוצץ במרחב שומרה. בכל המקרים לא היו נפגעים או נזק. במקביל, דובר צהל מאשר כי הלילה חוסל בבעלבק שבדרום לבנון, וואל מחמוד עבד אל-חלים, מפקד הג'יהאד האסלאמי פלסטיני של אזור הבקעה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין שהוא הוביל את הצטרפותם של מחבלי הג'יהאד האסלאמי למחבלי חיזבאללה בלבנון, וקידם מתווי טרור נגד כוחות צהל בתקופה האחרונה. חיל הים פועל מאות קילומטרים מחופי ישראל להשתלט על משט טורקי שעושה דרכו לעזה. ראש הממשלה נתניהו ביקר בבור של חיל הים, שם שוחח עם מפקד השייטת ושיבח את הלוחמים.
9: תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח, אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מבטלים תוכנית סדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, בשקט. המים נראים נהדר. פשוט נהדר, הייתי רוצה להיות איתכם.
8: פרשננו הצבאי אמיר בר שלום מוסיף כי עד כה השתלטו כוחות צהל על יותר מעשרה כלי שיט, רובם ככולם מאירופה. הכוחות עדיין לא השתלטו על כלי שיט טורקיים המשתתפים במשט, אך אזרחים טורקים התגלו על כלי השיט האחרים. כל המעוקבים עברו למנחתת של חיל הים. משרד החוץ של טורקיה גינה את ההשתלטות וקרא לשמור על שלומם של האזרחים הטורקים. במחאה על ניסיון ההתנגשות אמש בראש מועצת ג'דיידה מכר וסגנו, לא תתקיים קבלת קהל ברשויות מקומיות בכל הארץ מחר בשעות 8 עד 10 בבוקר. כך הודיעו במרכז השלטון המקומי, והוסיפו כי ראשי רשויות מכל הארץ קוראים להתערבות שבק במאבק מול ארגוני הפשיעה ובהגנה על ביטחונם. בצהריים עצרה המשטרת תושב מועצת ג'דיידה בחשד למעורבות בניסיון הרצח. ידיעה שריכזו כתבינו יעל חדד ואופק נויברגר. המאבק לגיוס החרדים. יושב ראש הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בישיבת הסיעה, התנאי לכל חוק חייב להיות הצהרה ברורה של ההנהגה החרדית, מי שלא לומד תורה צריך להתגייס. זה המינימום הנדרש כדי שאפשר יהיה להתקדם בתהליך החשוב וההכרחי הזה. סמוטריץ' קרא לחברי הכנסת החרדים לא להפיל את שלטון הימין ולפרק את המחנה הלאומי כלשונו. מדבריו הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. איראן העבירה הצעה מתוקנת לסיום המלחמה עם ארצות הברית, כך דווח בסוכנות הידיעות תסנים. נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר בטהרן מתים לעשות עסקה. עם הפרטיים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
10: איראן הגישה לפקיסטן הצעה בת 14 פסקאות

0: שהוצג בפני ארצות הברית. כך מסר מקור המעורה בפרטים לסוכנות הידיעות הסנים, המזוהה עם המשטר בטהרן. מוקדם יותר היום, טראמפ אמר בריאיון לכתב העת פורצ'ן, כי ההצעות שהאיראנים מעבירים שונות לחלוטין מהעסקאות עליהן חותמות המדינות בחדרים סגורים. הוא הוסיף כי בטהרן מתים לסגור עסקה, כלשונו.
1: ומזג האוויר למחר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
4: דלתות חמדיה,
3: כפוף לתקנון.
5: בחסות המציעה לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
8: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

יש שירי אהבה יפים ויש את הקלאסט. איזה שיר חגיגי. את הג'יימס. פותחת, שעה שנייה. את המלגלגלץ. טוב שאתם פה, שירה לוקסנבורג. בחרה לנו מוזיקה מושלמת גם לשעה הזאת, באולפן גיא ניג'אר, מפיקה ועורכת דיווחי התנועה, יונתן גטניו לביצוע הטכני. אני מאייל קולומברה, ואנחנו ממשיכים עם נועם קליינשטיין. מתוך הפרויקט עוד מעט נהפוך לשיר, היא הלחינה את המילים שכתב רב סרן עוד שרייבמן, זיכרונו לברכה, לאשתו הטריה, אליה הוא הספיק להיות נשוי מעט מאוד זמן לפני שהוא נפל. הם היו מחליפים ביניהם מכתבי אהבה וגעגוע. וזה קיבל חיים חדשים בקול ובידיים של נועם. זה נקרא אהבתי אותך.

מהשירים האלה שפתאום מבינים שיודעים את כל המילים, נכון? זה אברי לוין עם קומפליקייטד, שיר שכיף לשאול, לשיר, לצעוק, לשאוג באוטו. נקווה שעשיתם את זה גם. אתם על גלגלץ. כביש 65 עמוס ומחלף עירון לכיוון צומת אום אל-פחם, כביש 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד צומת נגידו, כביש 444 לצפון עמוס ממעט לפני צומת אייל ועד צור יצחק, כביש 531 עמוס ממחלף רעננה הרצליה לכיוון מחלף ג'לג'וליה, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון ועד נתניה, איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח, איילון דרום עמוס ממחלף קקל עד לגוארדיה, גאה לצפון עמוס ממחלף חולון מזרח ועד בר אילן, גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה ועד בר אילן, כביש 6 לדרום עמוס ממחלף נחשונים ועד בן שמן. זהו זה כרגע, 1-800-891-8 זה המספר שלנו, גם בוואטסאפ 052-90-2002. אנחנו

במלכיה כרגע חדירת כלי טיס עוין, בבקשה להיכנס למרחב המוגן. מלכיה, ייכנסו בבקשה עכשיו למרחב המוגן, אנחנו נעדכן ברגע שהאירוע מסתיים. נמשיך להנים לכם את הזמן עם המוזיקה כמה שאפשר. ראינו באיפה הילד, אם מישהו שומע אותי, באמת 90's ישראלי קלאסי, שכיף, כיף היה לגדול על המוזיקה הזאת, על הרוק הישראלי המצוין הזה. אני באמת חושבת שזכינו, חלקנו, לצמוח ולגדול יחד עם המוזיקה הזאת, שהיא בסוף הבסיס לחיים שלנו, לא? אני אדבר בשם עצמי, אני נולדתי בסוף שנות ה-80, וזה היה החמצן שלי, כנערה, אולי גם שלכם, מוזמנים לשתף. אם בא לכם, אנחנו ממשיכים בינתיים עם המוזיקה.

0: נביא את המנדם. סטטיק. מנדם חדש. כמעט 4:30 עכשיו, תקציר מהכבישים, אז כביש 66 לדרום עמוס ממשמר העמק ועד צומת מגידו, איילון דרום עמוס ממחלף קקל ועד לגוארדיה, גאה לצפון עמוס ממחלף חולון מזרח ועד בר אילן, כביש 6 לדרום עמוס ממחלף נחשונים ועד בן שמן. בעוד כרבע שעה אנחנו נעדכן אתכם על כל מה שקורה שם בחוץ, כמה הודעות, ואנחנו מיד חוזרים עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: גגליים.
3: הייתי באולפן.
4: שאינך שוב.
3: אגם בוחבוט, חיימי.
5: חיים שלי.
3: עודיה.
5: שלום.
3: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
4: נכון.
3: כבוד גדול.
6: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: שלי.
1: וואו, וואי.
2: יופי.
3: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו ההיבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, מפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
4: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
5: האירוע הסתיים בדישון, מלכיה ורמות נפתלי. ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

וואלה אתה סתם תיפגע, תבין אתה סתם תיפגע. נפגשנו ולא במקרה, שואל שאלות זה כזה נועה, כלה, מה הגילה? מרוב שאלות כבר נהיה לי תראה.

נפרדנו מקודם עם ג'ורדי, פתחנו מחצית שנייה עם ג'ורדי גם כן, ונועה קירל, פאוץ', אתם על גלגלץ. משהו אחר לגמרי עכשיו. עופרה חז.

אופרה חזה עם ננעלו גלגלת, 437 עכשיו. מוכנים לפצצת הפופ שהולכת ליפול עליכם עכשיו? רק האלה אנחנו רוצים, מדונה, סברינה קרפנטר, התאחדו לכדי שיר משותף, שנקרא Bring Your Love. חדש.

פשוט ואפקטיבי, פשוט לופ שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב. אווירה של מסיבה, למה לא, למה לא. גלגלץ, רגע למה שקורה בכבישים. אז כביש 65 עמוס מחלף עירון לכיוון צומת ומלפחם, כביש 66 לדרום עמוס מהזורע עד צומת מגידו, איילון צפון עמוס ממחלף חולון ועד גלילות מזרח, איילון דרום עמוס ממחלף קקל ועד לגוארדיה, גאה לצפון עמוס ממחלף חולון מזרח ועד בר אילן, גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה ועד בר אילן, כביש 9 עמוס מצומת יער חדרה עד מחלף חדרה דרום, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון ועד נתניה, כביש 6 לדרום עמוס ממחלף נחשונים ועד בן שמן. שימו לב שאיילון צפון ייחסם הלילה בשעה 11 עד 5 בבוקר, ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף לגוארדיה בגלל עבודות בכביש, וגם כביש מספר 6 לדרום ייחסם לתנועה גם ב-11 בלילה ועד 5 בבוקר, ממחלף עין תות עד מחלף עירון בגלל עבודות בכביש. 1-800-891-8 זה המספר שלנו, אם יש לכם משהו לספר לנו דברו איתנו שם או בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2. כמובן, אם אתם לא נוהגים. עכשיו מועדון הקצב של אביו פנחסוב, לא חסר לי כלום.

זה מספק לשיר את כל המילים לשיר הזה. אני כשהייתי נערה פשוט ישבתי עם המילים פתוחות, למדתי מילה במילה והדבר הזה נתקע ונשאר. ואיזה מזל שעשיתי את זה. פאניק את הדיסקו, I write scenes not tragedies. ממשיכים עכשיו עם שיר חדש של עברי לידר, גלגלץ.

אלך המילה עברי לידר חדש, גלגלץ, אנחנו צריכים לסיים היום. תודה רבה שהייתם כאן והקשבתם. תודה לשירה לוקסנבורג שבחרה לנו את המוזיקה, לגיא הניג'ר שהפיקה כאן, ליואב בצללי לביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, אחריי אחינועם בר תיכנס הנה, ואנחנו נסגור בשיר הכי דרמטי והכי ראוי של קווין.

0: בגלגלת.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
3: דלתות חמדיה,
2: כפוף לתקנון.
4: בחסות עומדה ג'קור, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
6: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
7: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
9: אף אחד שחשב.

0: עוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
1: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
2: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
3: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
5: מוזיקה זה גלגלת.
6: גלגלת, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 5, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. איראן הסכימה להקפיא את תוכנית הגרעין שלה בהצעה המתוקנת שהעבירה היום לארצות הברית, כך דווח בערוץ אל-חדת הסעודי. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
8: בטהרן הסכימו להקפאה ארוכת טווח של תוכנית הגרעין, זאת בתנאי שהאורניום המואשר ברשותה יועבר לרוסיה ולא לארצות הברית. כך נכתב בדיווח באל-חדת. עוד ציינו בדיווח כי טהרן משכה את הדרישה לפיצויים על נזקי המלחמה, אך מתעקשת על הסרת העיצומים הכלכליים נגדה. לפי ערוץ החדשות הסעודי, באיראן עדיין דורשים שהפסקת האש תהיה רב שלבית, כשבשלב הראשון, וושינגטון וטהרן יסירו את המצור שהטילו על מיצר הורמוז, ורק לאחר מכן המדינות ידונו בסוגיית הגרעין.
7: הירי מלבנון, בשעה האחרונה זקות במרחב מלכיה, עקב חשש לחדירת קליטה סויין. מדובר צהל נמסר כי יורטו שלוש מטרות חשודות. מוקדם יותר נשמעו הזקות באצבע הגליל ורחפה נפץ התפוצץ במרחב שומרה, בכל המקרים לא היו נפגעים או נזק. במקביל דובר צהל מאשר כי הלילה חוסל בבעלבק שבדרום לבנון, וואל מחמוד עבד אל-חלים, מפקד הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני של אזור הבקעה. ידיעה שרכזו כתבינו יעל חדד ודורון קדוש. המאבק לגיוס החרדים. המשטרה הודיעה על שינוי מדיניות בנושא מעצר העריקים. מעתה העריקים יעוקבו לפרק זמן של חצי שעה ויעוברו לידי המשטרה הצבאית. מדווח כתבנו נועם נגש.
9: עד כה משתמטים מגיוס בהם נתקלה המשטרה לא עוקבו כלל, אלא רק קיבלו הזמנה לסור למשטרה הצבאית בגלל מחסור בשוטרים. ההחלטה של המשטרה באה בהמשך לפסיקת בגץ הקובעת שעלה לסייע לאכיפת הצבא ולהתחיל לפעול לאכיפת חובת הגיוס על בני הציבור החרדי. המפכ"ל רב ניצב דני לוי נתן את ההנחיה החדשה בתחילת החודש וחזר עליה היום בדיון סגל הפיקוד הכללי השבועי של המשטרה.
7: כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס מוסיף כי בשס מסרו בתגובה בושה וחרפה שכך קורה במדינת היהודים. המפכ"ל, אל תשלח ידך אל עומדי התורה. ויושב ראש הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בישיבת סיעתו, התנאי לכל חוק חייב להיות הצהרה ברורה של ההנהגה החרדית. מי שלא לומד תורה צריך להתגייס. מדברה בביא הכתבת בתחום הפוליטי, אפרת אביבי. חיל הים פועל מאות קילומטרים מחופי ישראל להשתלט על משט טורקי שעושה דרכו לעזה. פרשננו הצבאי אמיר בר שלום מוסיף כי עד כה השתלטו כוחות צהל על יותר מעשרה כלי שיט, רובם ככולם מאירופה. הכוחות עדיין לא השתלטו על כלי שיט טורקיים, המשתתפים במשט, אך אזרחים טורקיים התגלו על כלי השיט האחרים. כל המעוקבים הועברו לנחתת של חיל הים. משרד החוץ של טורקיה גינה את ההשתלטות וקרא לשמור על שלומם של האזרחים הטורקים. מזג האוויר למחר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אירן קורץ.
10: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
11: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
12: בחסות המציע לכם לנשום מאוורר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
13: מוזיקה.

זמן קסם, יזהר אשדות, אתם על גלגלץ, 5 ו-8 דקות, טוב שאתם פה, ערב טוב, הגענו לערב של היום הזה, רשמית מתחיל אט אט להיגמר לו, על אף שהשמש המאוד מאוד כופחת שיש לנו כרגע גם ב-5 בערב אולי מסמנת אחרת, אבל אנחנו יודעים שעוד שעתיים, 3, מתחיל להחשיך, אז אנחנו מתכוננים לזה, עם מוזיקה טובה, שגילי פוקסמן שאל עורכת, יואב בצלאלי הטכנאי שלנו, נועה בורון מפיקה, גיא ניג'ר עורכת את דיווחי התנועה, ואנחנו עם שיר של טיימים פעלה, דרקולה מהאלבום האחרון, היה להיט כזה ענק גם כאן בארץ, אז הנה נפנק עם עוד שיר מהאלבום הזה, של טיימים פעלה. את קצת מזכירה לי את I'm sexy and I know it. זה נקרא Afterthought. טיימים פעלה.

דורן דורן, A View to a Kill, אתם על גלגלת 5:16 דקות, אם אתם בכביש 65, אז אתם תעמדו בין עירון לכיוון צומת ומלפחם, חוץ מזה איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח, דרום קקל עד לגוארדיה, גאה לצפון עמוס מחולון עד בר אילן, חולון מזרח עד בר אילן, גאה לדרום אורשה עד בר אילן, חוץ מזה יש לנו את 9 שעמוס מיער חדרה עד מחלף חדרה דרום, החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד למחלף נתניה, 6 לדרום עמוס מנחשונים עד בן שמן, 444 לדרום עמוס לסירוגין מצומת מגדל אפק עד צומת נבלת, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת בית עזרא, ויש לנו את איילון צפון ששימו לב הולך להיחסם הלילה ב-11 ועד 5 בבוקר מקיבוץ גלויות עד לגוארדה יש שם עבודות, ו-6 לדרום נחסם הלילה ב-11 עד 5 בבוקר מינטות עד עירון גם בגלל עבודות בכביש. השרשרת אתמול היינו עם אמריקה, סיימון וגרפונקל, לאן עכשיו, לאיזו מדינה, לאיזו יבשת, לאלו זוג זמרים שעושים הרמוניות, לא יודעת, אם יש לכם רעיונות, 052-90-2000 ואז 2 בוואטסאפ שלנו, לאן נמשיך מפה? Shine bright like a diamond. עכשיו, יעלומים שהם כבר הפכו לדבר ישראלי מאז מישל, אבל זו ריאנה.

דיימנד, היעלום של המדינה, אגם בוחבוט הוציא אלבום חדש, מתוכו השיר הזה שנקרא אליטה. כל האלבום הזה עולם העבר מבאר שבע לעיר הגדולה, לראשונה, ועל הגעגועים הבית, אבל זה שהלב הוא קצת עדיין שם.

0: אבא, knowing me, knowing you. 5:32, אתם על גלגלץ, בקצרה מהכבישים, 66 לדרום, עמוס מאזורי עד צומת מגידו, איילון דרום, קקל עד לגוארדיה, 444 לדרום, עמוס לסירוגין, מצומת מגדל אפק עד צומת נבלת, אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד צומת בית עזרה, זהו בינתיים, אנחנו כאן ב-0529-2002, נצלו את המספר הזה כדי לכתוב לנו מהי השיר השרשרת, היינו אתמול עם סיימון וגרפונקל, והשיר אמריקה. אם יש לכם רעיון לאן מפה, אז כתבו לנו. 0-5-2-90-2000 ואז 2, זה יכול להיות רעיון ציוני, לקחת את זה לפה, זה יכול להיות קשור לאמריקה, זה יכול להיות קשור לסיימון ולגרפונקל, לא יודעת איך מקשרים משהו לשם גרפונקל, אבל אפשר לנסות, אני אשמח לראות איך תעשו את זה, אז זה בוואטסאפ שלנו, 0-5-2-90-2000 ואז 2, כמה הודעות ושיר חדש.
1: גלגלץ. יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
3: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
2: ההרשמה בעיצומה.
4: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
6: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים על ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חבסו באתר.

0: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
1: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: אחינועם בר עושה לי את הערב.
4: רחובות ריקים, קוראים לשיר הזה, זה חדש של אמיר דדון. נתן גושן כתב לו.

מיסטר ג'ונס, קאונטינג קרוז, אתם על גלגלץ. מבחינת כבישים, יש לנו את כביש 65 עמוס מירון לכיוון צומת ומלפחם, יש לנו את 66 דרום, מהזורי עד מגידו הפקוק, החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, איילון צפון, חולון עד גלילות מזרח, דרום קקל עד לגוארדיה, איילון דרום, אמרנו, גאה לצפון, חולון מזרח עד בר אילן, גאה לדרום, מורשה עד בר אילן, אני ממש נלחמת בשורות, הן כזה קופצות לי, אני צריכה משקפיים ואני פשוט מתכחשת לזה, עוד מישהו בהתכחשויות? כאילו אני צריכה, עשיתי את הבדיקה, יש לי מספר, ואני פשוט אומרת, זה די נמוך, אני אהיה בסדר, ואז זה מה שקורה. 6 לדרום, עמוס מנחשונים עד בן שמן, 444 לדרום, עמוס לסירוגין, מצומת מגדל אפק עד צומת נבלת. אתם מכירים, אני פשוט כבר בת 28, ולא היה לי משקפיים עד עכשיו, ואני כאילו מרגישה שזה כבר לא חלק מהאופי שלי. כאילו, אני לא אדם עם משקפיים. זה ממש מרגיש לי לשנות את עצמי ב-180 מעלות, ואני אצטרך לעשות את זה באיזשהו שלב, אבל אני עוד לא מוכנה נפשית להשתנות עד כדי כך. טוב, סליחה. אני לא צריכה ללכת לפסיכולוג, אני יכולה פשוט להמשיך לדבר, לחפור פה. 6 לדרום, עמוס מנחשונים עד בן שמן, 444 לסירוגין, מגדל אפק עד נבלת. אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת בית עזרא, וזה הכל עוד דקות אחרונות להצביע, להציע את שיר השרשרת. היינו עם סיימון וגרפונקל והשיר אמריקה, מגלים את אמריקה, to look for אמריקה, אולי משהו שקשור בקולומבוס, אולי משהו שקשור לא יודעת מה, גילוי ארצות, 052-90-2002, סתם תתי לכם כיוון, אבל תזרמו עם זה לאן שבא לכם. צביקה פיקה! זה היה

0: ג'וי חדש של ריי.
1: השרשרת.
0: אז ככה, אנחנו היינו עם אמריקה של סיימון וגרפונקל, ומטר כהן כנראה מכיר את הסיפור שמאחורי השיר, כי הוא הציע שאחרי השיר הזה נלך על עוד שיר, שיר של חוויה של מהגר שנמצא באמריקה. אז הסיפור של אמריקה של סיימון וגרפונקל, גרפונקל הוא הרי אמריקאי, אבל פול סיימון הוא בריטי, והוא עבר עם בת הזוג שלו, קאתי, שהוא כתב עליה גם את השיר של קאתי, גם עוד שיר מוכר שלו, מגיעים ביחד לאמריקה, והוא מרגיש שמשהו חסר, הוא ציפה לאיזה אמריקה גדולה מהחיים, לחלום האמריקאי, והשיר הזה, אמריקה, הוא דווקא אכזבה מהמדינה הזו שהוא גילה, ומשהו היה בחסר בשבילו. סטינג, גם בשנות ה-80, מה זה גם? אחרי, בשנות ה-80, גם מספר פה חוויה של מהגר בריטי. I'm an Englishman in New York. I'm an alien, a legal alien, חייזר. ככה מרגיש אנגלי בניו יורק.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
2: נותן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות עומדה ג'קו, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.
6: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא עישון, אלן קרמן ניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון.
9: אלן קרמן, מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: כוכבית 6609.
10: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
11: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
12: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל

0: 0.
1: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן אירן קורץ עם מה שקורה עכשיו. איראן לא תסכים להתחייבויות בנושא הגרעין בתמורה לסיום המלחמה מול ארצות הברית, כך דווח בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם המשטר בטהרן. מדווחת כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
5: מקור המעורה בפרטי המסע ומתן מסר לתסנים כי עדיין קיימים פערים משמעותיים בין ההצעות של ארצות הברית ושל איראן לסיום המלחמה. בתוך כך, מקור אמריקני אמר לאל-ג'זירה כי לאיראן יש ימים ספורים להגיש הצעה לסיום המלחמה שתוביל לפתיחת המבוי הסתום במסע ומתן. מוקדם יותר היום, בערוץ אל-חדת דיווחו כי בטהרן הסכימו להקפאה ארוכת טווח של תוכנית הגרעין. זאת בתנאי שהאורניום המואשר שברשותה יועבר לרוסיה ולא לארצות הברית.
4: ראש הממשלה טוען כי לא נפל רבב בהתנהלותו של האלוף רומן גופמן ומבקש מבגץ לדחות את העתירות נגדו. זאת לאחר שנתניהו עיין בתצהיר של תת אלוף ג' ראש חטיבת ההפעלה באמן לשעבר שערך את הבירור מול גופמן על הפעלת הנער אוריאל מקייס. בתגובה נכתב גם כי אין לתאר את העוול שנגרם לאלוף בצהל שקדיש את חייו ואת מרבית שנותיו לטובת ביטחון ישראל, ואשר מסלול חייו מבטא באופן אילאי את החזון הציוני במיטבו. כך ראש הממשלה מדבריו הביא כתבתנו מאיה נתן. נמשך הירי לעבר הצפון. לפני כשעה יורטו שלוש מטרות חשודות שגרמו להזקות במרחב מלכיה. מוקדם יותר נשמעו הזקות באצבע הגליל ורחפן נפץ התפוצץ במרחב שומרה בעת שילדים חזרו מבתי הספר ללא התראה. סמי זנתי, תושב שומרה, אמר לירון וילנסקי ביומן הערב, הממשלה רוצה שנתרגל למצב מלחמה.
6: המצב הפך להיות בלתי נסבל במושב שומרה בפרט ובגליל כולו בכלל. אני חושב שהממשלה רוצה לתת לנו להתרגל למצב הזה. המצב הזה לא יכול להימשך. מ-10 לאוקטובר אנחנו במצב של מלחמה. עד שהתחלנו קצת להשתקם, אבל אנחנו שוב פעם חוזרים לאותו מצב.
4: המאבק לגיוס החרדים. המשטרה הודיעה על שינוי מדיניות בנושא מעצר העריקים, ומעתה הם יעוקבו לפרק זמן של חצי שעה ויועברו לידי המשטרה הצבאית. מדווח כתבנו נועם נקש.
7: עד כה משתמטים מגיוס בהם נתקלה המשטרה לא עוקבו כלל, אלא רק קיבלו הזמנה לסור למשטרה הצבאית בגלל מחסור בשוטרים. ההחלטה של המשטרה באה בהמשך לפסיקת בגץ הקובעת שעלה לסייע לאכיפת הצבא ולהתחיל לפעול לאכיפת חובת הגיוס על בני הציבור החרדי. המפכ"ל רב ניצב דני לוי נתן את ההנחיה החדשה בתחילת החודש וחזר עליה היום בדיון סגל הפיקוד הכללי השבועי של המשטרה.
4: יושב ראש דגל התורה חבר כנסת משה גפני כתב בתגובה, עד כמה תדרדר היועמ"שית את החברה הישראלית, ודווקא המפכ"ל ייאלץ להתעמת עם לומדי התורה, ובש"ס מסרו בושה וחרפה שכך קורה במדינת היהודים. מדבריהם מביא כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס. ישיבת מליאת הכנסת ננעלה דקות ספורות לאחר פתיחתה בעקבות החלטת סיעות האופוזיציה למשוך את כל הצעות האי-אמון שהניחו וקראו. במקום להמשיך ולתחזק את הכנסת הלא מתפקדת, אנו קוראים לכולם לתמוך בהצעות פיזור הכנסת. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה כי בעקבות חרם של הסיעות החרדיות, הקואליציה לא הניחה חקיקה משלה להצבעה. מזג האוויר למחר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
8: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
9: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, בפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
10: בחסות טייסטייסטייסט, המציע לכם לנשום מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
11: אחינועם בר,
0: עושה לי את הערב.

זמנך עבר, אהוד בנאי התעורר מחלום סיוט, יותר נכון, שהוא חוזר לבית הספר התיכון, ממש כמו שהוא אומר בשורה הראשונה, והוא קם וכתב על נייר מה שהוא זוכר, והשיר הפך לקרם אור וגידים, וקיבל גם לחן, הוא כן שינה את השם של וקסמן, כי זה לא התחרז לו, השם המקורי היה משהו אחר, הוא היה צריך לשנות. אבל סולחים לו על חוסר הדיוק ההיסטורי הזה. אתם על גלגלץ, שלום, 6:09, שעה שנייה מתוך 2 שלנו, מקווה שהערב שלכם עובר בנעימים. לי קוראים אחינועם בר, וגילי פוקסמן שאל בחרה לנו את המוזיקה. עכשיו נונו, שעשתה עבודה כל כך יפה ולא שגרתית עם השיר הזה שנקרא לחזור לשגרה, מתוך פרויקט עוד מעט נהפוך לשיר, לקחה את המילים האלה של סמל ראשון נועם ביטן, זיכרונו לברכה, והפכה אותם ליצירה ממש ממש מעניינת, באמת באמת הפיכה בהם חיים, ואיזו איזו דרך יפה לזכור מישהו, דרך שיר, דרך מילים שהוא ישיר מאחור, לתת להם חיים וקול, באמת הנצחה כל כך מהממת בעיניי, לחזור לשגרה. נונו.

The Hills, The Weeknd. אפשר לפרגן לו שנייה, זה מותר, כי אני יודעת שאנחנו אוהבים לא לאהוב אותו, בגלל התבטאויותיו ודעותיו, אבל זה שיר ענק, והוא מאוד מוכשר. הוא אומר בו, כשאני מחוק, מחוק, הוא אומר את זה בדרך אחרת, אבל כשאני מחוק, זה אני האמיתי, וזו שורה נורא נורא עצובה. When I'm fucked up, that's the real me. וכל השיר נשמע ככה, כל ההפקה, כזה נשמע אפוף אשן, ועיניים אדומות, וכזה סחרחורות, ואלכוהול, ונשים... זה גם היפופ וגם אימה, יש את הצרכות האלה באמצע, וסחרור, וזו גדולה להפיק שיר שנשמע כמו המילים, וזה שיר אדיר. ויש לו עוד הרבה שירים אדירים, לא ניקח ממנו את זה, אני לפחות לא אקח ממנו את זה. אתם על גלגלץ, בואו נראה מה קורה בכבישים, יש לנו את כביש 65. 65 עמוס מבית קשת עד כפר תבור, 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, באיילון צפון תעמדו מקיבוץ גלויות עד גלילות מזרח, אין לתאר אותי היום, איילון דרום קקל עד לגוארדיה, הגיע לצפון עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה, ולדרום מורשה עד בר אילן, שיש לדרום נחשונים עד בן שמן, וזהו. עכשיו, אחרי שהיינו בסחרור, אנחנו עם פסנתר ורומנטיקה מאת לני קרביץ, שמלמד אותנו דבר או שניים על נאמנות. Stand by my woman.

השיר מספר 6 מתוך האלבום של איתי לוי, זהו שמו, 06 חדש. ועכשיו נסרין קדרי, השיר שהביא אותה למיינסטרים, לומדת ללכת.

0: קלי קלרקסון ניצחה את העונה הראשונה של אמריקן איידול, היא הנינט שלהם במובן הזה, ואז הפכה להיות כוכבת ענקית. השיר הזה הגיע 4 שנים אחרי הזכייה, וזה שיר על הגירושים של ההורים שלה. הם התגרשו כשהייתה בת 6, היא כתבה את השיר הזה לאימא שלה. קשה לי לסמוך על אנשים בגללך, בגללכם. אחר כך נישאה ועברה גירושים כואבים בעצמה אחרי כמה שנים, ואמרה שהשיר הזה עזר לה לעבור את התקופה הזו, גם כשזה קרה לעצמה בתור אישה בוגרת. אתם על גלגלת, השעה 6:32 מבחינת כבישים, נשארנו עם העומס ב-66 דרומה, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, החוף לצפון, חוף השרון עד נתניה, אלון צפון עמוס מקיבוץ גלויות עד גלילות מזרח, דרום רוקחת לגוארדיה, גאה לצפון, חולון מזרח עד אלוף שדה, גאה דרום עמוס ממורשת בר אילן, ושש לדרום, נחשונים עד בן שמן. שימו לב, מכינה אתכם להלילה, ב-11 איילון צפון נחסם עד 5 בבוקר, מקיבוץ גלויות עד לגוארדיה, עושים שם עבודות, וגם עושים עבודות בשש לדרום, וחוסמים ב-11 גם עד 5 בבוקר, ממחלף אנטוט עד עירון, וזהו, כמה הודעות, ונחזור לשיר חדש.
1: גלגלץ. יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
2: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
3: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות מלאדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו ההיבריד, סטוניק החדש, ED3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, מפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
6: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
7: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, קבוצת סטודנטיות מהפקולטה לרפואה השתמשה בהנדסה גנטית לסייע במציאת תרופה למחלה נדירה. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
8: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות, אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
1: מוזיקה זה גלגלת.
9: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: אוליביה רודריגו, שיר ראשון מתוך אלבום חדש שייצא בקרוב. מה זה בקרוב? עוד 3 שבועות, די קרוב, לא? מספיק קרוב. נקרא Drop Dead.

מקנים, מקנים, לא, לא הזוג הזה קרה עם קירל, אז עכשיו זה הזוג הזה עם אנה זק, זה תמיד פוטוגני. נאחל לו שישאר ככה. 647, אתם על גלגלץ, זה מה קורה בכבישים. יש לנו את 66 דרומה, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, איילון צפון עמוס מקיבוץ גלויות עד גלילות מזרח. אלון דרום, רוק אחד לגוארדיה, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה, וגאה לדרום, מורשת בר אילן, שיש לדרום עמוס מנחשונים עד בן שמן, ועכשיו... ביונסה. תדליקו אורות, שלא יהיו חלומות רעים. Sweet Dreams.

ישי ריבו הוציא שיר חדש, ופעם ראשונה ששמעתי את זה, היה לי מין וואו. כי ישי ריבו, בדרך כלל לא נוגע בהיפ-הופ, זה פחות הז'אנר. אבל קבלו את ישי ריבו בשיר בעיניי ממש יפה. הופתעתי, כי מי חשב שישי ריבו יהיה טוב בהיפ-הופ? קוראים לזה לא לחינם. זה לא רק היפ-הופ, זה לא עכשיו קניה ווסט, אבל יש פה, הוא מרפרפ, הוא מביא.

לא לחינם נפרדת מכם, אבל לא לפני שנשמע שיר אחרון רומנטי וכל כך יפה לצליליו. אני אגיד לכם שאני אחי נועם בר, אנחנו נשתמע מחר בלי נדר. גילי פוקסמן שאל עורכת, יובל זמיר טכנאי, נועה ברון עורכת את דיווחי התנועה, ושריקי רואי הולך להמשיך איתכם מעכשיו ועד 9, מיד אחרי מהדורת החדשות. ארז לב ארי, אנא אפנה.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב
1: בחסות עומדה ג'קו המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני לפרטים כוכבית 8650 כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט
2: בחסות ביטוח 9 המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם IDI חברה לביטוח כפוף לתקנון
3: תל חי אוניברסיטת קריית שמונה בגליל

0: עד שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
1: ההרשמה בעיצומה.
3: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 7, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. איראן לא תסכים להתחייבויות בנושא הגרעין בתמורה לסיום המלחמה מול ארצות הברית. כך תווח בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם המשטר בטהרן.

0: התחייבויות בנושא הגרעין בתמורה לסיום המלחמה מול ארצות הברית. כך דווח בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם המשטר בטהרן. מדווחת כתבת חדשות החוץ קלילמור.
1: מקור המעורה בפרטי המסע ומתן מסר לתסנים כי עדיין קיימים פערים משמעותיים בין ההצעות של ארצות הברית ושל איראן לסיום המלחמה. בתוך כך, מקור אמריקני אמר לאלג'זירה כי לאיראן יש ימים ספורים להגיש הצעה לסיום המלחמה שתוביל לפתיחת המבוי הסתום במסע ומתן. מוקדם יותר היום בערוץ אל-חדת דיווחו כי בטהרן הסכימו להקפאה ארוכת טווח של תוכנית הגרעין. זאת בתנאי שהאורניום המואשר שברשותה יועבר לרוסיה ולא לארצות הברית.
0: ראש הממשלה טוען כי לא נפל רבב בהתנהלותו של האלוף רומן גופמן, המועמד לראשות המוסד, ומבקש מבגץ לדחות את העתירות נגדו. כתבתנו לענייני משפט מעיין הדן מעדכנת כי נתניהו קרא את התצהיר של תת-אלוף ג' ראש חטיבת ההפעלה באמן לשעבר, שערך את הבירור מול גופמן על הפעלת הנער אורי אלמקייס. הוא כתב, אין לתאר את העוול שנגרם לאלוף בצהל שהקדיש את חייו ואת מרבית שנותיו לטובת ביטחון ישראל, ואשר מסלול חייו מבטא באופן אילאי את החזון הציוני במיטבו, כך ראש הממשלה. המאבק לגיוס החרדים. המשטרה הודיעה על שינוי מדיניות בנושא מעצר העריקים, ומעטה הם יעוקבו לפרק זמן של חצי שעה, ואז יועברו לידי המשטרה הצבאית. מדווח כתבנו נועם נקש.
2: עד כה משתמטים מגיוס בהם נתקלה המשטרה לא עוקבו כלל, אלא רק קיבלו הזמנה לסור למשטרה הצבאית בגלל מחסור בשוטרים. ההחלטה של המשטרה באה בהמשך לפסיקת בגץ הקובעת שעלה לסייע לאכיפת הצבא ולהתחיל לפעול לאכיפת חובת הגיוס על בני הציבור החרדי. המפכ"ל רב ניצב דני לוי נתן את ההנחיה החדשה בתחילת החודש וחזר עליה היום בדיון סגל הפיקוד הכללי השבועי של המשטרה.
0: תושבת הרשות הפלסטינית נעצרה בחדרה בחשד שבכוונתה לבצע פיגוע באזור העיר. כוחות גדולים של משטרה הציבו מחסומים באזור ויתרו אותה עם שלושה חשודים נוספים. ארבעה נעצרו ועוברו לחקירה בתחנת חדרה. חייו של תושב השומרון ניצלו למרות שהוקש על ידי הנחש הקטלני בישראל, שרף עין גדי, שאין תרופה לארס שלו. הגבר הוקש אתמול על ידי הנחש והתמוטט כעבור מספר דקות. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם, שם הוחמר מצבו, הוא חובר לחמצן במינון גבוה וקיבל תרופות שמחזקות את פעילות קיבוץ הלב ואף מרחיבות את כלי הדם שעברו קיבוץ בעקבות הארס. בשעות האחרונות מצבו השתפר וכעת הוא יצא מכלל סכנה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל. מזג האוויר למחר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. לידיעת חיילי צהל, ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה, בחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה מונן חלקית עד בהיר עם ירידה קלה בטמפרטורות. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות, בצוות היום צוף דרור ואיתן פיאמנטה.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות המציעה לכם לזלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון, בסניפים ובאתר אייס. בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אוטלנדר עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
5: גלגלת עם החיילים והחיילות.
6: מוזיקה זה גלגלת.

אמינם, my name is... איזה שיר מצונזר. גם צנזורים מוזרים, סקרצ'ים הפוכים כאלה. בסדר, נחסוך מכם את מה שהוא באמת אומר, הוא לא... צריך לשטוף לו את הפה במים וסבון זה. 7-8 גלגלץ, ערב טוב לכם. מה שלומכם? מקווה שבסדר. יש שירים מעולים, זה לפחות, אני יכול להבטיח לכם. טל דגן, עושה עבודה יפה, תודה רבה לו. תודה לנועה ברון שעורכת את הדיווחים, מילי פסי טכנאית. תודה לכינו אמבר, אני רואי שריקי. נמשיך עם נוגה ארז חדש. Stuck in heaven.

ארקטיק מנקיז, are you mine? 7:17 עכשיו, אתם על גלגלץ. נעשה All Saints ואז נגיד לכם מה קורה בכבישים. ככה אני מוטט למפיקה.

אופי אול סיינטס, 7:22 עכשיו אתם על גלגלץ, ככה מהכבישים, איילון צפון, עמוס מהשלום עד גלילות מזרח, דרום, מרוקחת לגוארדיה, מגיע לדרום עומס ממורשת מסובים. חוץ מזה, הלילה ב-11 יחסם איילון צפון עד 5 בבוקר מקיבוץ גלויות עד לגוארדיה, וגם 6 לדרום יחסם באותן שעות מעין תותד מחלף עירון. זה הכל, אנחנו כאן, אם אתם צריכים ורוצים פלוס לא נוהגים, נשים לכם BTS, שהם חזרו עם אלבום והכל. עשו קצת הפסקה ללכת לשרת בצבא, לשרת המדינה. כמו שצריך, כל הכבוד לכם.

0: אומייגאד, קלטת שפרט טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה לאי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה.

0: מונה בגליל, כוכבי 9827.
1: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
2: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר, עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
3: אני מדברת עם יוסי ש...
4: נכון.
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
4: תמיד מדברים איתך.
3: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: תודה רבה.
3: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל.
6: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
7: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
8: מוזיקה זה גלגלה.

0: פריטי בוי.
1: לא, הם יגידו פריטי בוי. בסדר. חשבתי שהם יגידו שנתה, הרי לא, הם אמרו פריטי בוי. עומר אדם, מאלבום האחרון, האמת שזה אחלה שיר. כיף. ריו דה ג'נרו, קוראים לזה.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

אתניקס, שיר ישן, 741, אנחנו גלגלץ, תכלס, אותו דבר בכבישים, איילון צפון עמוס מהשלום עד גלילות מזרח, דרום, ירוק אחד לגוארדיה, וגיע לדרום עמוס ממורשד מסובים, זה מה שאנחנו יודעים, אבל אתם יודעים שאנחנו זמינים לכם גם, טלפון ווואטסאפ, להגיד אותם? יאללה, מה נזק בזה? 1-800-891-8-05-290-2002 ואתם כמובן יודעים לא בזמן נהיגה. איזה שיר יפה של אהה.

0: מה שינה? את לא כמו כולם, כמעט שמונה גלגלץ. אתם רוצים את מה שהצבעתם אליו במצעד השבועי? בוודאי שאתם רוצים.
1: אתם מאזינים למקום הראשון.

בייבי דול, דומיניק פייק. קצרצ'יק. כמעט... כבר כמעט שמונה, כבר שלושה שירים, אה? עכשיו באמת, אנחנו נסיים את השעה הזאת. שיר יד חמישית בערך, אבל כל כך טוב.

0: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבי 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות
3: המציעה לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
4: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
5: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30, בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג Infinity, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: הרשמה בעיצומה.
8: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל, השעה 8. ערב טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית דוחה את ההצעה החדשה של איראן לסיום המלחמה, כך מסר בכיר אמריקני לאקסיוס. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שירה אטר.
14: הבכיר האמריקני טען כי אין שיפורים משמעותיים בהצעה החדשה והיא אינה מספיקה כדי להגיע לעסקה בין הצדדים. בתוך כך, גורם אמריקני אמר לכתבת CNBC כי הדיווחים בכלי התקשורת באיראן לפיהם וושינגטון הסכימה להסיר את העיצומים על הנפט כל עוד שיחות המסע ומתן נמשכות הם שקריים. מוקדם יותר, דווח בסוכנות הידיעות תסנים, המזוהה עם המשטר בטהרן, כי איראן לא תסכים להתחייבויות בנושא הגרעין, בתמורה לסיום המלחמה מול ארצות הברית.
13: כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי הקבינט המצומצם מתכנס בשעה זו לדיון בנושא איראן. חשוד נוסף נעצר במעורבות ניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיידה מכר וסגנו.

0: המלחמה מול ארצות הברית.
1: כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי הקבינט המצומצם מתכנס בשעה זו לדיון בנושא איראן. חשוד נוסף נעצר במעורבות ניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיידה מכר וסגנו. מדווחת כתבתנו יעל חדד.
2: אחרי שבשעת הצהריים נעצר חשוד ראשון בניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם וסגנו, כעת נעצר לחקירה חשוד נוסף בן 18 תושב המועצה. כזכור, החשוד הראשון בן 25 גם הוא בן המקום, ומעצרו הוארך עד ליום רביעי הקרוב. מוקדם יותר אמר עביד עביד, סגן ראש המועצה שנורה גם כן, אני סולח גם למי שירה בי.
1: בלונדון שלב בן יקר, ישראלי בן 22, מוכה ברחוב על ידי חבורת גברים בשכונת גולדרס גרין, לאחר שדיבר בעברית בשיחת טלפון. בשיחה עם העיתון היהודי The Jewish Chronicle, סיפר הצעיר שהתוקפים זיהו אותו בשעת לילה מאוחרת, שאלו אותו אם הוא יהודי ועיקו אותו במשך כמה דקות בזמן שקיללו אותו. ממשטרת לונדון לא נמסרה תגובה לעיתון. ראש הממשלה נתניהו טוען כי לא נפל רבב בהתנהלותו של האלוף רומן גופמן, ומבקש מבגץ לדחות את העתירות נגדו. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מציינת כי נתניהו קרא את התצהיר של תלת אלוף ג', ראש חטיבת ההפעלה באמן לשעבר, שערך את הבירור מול גופמן על הפעלת הנער אוריאל מקייס. הוא כתב, אין לתאר את העוול שנגרם לאלוף בצהל, שהקדיש את חייו ואת מרבית שנותיו לטובת ביטחון ישראל, ואשר מסלול חייו מבטא באופן אילאי את החזון הציוני במיטבו. כך ראש הממשלה. סוכלה הברחת סיגריות ומוצרי טבק מירדן דרך גשר אלנבי. חוליה של 20 אנשים נעצרה בכפר אוג'ה שבבקעת הירדן, לאחר שניסו להבריח סחורה בשווי של יותר ממיליון שקלים. העצורים, אזרחים ישראלים, תושבי מזרח ירושלים ופלסטינים, חשודים בהברחת כ-55 אלף קופסאות סיגריות ומוצרי טבק נוספים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסיפה שכוחות הביטחון העבירו את החשודים לחקירה בתחנת המשטרה בבקה. מזג האוויר למחר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
5: רואי שייקי, עושה לי את הדרך.

יוריתמיקס, Sweet Dreams, 87, אתם על גלגלץ, ערב טוב לכם. ממשיך לנגן לכם קצת שירים טובים ברשותכם, ותקווה שהיום נגמר לכם טוב. תודה רבה לטל דגן על המוזיקה. נועה ברון עורכת את הדיווחים. היא ליפסי טכנאית או יואב בצללי? יואב בצללי. אני רואי שריקי. טוב, זה היה צריך לקרות מתישהו. בוא נגיד, יש קווים מקבילים. גם אחרי שהם הופיעו ביחד וזה. כל התנקז לשם. סברינה ומדונה ביחד.

קווין, you're my best friend. גלגלץ ככה, איילון צפון עמוס מהשלום עד גלילות מזרח, וזהו בעצם, אבל אני אזכיר לכם שאותו איילון צפון, הממזר, יחסם ב-11 עד 5 בבוקר, מקיבוץ גלויות עד לגוארדיה, ואם זה לא הספיק לכם, אז גם 6 לדרום יחסם באותן שעות, ממחלף אנטוט עד מחלף אירון. וזהו, כרגע. כמו שצריך, אבל אנחנו כאן אם אתם צריכים. אנחנו נשמע אחד של הנר שפירה, הוא ממשיך במובן הזה, במוזיקה שלו, קצת לחיות איתנו, וזאת נחמה קטנה, אבל זאת נחמה, ובעיקר כיף לשמוע אותו. בחור מוכשר, פשוט מוכשר. וזה גם הרבה בזכות חבר'ה מאוד מוכשרים בעצמם, שבאים ומתגייסים לפרויקט הזה של ההנצחה שלו. עידו מימון בן יהושע את זה הפיק, הוא מפיק היפופ ופאנק מעולה, זה פשוט נשמע טוב, זה פשוט שיר טוב. המשפחה כבר בדרך לאלבום שלישי של הנר, זכרונו לברכה, זה עם יהודית רביץ, בואי וניסה מכאן.

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
3: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
5: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: 834, אתם על גלגלץ, אחד מהאלבום הקטן, האחרון של עברי לידר מלפני איזה 3 חודשים. נסיכה שלי 2, לכו, ראיתם את הקליפ של נסיכה שלי. לכו, תראו אותו, תראו את זה אחר כך. תבינו. אין לך מילה.

עברי לידר, אין לך מילה. 838, אתם על גלגלץ דיווחים? אין. אנחנו זמינים לכם, אם אתם צריכים. היום לפני 9 שנים, וואו, אני לא יודע אם זה יותר קצר או ארוך ממה שחשבתי, אבל היום לפני 9 שנים, קריס קורנל הלך לעולמו, כל זהב, אבל לא רק, זה מה שמעצבן באנשים האלה, הוא פשוט גם היה כותב שירים גאון. כל הכישרונות הגדולים והנדירים בבן אדם אחד, רגיש, שהתקשה פה, אין מה לעשות.

קם מהשינה, זה הכרה, לא ישן. ומי שלא ישן לא חולם, ומי שלא חולם כועס.

0: ג'ירפות, מי שלא חולם כועס. 851 גלגלץ, אחד חדש לקוטימן ואלרן דקל, עובדים כבר הרבה זמן ביחד והם עושים דברים יפים, ספציפית גם לפני איזה 4 שנים כבר, וואי, זה הרבה זמן, היה להם אלבום ביחד, פשוט כיף.
1: Everything I see,
0: hope.

תשמעו שזה יפה. איזה מלך קוטימן, איזה מוזיקה קולנועית הוא עושה. אתם על גלגלץ. זהו, נסיים. ברשותכם כמובן. תודה רבה לטל דגן על המוזיקה היפה. נועה ברון עורכת הדיווחים. יואב בצללי טכנאי. מיד אחרינו, מאיה אלקולומרי וטל שנהב. לי קוראים רועי שריקי, נשים לכם הסמית לסיום.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
1: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
2: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא מאמינה.
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
3: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 9. ערב טוב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר לניו יורק פרוסט כי הוא לא פתוח לוויתורים כלפי טהרן, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
9: טראמפ אמר לעיתון כי התגובה האיראנית לסיום המלחמה מאכזבת וכי איראן יודעת מה עומד לקרות בקרוב, כך כלשונו. בכיר אמריקני אמר לאקסיוס כי הבית הלבן דוחה את ההצעה האיראנית כי אין בה שיפורים משמעותיים והיא אינה מספיקה כדי להגיע לעסקה בין הצדדים. ברשת CNBC דווח כי הדיווחים בכלי התקשורת באיראן לפיהם וושינגטון הסכימה להסיר את העיצומים על הנפט כל עוד שיחות המסע ומתן נמשכות הם שקריים.
8: כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי הקבינט המצומצם מתכנס בשעה זו לדיון בנושא איראן. נערה כבת 11 ושני פצועים קשה בתאונת אוטובוס ברחוב דיזינגוף בתל אביב, מדווח כתבנו לענייני בריאות ישיב הראל.
10: האוטובוס התנגש בעץ ובעמוד חשמל וככל הנראה פגע גם במספר הולכי רגל שהיו במקום. שבעה בני אדם נפצעו, בהם נערה בת 11 שפונתה לבית החולים איכילוב במצב אנוש תוך ביצוע פעולות החייאה. צוותי מגן דוד אדום פינו מהזירה אישה בת 49 וגבר בן 76, מצבה מוגדר קשה. גבר בן 39 נפצע בינוני, שניים נפצעו קל. פעולות החילוץ נמשכות בזירה.
8: חשוד נוסף נעצר במעורבות ניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיידה מכר וסגנו, מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.

0: הזירה.
1: חשוד נוסף נעצר במעורבות ניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיידה מכר וסגנו, מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
2: אחרי שבשעת הצהריים נעצר חשוד ראשון בניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם וסגנו, כעת נעצר לחקירה חשוד נוסף בן 18 תושב המועצה. כזכור, החשוד הראשון בן 25 גם הוא בן המקום, ומעצרו הוארך עד ליום רביעי הקרוב. מוקדם יותר אמר עביד עביד, סגן ראש המועצה שנורה גם כן, אני סולח גם למי שירה בי.
1: בלונדון, שלב בן יקר, ישראלי בן 22, הוכה ברחוב על ידי חבורת גברים בשכונת גולדרס גרין, לאחר שדיבר בעברית בשיחת טלפון. בשיחה עם העיתון היהודי The Jewish Chronicle, סיפר הצעיר שהתוקפים זיהו אותו בשעת לילה מאוחרת, שאלו אותו אם הוא יהודי, והיכו אותו במשך כמה דקות בזמן שקיללו אותו. ממשטרת לונדון לא נמסרה תגובה לעיתון. סוכלה הברחת סיגריות ומוצרי טבק מירדן דרך גשר אלנבי. חוליה של 20 אנשים נעצרה בכפר אוג'ה שבבקעת הירדן, לאחר שניסו להבריח סחורה בשווי של יותר ממיליון שקלים. העצורים, אזרחים ישראלים, תושבי מזרח ירושלים ופלסטינים, חשודים בהברחת כ-55,000 קופסאות סיגריות ומוצרי טבק נוספים. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מוסיפה שכוחות הביטחון העבירו את החשודים לחקירה בתחנת המשטרה בבקעה. מזג האוויר למחר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
3: גלגלצ עם החיילים והחיילות.
4: שואו-ביז עם מאיה אלקולומברה וטל שנהב.

0: שלום שלום, אתם על גלגלץ.
1: שלום שלום, טל שנהב.
0: לילה טוב, מה היה מעניינים?
1: לילה טוב, בסדר גמור, האמת שכאילו היום אני מתרגשת מן הרגיל.
0: כי זו אנחנו, פעם ראשונה?
1: זו פעם ראשונה, זה באופן רשמי פעם ראשונה, נכון. שאנחנו משיקים את שואו-ביז.
0: שואו-ביז, איזה שם
1: איזה
0: יפה.
1: איזה שם טוב.
0: זה כאילו אנחנו לא אובייקטיביים, אבל שואו-ביז.
1: נכון, שואו-ביז, שם פצצה. אז ברוכים הבאים לשואו-ביז, אנחנו נהיה כאן בעצם בכל שבוע, ביום שני, בשעה 9 בערב, ובכל שבוע אנחנו נביא בעצם את הנושאים האקטואליים לאותה תקופה, לאותו שבוע.
0: בעולם המוזיקה,
1: כמובן.
0: בדגש על מה מניע את הגלגלים מאחורי התעשייה, בהיבט של כסף. כסף וכוח וטכנולוגיה ותדמית ופלטפורמות, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, כל הקרב הזה שקורה מאחורי הקלעים. ואנחנו בעצם הולכים לשנות נקודת מבט וזווית, הסתכלות על כל מה שקורה בתרבות הפופ שאנחנו צורכים כל הזמן והמוזיקה שאנחנו שומעים.
1: נכון, אנחנו בעצם, מה שנעשה זה ניקח את הדבר הכי פחות רומנטי שאפשר לעשות למוזיקה, ואנחנו נתרגם אותה למספרים ולאינטרסים ולכל מה שמניע את הדבר הזה, ממפסיד, ממרוויח, איך התעשייה הזאת משתלה לנו לפעמים ממש מול העיניים, בלי שאנחנו נשים לב, וזה יקרה.
0: כן, והערב בחרנו נושאים רציניים לפתיחה.
1: רציניים ביותר.
0: ממש. אז קודם כל, הנושא הראשון והוא להכי בוער. נכון, האירוויזיון קצת מאחורינו, אז נתפנה לדברים אחרים.
1: איזה בסה, רגע, אני כאילו צריכה שנייה רגע להספיד את האירוויזיון.
0: למה?
1: כי נגמר, ועכשיו כאילו מה אני אעשה עם החיים שלי, אתה מבין?
0: את קצת מגזימה.
1: אני קצת מגזימה.
0: אבל זה בסדר, את מלא דרמטית, אני התרגלתי.
1: יש אירוע שצפוי לנו בעצם.
0: המונדיאל.
1: המונדיאל.
0: זהו, שזה... אז נעסוק במונדיאל, כן. אנחנו צופים לגמרי קדימה. זה ממש בקרוב, ונתעסק בזה לקראת סוף התוכנית, על מכונת הכסף של המוזיקה שמאחורי המונדיאל. כן. זה כאילו, נכון, טורניר כדורגל, טורניר ספורט, אבל פיפה הבינו את
1: הפוטנציאל הכלכלי
0: שבמוזיקה, ועושים מסחור מאוד מאוד מעניין לתחרות, סביב תרבות הפופ. ממש מעניין.
1: והנה משהו שהוא פרופר מוזיקה, פרופר אומנות. האומנם, קניה ווסט בדרך לישראל, יכול להיות, האם מדובר בטקס טיהור תדמיתי של קניה ווסט, או שמדובר בכלל בעסקת ענק, שתביא הרבה מאוד כסף לכל הצדדים.
0: האם כסף קונה
1: הכל? האם כסף קונה הכל? התשובה היא...
0: נגלה תכף.
1: נגלה.
0: אוקיי, ונושא אחר שרצינו לדבר עליו ולא הספקנו, עכשיו נעשה את זה היום.
1: כן, עוקבים אחרי הדבר הזה כבר כמה שבועות.
0: נכון, וזה בעצם הסיפור של הסימפולים בספוטיפיי, ולמה דווקא זה מה שמגן על מוזיקה בימינו מבינה מלאכותית, למה זה מה שמבדיל בתעשייה היום היסטורית, מוזיקה שנוצרה בידי בני אדם, זה חומת המגן היום שספוטיפיי שמה על מוזיקה, על שירים.
1: כן, יש להם פיצ'ר חדש שעליו אנחנו נרחיב ונדבר, שהוא גם ישראל.

0: לי, שזה תמיד, נכון, שזה תמיד טוב. כן, טוב, אנחנו נתחיל אבל עם הדבר הבוער והחם שהוא קניה ווסט. בוא נשמע רגע, נזכר בקול שלו כשהוא היה יותר צלול, נקרא לזה ככה.
1: תראי, זה בתקופות, הוא יכול להיות מחר יותר צלול, אבל מחרתיים לא.
0: ניתן לו את זה.

0: מדובר בגאון, כן? לא ניקח
1: גאון,
0: לו
1: אני
0: את זה.
1: גאון מרושע, אם תרצי.
0: גאון,
1: תלוי
0: גאון
1: באיזה
0: מרושע.
1: אמרתי.
0: וואו, טוב,
1: משתנה
0: זה
1: אצלו.
0: זה היה קניה ווסט, אתם על גלגלת, אנחנו פתחנו, פותחים ממש ברגעים אלה, את הזירה הזאת שבה המוזיקה מתערבבת עם כל מה שמלוכלך, עם כסף ועם פרובוקציה, הם מתערבבים למודל עסקי אחד מאוד מאוד מסוכן, והפעם
1: שוב,
0: הזירה
1: אני הזאת... לא בטוח שהוא התכוון שזה יהיה מודל עסקי מעורבב כל
0: כך. זה לא בכך, זה, אתה יודע, זה מכונה משומנת היטב, כולם ביחד יצרו את הדבר הזה, וזה מתקרב אלינו מאוד מאוד הביתה לישראל. הכי קרוב אי פעם, כי בשבועות האחרונים מתפשט ממש דיבור על זה שמתנהלים מגעים ממשיים מתקדמים להבאת אחד האומנים הכי שנויים במחלוקת היום בעולם, שהוא קניה ווסט.
1: האם לגיטימי להביא את קניה ווסט לישראל? אני לא בטוח.
0: זו השאלה שאנחנו נעסוק בה, כן.
1: אוקיי, אז קניה, או בשמו הנוכחי, יהיה, שמו בתעודת זהות. מצד אחד הוא גאון מוזיקלי, זה נכון, יש לו עשרות פרסי גרמי, הוא מוערך מאוד בזכות היותו גאון מוזיקלי, כמו שאמרת.
0: כן.
1: אבל אדם שבשנים האחרונות הפך להיות מזוהה מאוד עם אנטישמיות, הרצה להיטלר.
0: כן, אוהב את היטלר.
1: ממש, קשרים עם גורמי ימין קיצוני, התבטאויות מזעזעות.
0: כל מה שבעייתי בעצם, ואחת השאלות שעולות זה בעצם, אוקיי, רגע, למה דווקא ישראל? האם אנחנו כל כך נואשים לאומנים בינלאומיים שיבואו להופיע אצלנו בארץ, כי אף אחד פשוט לא רוצה לבוא אחרי השבעה באוקטובר, וכאילו יש כאן איזשהו אינטרס משותף, האם זו הסיבה? האם כסף יכול לקנות הכל?
1: זהו, אז בואי נזכיר רגע את המספרים שמאחורי הנפילה של קניה ווסט. כן. הוא היה מוערך באזורי המיליארד וחצי שניים.
0: כן, הוא היה מיליארדר.
1: הוא היה מיליארדר, כן. ואז הוא התחיל עם כל הדרדור, כן. והשווי שלו נפל בזכות, בעקבות זה שאדידס ביטלו איתו חוזה מאוד גדול, השווי שלו יידרדר עד אזור 400 מיליון דולר.
0: הוא כבר לא מיליארדר.
1: מזמן כבר לא מיליארדר, כן. מ-2022 הוא כבר לא ברשימה הזו, וזה אירוע ענק למוזיקאים, זה מאוד נדיר, אבל כן. הוא הביא את זה על עצמו.
0: זה אחד מהדברים שגרמו כאילו לאט לאט למפלתו, אבל היו באמת שורה של תקריות ואמרות בעייתיות בלשון המעטה. הוא מחר גם מרץ', אתה זוכר שהוא מחר מרץ' באתר שלו?
1: עם צלבי קרס.
0: עם צלבי קרס, כאילו ממש, בסוף זה ירד, אני לא יודעת אם אנשים באמת קנו את זה או לא, אבל היה את העניין הזה.
1: היה גם את השיר הזה.
0: נכון, של...
1: לא נגיד את השם.
0: כן, לא נגיד את זה פה.
1: אני מבינים על מה התכוונו.
0: אבל באמת דברים מאוד מאוד עזועים, והוא... בתוך כל הדבר הזה הוא גם כל הזמן חיפש דרך חזרה, הוא כאילו ביקש סליחה, הוא קיבל סליחה מהרב ישעיהו פינטו, גם כאילו היה שם איזשהו עניין, כאילו הוא סולח בשם כל העם היהודי, כן? זה גם מצחיק, אבל באמת הוא כל הזמן אמר משהו, ביקש סליחה, קצת כמו הבן שלי, אתה יודע מה? כאילו כמו ילד בן ארבע.
1: הבן שלך מעריץ את...
0: לא, הוא עושה משהו רע, ואז הוא מבקש סליחה. ואז הוא עושה משהו רע, ואז הוא מבקש סליחה.
1: אבל צחוק בצד, לקניה ווסט, אני לא יודע אם זה באובחן, לא זוכר.
0: נכון, כן.
1: אבל יש לו הפרעה נפשית, נכון, זה לא, נכון. זה לא צחוק. אז עם כל הכבוד לזה שאנחנו שופטים אותו, אי אפשר באמת לשפוט בן אדם שיש לו מחלה נפשית ברמה
0: לא,
1: הזאת.
0: לא, חס וחלילה, אנחנו לא שופטים, אנחנו יוצאים מהאזור הזה, אנחנו מדברים עליו נטו כמוזיקאי. בסוף, כאילו, גם אם הוא מתמודד עם מחלה נפשית, הוא עדיין נמצא בביזנס, אוקיי?
1: נכון.
0: כאילו, זה משהו ש... צריך לשים בצד.
1: ויש פה גם שאלה כלכלית, שאני שם רגע את המוסר בצד,
0: כן.
1: בכל זאת אנחנו לא פילוסופים. יש פה שאלה כלכלית מאוד מעניינת, כי המפיק הישראלי ש... ייקח על עצמו.
0: העלום, אירוע... המפיק הישראלי כן, העלום. כן,
1: כן, זה שאנחנו לא יודעים מי הוא.
0: נכון.
1: לוקח כזאת הופעה, להפיק אותה, זה סיכון מאוד מאוד גדול, כי צריך לשלם איזושהי מקדמה לקניה ווסט, את לא יודעת מה יהיה איתו עוד שנה, אם פתאום, נכון. מה יקרה למקדמה שלך, זה א', צריך להעמיד פה הפקה מאוד מורכבת, כי לקניה ווסט יש... חתיכת הפקה, 360 מעלות.
0: כן, זהו, כדי לממן מופע כזה, כמו שקניה
1: מופע
0: בעצם...
1: מופע 360 זה נקרא.
0: זהו, זה מופע 360, שזה מופע מאוד... עזוב, זה כשלעצמו מופע מאוד מורכב, אבל כל האלמנטים בהופעה הזאת מאוד מאוד מאוד יקרים, וצריך משהו כמו 50 אלף איש עד 60 אלף איש, כדי ממש להצדיק את המופע הזה, שהוא מאוד מאוד מאוד יקר, וכאילו כל כרטיס יעלה משהו כמו... 500-600 שקלים נגיד, בהנחה שבאמת יגיעו 500-600
1: אני לא
0: אלף
1: בטוח
0: איש.
1: שיהיו 50-60 אלף. אבל אני לא בטוח שנמצא את האנשים האלה. אני יודע למשל שבסביבה שלי אנשים מאוד מאוד אוהבים את קניה ווסט מוזיקלית.
0: והם לא ילכו להופעה?
1: אבל הם לא ילכו להופעה. למרות שהם היו בהופעה שלו, בפעם הקודמת שלו בארץ לפני 10 שנים או...
0: כן, טוב, זה היה כאילו עידן אחר שלו.
1: היינו בעולם אחר, אז היום הם לא ילכו להופעה שלו. אני לא בטוח שנמצא את ה-60 אלף איש האלה.
0: את ה-50-60 אלף איש.
1: לא בטוח, וגם צריך להזכיר פה עוד אירוע. האם ישראל היא בעצם סוג של מקום שבו קניה ווסט מחפש להלבין את שמו מחדש? כלומר, אירופה ביטלה אותו אין ספור פעמים.
0: בריטניה לא
1: אפשרה לא להיכנס בכלל. אוסטרליה... גם חסמה אותו להיכנס, ויש כל כך הרבה פסטיבלים וספונסרים שביטלו איתו חוזים והופעות, וישראל היא בהיבט הזה לא רק עוד תחנה בדרך, היא בעצם לב העניין. כלומר, אם ישראל תעניק לגיטימציה לקניה ווסט להופיע כאן,
0: כן,
1: זה אומר שבעצם
0: היהודים.
1: מדינת היהודים נותנת כן. לו חותמת הכשר להיות משהו, להיות אנטישמי שהוא.
0: יש ממש ביטוי בתעשייה שנקרא whitewashing, כמו שזה נשמע, שזה בעצם
1: הלבנת שם.
0: במקרה של קניה זה יותר כזה kosher washing, נגיד אפשר לומר. אם משתמשים בעצם במדינה או בקהל או במיקום ספציפי בשביל לטהר את השם, וזה מה שהוא אולי מנסה לעשות. וזה מעניין, גם יש היסטוריה של הופעות מחול שהגיעו, זה שונה לגמרי, כן? אבל ישראל של שנות ה-90, בשביל אתה יודע, להיות כמה שיותר אירופאית או אמריקאית, או כאילו להראות שהיא במגרש של הגדולים, כשהצליחה להביא את מדונה או את מייקל ג'קסון, זה פתאום הקפיץ את המעמד שלה.
1: ברור, וישראל בשלב הזה נמצאת במקום קצת אחר, נכון.
0: כן,
1: כבר שלוש
0: אנחנו
1: שנים
0: לא בשנות
1: הופעות,
0: ה-90.
1: אבל אנחנו
0: כן.
1: לא בשנות ה-90, ולהביא אומן כמו קני ווסט, לייצר נורמליזציה של המצב הביטחוני שלנו, זה קצת מופרח, כן. כי זה עושה אולי יותר נזק מתועלת בהיבט הזה. אבל כן, צריך לומר, אנחנו באיזשהו מקום שהתעשייה זקוקה, היא צמאה להופעות בחול. זה גם דבר שצריך לקחת בחשבון. יש פה צד שני למטבע הזה.
0: נכון, מצד אחד. אוקיי, בוא נשאל את זה שאלה פשוטה. אתה היית הולך להופעה של קני ווסט עכשיו? כי אתה לא מעריך את המוזיקה, או כי אתה לא היית הולך בגלל הביטויים האנטישמיים שלו ובגלל הדמות
1: המחלוקת. אני לא מסוגל. אני לא מסוגל ללכת.
0: לא מסוגל. למרות שהוא ביקש סליחה.
1: אז מה?
0: וחזר בו.
1: כמו הבן שלך.
0: כמו הבן שלי, נכון? מה, לא נחבק ולא נאמץ אותו?
1: אבל בכל זאת לא ילדתי את קני ווסט.
0: נכון, טוב, זה דוגמה אחרת, אבל...
1: לי זה קשה, לא, לגמרי, לי זה קשה.
0: אני רוצה לומר ש...
1: את היית הולכת?
0: תראה, לקני ווסט ספציפית, גם אם כאילו הוא היה הכי כזה לא מתבטא, והיה עומד לגיטימי, לא בטוח שהייתי הולכת, כי אני לא כזאת חזקה בקני, אבל אני מנסה לחשוב על כאילו דוגמה אחרת, של מישהו שאני מאוד מאוד אוהבת, ועשוי לעורר פתאום להגיד דברים מוזרים. למשל מוריסי, שספציפית הוא בעדנו, אבל יש לו גם, הוא גם מזוהה עם גורמי ימין קיצוניים, בבריטניה, והוא גם יכול יום אחד להתפלפ עליך ולהגיד דברים, ויכול להיות שהייתי הולכת, כי אני בסוף כאילו מאוד מאוד מעריכה את המוזיקה, ומאוד מאוד אוהבת אותו, וגם בסוף אתה יודע, הוא ביקש סליחה, כמו שאמרנו, יש לו איזושהי בעיה שהוא מתמודד איתה, הוא ביקש סליחה, לא יודעת, הוא רוצה לבוא להופיע בארץ, יש איזושהי...
1: פעם ראשונה סולחים, פעם שנייה סולחים, פעם שלישית סולחים, אבל
0: כן,
1: בסדר,
0: אבל טוב,
1: אני רוצה
0: כל אחד
1: והמצפון
0: שלו,
1: אחר,
0: כן, סיפור אחר,
1: אחר שהוא, בסדר,
0: כן.
1: נשים את קני רגע בצד.
0: כן.
1: בואי ניקח את סעודיה למשל. 360 מעלות,
0: כן.
1: בירת העולם המוסלמי וזה,
0: נכון.
1: ב-2019 היה להם סיפור מאוד גדול, עם רצח של איזה עיתונאי, קראו לו ג'מאל חשוקג'י,
0: כן.
1: והם רצו בעצם להלבין את פניהם ולהגיד, אוקיי, כלומר, להכשיר את עצמם,
0: כן.
1: ולהגיד, אנחנו לא
0: סבבה,
1: כאלה
0: אנחנו
1: נוראים,
0: לא
1: כמו שאתם אומרים, כן.
0: כן.
1: יש אצלנו זכויות נשים, יש את זה, אז בעצם הם לקחו את ניקי מינאז', שאז היא הייתה כאילו בסיטי פרטה, וכאילו מאוד קדמה זכויות להטה, והקהילה
0: כן.
1: גאה מאוד גיבתה אותה. לא כמו היום, שיש לה כמה עניינים.
0: אז גם היא דרדרה, כן.
1: אז בעצם לקחו את ניקי מינאז' ואמרו לה, בואי תופיע. היא לא באה להופיע, אבל היו מוכנים לשלם לה המון כסף, ואומנים אחרים גדולים כן באו להופיע בסעודיה.
0: זהו, היא ויתרה על התענוג, הופעל עליה פשוט הרבה מאוד לחץ, והיא לא הייתה צריכה את הסכנה הזאת לקריירה, אבל היה, מה, ג'סטין ביבר?
1: כן, ג'סטין ביבר היה שם. כן, ושילמו לו המון כסף.
0: שילמו הרבה יותר כסף ממה שהוא היה מקבל בכל מקום אחר, אז סבבה, הוא עשה את זה כנראה בשביל הכסף, והיא קנתה לגיטימציה. אינטימציה תרבותית, וואלה, אם ג'סטין ביבר בא ומופיע אצלם במדינה, אז יכול להיות שהם לא כאלה נוראים, והם סבבה,
1: בדיוק.
0: והם הצליחו במידה מסוימת אולי, בעיני אנשים אחרים, לטהר את השם שלהם.
1: ואיך זה קשור לקניה? זה בדיוק הסיפור. כמו שסעודיה השתמשה בכסף כדי לקנות את הלגיטימציה הזאת, אז קניה עשוי להשתמש בנו כדי להשיג את הלגיטימציה.
0: כן, זה קצת ניצול הדדי.
1: השאלה אם ניתן לו.
0: כן, תראה, אם אנחנו נאפשר בסוף לקניה להגיע לפה, אז גם אנחנו הרווחנו משהו, כי אנחנו מראים בעצם לעולם, אוקיי, הנה, אומן גדול כמו קניה ווסט בא ומופיע בישראל. גם אתם יכולים לבוא להופיע בישראל, כאילו, למה שהרדות שלי פפרס לא יבואו, למה שלא יודעת מה, אוליביה רודריגו,
1: וואי, הסיפור עם הרדות, את זוכרת? כמה הם דחו את ההופעה, וואי.
0: נכון, נכון, אבל בעיקרון, אתה קצת מכשיר את הקרקע, הוא קצת גם מכשיר את עצמו, ויש כאן win-win situation, אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה עם קני, אבל בכל זאת אני רוצה שכן נסיים עם איזושהי זווית חיובית לדבר הזה, במידה והאירוע הזה כן.
1: כן יקרה.
0: אז בעצם אנחנו נמצאים כאן בישראל במצב סטנדביי מאוד בעייתי בשנים האחרונות. הרבה מאוד אנשים שעובדים בתעשייה הזאת מוצאים את עצמם בלי הכנסה שהם היו רגילים אליה, אוקיי? כאילו, כי בוא נמנה. יש בעצם הופעת חול, מה היא כוללת? היא כוללת...
1: כוללת מלא סידורי
0: במות,
1: הבטחה,
0: סידורי
1: במה,
0: כן.
1: תאורה, סאונד.
0: הכל.
1: שיווק.
0: כל האנשים הקטנים שהם לא כאילו המוזיקאים עצמם, או אלה
1: שעובדים,
0: מלא, במזנון. דוכני מזון, דוכני
1: כן,
0: מזון.
1: אנשי ניקיון, מלא.
0: ובעצם הכלכלה הזאת, אם אתה מביא עכשיו מופע 360 באצטדיון, אתה תצטרך באזור ה-1200 איש, הערכה גסה, שיבואו וישתתפו כן. ביום המופע.
1: חשוב להגיד שאף במה ישראלי לא לקח אחריות כרגע על הסיפור הזה, ולא סגר את קניה, זה הכל רק כרגע דיבורים באוויר, וכל אחד מנסה לתפוס מחסה ולהגיד, זה לא אני, לא אני יזמתי את זה, לא אני העליתי את זה לאוויר. אף אחד לא יודע מי בעצם העלה את האופציה הזאת בכלל.
0: כן. פורסמה כתבה ענקית בזה, ברולינג סטון האמריקאי, שזה מגזין שגם לא תמיד אף עלינו באופן כללי, אבל הוא ממש תקף את המפיקים הישראלים שמשתפים איתו פעולה, מין כזה אמר, כאילו, מה נסגר איתכם, אנשים? הוא אנטישמי ואתם מביאים אותו. אבל גם צריך להגיד שכל הסיפור הזה התגלגל בכלל, בגלל שחברת הפקה ישראלית או מפיקים ישראלים עובדים על המופע של קניה בגיאורגיה.
1: גיאורגיה.
0: ואז משם הכל... אז רגע, להפיק משהו בגיאורגיה, שאתה מותר, ובישראל אסור לך.
1: לגמרי.
0: כאילו יש כאן הרבה הרבה מאוד שאלות, אבל בכל מקרה, השמועה הזאת התגלגלה.
1: קיצור, זה רואה עם טעם רע, ואנחנו מקווים ש... אני מקווה שהוא לא יגיע לכאן, אבל...
0: אני לא יודעת, כן, אני... תשמע, מה שיקרה, יקרה, אני רוצה להסתכל גם על הדבר הטוב, שזה באמת יכניס בסוף משהו לכלכלה הישראלית, שזה לא פחות חשוב.
1: אוקיי, נסיים עם את האייטם הזה עם שיר, שאני עד היום, בפומו שלא ראיתי אותו בהופעה חיה, כי הייתי אמור להיות.
0: גם אני הייתי אמור להיות.
1: באותו יום?
0: כן, באותו יום. מי שזוכר, ברונו מרס הופיע פה...
1: זה כאילו הפך להיות הדבר הכי פחות חשוב באותו יום,
0: ממש. אבל בשישה באוקטובר, כאילו, הייתה לו הופעה, או בחמישה באוקטובר, בשבעה באוקטובר הייתה אמורה להיות להופעה לברונו מרס בפארק הירקון, הוא תפס את הרגליים שלו ועזב, אבל זו הייתה הופעת החול הגדולה, ממש, האחרונה שהייתה פה. קורציום
1: מפואר, מה שנקרא.
0: כן, האחרונה שהייתה בישראל, ובוא נזוכר.
1: יאללה.

0: ברונו מרס, 24 קראט מג'יק.
1: האחרון שהיה כאן בישראל, להוציא את אזליה בנקס, אזליה בנקס וכל הזה, כאילו מופע גדול אחרון.
0: אל תשבי ברונו מרס, אזליה בנקס.
1: לא, אמרתי, להוציא את הדבר הזה. טוב, אתם על שואוביז, גלגלץ, לילה טוב, אנחנו עוברים לדבר הבא, שוואלה, התבשלנו איתו טוב טוב.
0: כן, יפה, אז זה הייתם מאוד מעניין. מאיה, דיברנו לא פעם על זה שספוטיפיי כל הזמן מנסה בעצם לשמר את עצמה ולשמור על רלוונטיות. זה הגיוני, מותג שמחפש להיות חדשני כל הזמן, והיא מחפשת בעיקר איך להשאיר את המשתמשים בתוך האפליקציה.
1: כן.
0: כמה שיותר זמן, כי זמן שווה כסף, אנחנו יודעים את זה. אז הפעם היא קנתה מבחור ישראלי שיושב בלונדון, טכנולוגיה שבזכותה היא משיקה פיצ'ר שחיכינו המון המון שנים לראות, שילוב של נתוני הסימפולים שבתוך השירים, שזה ממש היה צריך לקרות כבר מזמן, לא יודע איך זה לא קרה, הנה זה קורה. אז בשם הקודם זה היה נקרא Who Sampled,
1: כן.
0: ועכשיו בשם הרשמי החדש של ספוטיפיי, Song DNA.
1: חמוד, חמוד, חמוד אני מאוד. אוהבת את ה-Song DNA, מי שלא מכיר Who Sampled זה האתר שהיה בעצם כמו התנך של צרכני מוזיקה הכבדים, ב-15 שנים האחרונות נגיד, זה המקום שאפשר ממש לגלות, נגיד אתה שומע צליל תופים, או איזושהי חצוצרה, או איזה משהו, אז זה, אתה יודע לאיזה שיר זה, שיר ישן זה,
0: שייך, מאיפה זה מגיע.
1: כן, כאילו שומע משהו חדש, פתאום זה שיר ג'אז מ-1972, משהו הזוי כזה, ועכשיו ספוטיפיי הופכת את המידע הזה ממש לחלק מחוויית ההזנה של המשתמש, ההזנה השגרתית שלך בתוך הסטרימינג שלהם.
0: אז ליזם שעשה את האקזיט הנחמד הזה, קוראים נדב פורז.
1: כל הכבוד נדב.
0: לגמרי, יזם ישראלי שאמרתי חי בלונדון, והוא הצליח בעצם לבנות מאגר דאטה עצום שמיפה את כל ה-DNA של המוזיקה העולמית המיינסטרים, נגיד זה ככה,
1: כן.
0: למעלה ממיליון ו-200 אלף שירים, וקרוב ל-300 אלף קשרים מתועדים בין יצירות, כולל דגימות, קאברים, רמיקסים וכו'.
1: אני אשאל רגע, למה ספוטיפיי בעצם צריכה את הדבר הזה דווקא עכשיו? הרי אנחנו בעידן של השטחה תרבותית, כן? זה לא סוד. בטיק טוק אתה שומע שיר 15 שניות, אנשים לא יודעים בכלל מי האומן המבצע, כאילו ברמה הזאת היא לאף אחד לא אכפת.
0: אבל זה בדיוק הסיפור, מאיה. בדיוק בגלל זה ספוטיפיי מנסה לשנות כיוון, כי היא מבינה...
1: להבדיל את עצמה.
0: להבדיל את עצמה, כן, כי יש פה מהלכים כלכליים, אסטרטגיים, שספוטיפיי חייבת לעשות כדי לשרוד. ואני אסביר לך רגע מה אני חושב.
1: כן.
0: קודם כל יש פה סיפור של הגנה מפני מוזיקת AI. אנחנו בהצפה מטורפת של מוזיקה שלא נוצרה לידי בני אדם בכלל. יותר מ-100 אלף שירים נוצרים, ואני יכול לייצר לך שיר עכשיו בשתי דקות.
1: כן, שיר בלי שורשים, בלי כלום, בלי מחשבה, בלי שום דבר.
0: כן. וחלק גדול מהסיפור הזה זה להדגיש את המורשת. כלומר, מה כן נוצר בידי בני אדם? מה אני רוצה לשמוע ויודע שיש כוונה מאחורי הצלילים שאני שומע? וככל שהשוק מוצף יותר במוזיקה חסרת משמעות ונשמה,
1: כן.
0: אז אנחנו רוצים להבין איפה הדאטה האמיתי יושב.
1: אז זה האינטרס שלנו, אני רוצה לומר, כי אני בטוחה שספוטיפיי סבבה עם כל הרומנטיקה של הדבר, של כאילו, בוא אני אציג לכם את ה-DNA של שירים, ואיזה נחמד, ותראו, יש לכל שיר שורשים, בתכלס הם רוצים כסף, כי אם הדבר הזה לא יהיה מתורגם לכסף, הם לא היו עושים את הדבר הזה, וכאילו, אנחנו מהרגע שאנחנו התחלנו לעבוד על התוכנית הזאת, אני נורא נורא חשדנית כלפי הכל. שזה אולי משהו שקרה לאנשים כבר קודם, אבל ברור שיש כאן כסף, וגם ספוטיפיי עצמה הבינה שמידע כזה על דגימות הוא לא רק, אתה יודע, משהו נחמד, טריוויה, כן, זה לא רק זה, זה ממש משפר את הרווחיות שלהם, כי אם יש משהו שלמדנו בעידן האינטרנט, זה שככל שיש לך יותר דאטה בתחום שלך, שאתה מתעסק פה, יש לך פוטנציאל פשוט כלכלי הרבה יותר גדול, אתה נשאר יותר זמן באפליקציה, הם מקבלים יותר כסף.
0: כן, יותר פרסומות, יותר,
1: נכון, יותר
0: revenues, יותר הכל.
1: וגם באמת צריך להגיד שמשתמשים בסונג DNA של ספוטיפיי, מבלים בממוצע, זה כבר נבדק, כרגע 12 דקות יותר בכל סשן ההזנה, זה המון זמן.
0: ויותר מזה, הנתונים הראשונים מאז השקת הפיצ'ר הזה, מראים שנרשמה עלייה של 18% בהזנות לשירים ישנים, כלומר, שיצאו לפני שנת 2000, שהדור של היום פחות
1: כן,
0: מכיר
1: פחות
0: באופן טבעי, אבל הם מופיעים בלעיתים עכשוויים. כלומר, דגמתי שיר משנות ה-90 בשיר של היום,
1: כן.
0: איזה ילד בן 18 שמע אותו, וחזר לשמוע את השיר מה-90s.
1: ואז נשארת עוד זמן באפליקציה בעצם, וחזרת לשמוע את השיר הזה, ויש כאן רווחיות מאוד מאוד מבחינת תמלוגים. מי שלא יודע, בעצם תמלוגים עבור שירים חדשים שספוטיפיי משלמת, הם יותר גבוהים, מתמלוגים על שירים ישנים, נגיד מה-60s.
0: באמת? לא ידעתי את זה.
1: כן.
0: מעניין.
1: ואז בעצם הם משלמים גרושים, אתה יודע, על השירים ש...
0: הישנים.
1: הישנים, הם מחיים את הקטלוג הזה. ואז הם...
0: ומרוויחים יותר.
1: מרוויחים יותר כסף.
0: כי משלמים פחות לשותפים.
1: בדיוק.
0: עכשיו, בואי נסביר רגע למה חשוב להיות חדשניים במוזיקה.
1: כן.
0: אוקיי. זוכרת את טאוור רקורדס?
1: כן, זוכרת היטב.
0: זוכרת היטב. ביקרת עוד בחנות שלהם בתל אביב? אני לא אספקתי.
1: ברור, מה זה? אני רק ביפן הייתי. אני רק ביפן, היה שם זה, אתה עם היפן, ביג אין ג'פן, כן, בטח. הסניף בתל אביב היה סניף היסטורי, כאילו, זה היה בבניין האופרה שם.
0: זהו, אז המדפים שם בחנות היו מוגבלים, מן הסתם, כי יש הגבלת מקום בחנות, אי אפשר לשים את כל המוזיקה בעולם בחנות אחת.
1: אז מה שמים?
0: אז שמים רק את מה שנמכר, מה שנמכר בטירוף, הלהיטים של ריאנה, בריטני ספירס, שעוד הספיקה לבלות
1: בטאוור רקורדס. כן, נכון.
0: אז לא היה על המדף מקום לאלבומי ג'אז מ-1972, לצורך העניין. נכון. כמו שאמרת קודם.
1: שאולי שני אנשים בשנה היו קונים. ויש בזה היגיון כלכלי, כי חבל לבזבז מקום על המדף, אבל בעידן של... טאוור
0: רקורדס בסוף לא שרדה.
1: נכון. כלומר,
0: לא היה שם חדשנות, הם נשארו בעולמות הווינטג' עם הזמן, בעולמות הווינילים ועולמות הדיסקים, ולא ידעו להמציא את עצמם מחדש, ובסוף הם לא שרדו.
1: וגם, בסדר, ופה בסוף הם היו כאילו חנות פיזית, אם הם היו מתרגמים את זה עכשיו לאפליקציה כמו ספוטיפיי, היינו במקום אחר, אבל ספוטיפיי הם באמת פלטפורמה דיגיטלית, ויש לך מדף אינסופי, אתה יכול לשים איזה אלבום שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה בספוטיפיי, ויש את הדבר הזה, הביטוי הזה שנקרא זנב הארוך. זה ביטוי מתעשיית ההייטק, מה שזה אומר. בעצם כל המיליונים של השירים ישנים מפעם, הפחות מוכרים, כל הקטעי פאנק הנשתיים, הג'אז, המוזיקה הזאת להרגעת כלבים, אני יודעת, כל מיני שירי היוואסקה וכאלה, כל שיר מקבל נגיד 3 האזנות ביום, אבל כשאתה מכפיל את זה במיליונים של שירים,
0: זה כבר אירוע אחר.
1: זה הרבה, זה הרבה מאוד.
0: אז אוקיי, אז קודם כל הלהיטים הגדולים הם הכי יקרים.
1: נכון.
0: ואמרנו את זה קודם. ספוטיפיי בעצם מה היא עושה? היא משתמשת באלגוריתם ובפלייליסטים שלה כדי להסיט את תשומת הלב שלנו מהלהיטים האלה.
1: זה קטע.
0: ממש, ממש. ולהזרים אותנו, להסטרים אותנו ישר לתוך אותו זנב ארוך.
1: זנב ארוך של השירים הישנים שיש לו
0: ששווים לה יותר. אז היא בעצם מחיה נכסים רדומים שלא יניבו לה שום דבר ומפעילה אותה מחדש. וזה מהלך ש... מקפיץ לה את הרווחים הגולמיים לשמיים, לספוטיפיי.
1: כן, האמת שזה די גיוני, וזה הופך את השיר, אם אנחנו נחזור רגע לשיר הגולמי, מקובץ אודיו, לסיפור. צריך לזכור שב-2026, המאגר של הו סמפלד, מה אמרנו, כיסה כמה, מעל מיליון שירים, מיליון ו-200 אלף שירים, וספוטיפיי לא יכלה לייצר את הכמות הזאת לבד, אז המהלך, זה שהיא קנתה אותו, זה היה דבר...
0: זה קיצור דרך משמעותי.
1: זה קיצור דרך, וזה נכון לעשות את זה. מה, הייתה מתחילה עכשיו עוד פעם, 15 שנה, לחפש את השירים האלה, למרות שעם AI והכל, זה היה...
0: לא, זה לא, לא, לא.
1: לא משנה.
0: אבל כן אמר שבזכות הפיצ'ר הזה, ופיצ'רים כמו דיסקאבר, שאנחנו מכירים
1: דיסקאברי,
0: מספוטיפיי, אז אלה הסיבות שאנשים לא עוזבים את ספוטיפיי ועוברים לאפל מיוזיק, למרות שהם באייפון, למשל כמוני.
1: אתה יודע, יש מצב שאנשים עכשיו התחילו לעזוב את ספוטיפיי, אתה ראית את הלוגו המכוער שהם עשו.
0: זה מזעזע.
1: תקשיב, כאילו הסתכלתי על זה, זה היה נראה כאילו...
0: מה זה?
1: אתה מכיר את זה שהאפליקציה מתרננת, נו, עושה אי תוכנה? כן, נכון, אתה רואה את זה, מה אני רואה? עד שהבנתי שזה כדור דיסקו.
0: זה מזעזע.
1: אז הם שינו את זה לכבוד 20 שנה שהם חוגגים, 20 שנה לספוטיפיי. אתה יודע, הנה, אפילו לא ידעת למה. הם עשו את זה והם לא הסבירו, כאילו אתה נכנס לאפליקציה, אתה אומר, למה הם עשו את הדבר הזה? אחר כך קראתי שזה באמת 20 שנה לספוטיפיי, וזה גם נותן לך את רשימת ה... לא זוכרת, נגיד 100 שירים הכי מושמעים שלך, של כל הזמנים מאז שאתה באפליקציה.
0: זה מטורף, כן, אני רואה את זה עכשיו, אני מסתכל בדיוק.
1: אז אצלי זה די מאפן, כי הכל זה שירים, שירי הרדמות, שהייתי מרדימה את נוח וילדים, מחורבן, סליחה.
0: אצלי זה, אני עכשיו רואה, אצלי זה שירים שדני מנקה איתם את הבית. זה כאילו שירים מאפן. גדול. לא, אני שמעת סיגרט, אפטר סקס, כל מיני דברים כאלה מרדימים.
1: נו, בסדר, אתה יודע מה המקום ראשון אצלי? לילה טוב של הכבש 16, כי זה שיר שאנחנו שומעים כל יום מאז שנוח תינוק. כל ערב, כאילו, כל ערב שהוא הולך לישון, זה השיר, מספר אחת שלי, יש לי אין ספור.
0: חינוך טוב.
1: אני גם רוצה, אתה יודע מה, זה נושא ליום אחר, אבל אני חושבת שצריך לעשות פלייליסטים אצלו. כאילו, אוקיי, אני מנוי, יש לי מנוי, אני הורה. תנו לי נישה כזה לשירים שאני משמעה לילדים, זה מעצבן שזה משתלט לי על הזה. כן, זה בלתי נסבל.
0: טוב, בחזרה להו סמפלד, לסונג די.אן.איי, אני רוצה לשמיע לך דוגמה שהיינו משמיעים המון בגלגלץ, כשהיא יצאה, ואז את המקור שלה.
1: אוקיי, יאללה, בוא נעשה את המשחק הזה.
0: יאללה, בבקשה.

0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
2: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
2: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, אז לא מבינה כאן
3: חנוכה עם החופה. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: אוליביה נוטון ג'ון, פיזיקל.
1: פיזיקל, אני, אתה יודע, ככל שעובר הזמן, כאילו, מה זאת אומרת? אני בעד הדבר הזה.
0: איזה דבר?
1: בעד הדבר הזה שיהיה DNA לשירים שצעירים יכירו, כי אני נחרדתי, נגיד, לפני איזה שבוע או שבועיים, אני חושבת שסיפרתי לך על זה. ראיתי אח הגדול, כמובן, כמו כל עם ישראל.
0: כן, חוץ ממני.
1: ואחת המתמודדות שם שכבר אפה, קוראים לו פטל, והייתה לה פאה בלונדינית, כזאת קצרה, ואז מישהו אמר לה, את נראית כמו קריסטינה אגילרה.
2: אבל היא לא יודעת מי זאת קריסטינה אגילרה.
1: מי זאת קריסטינה אגילרה? אז כאילו, די. ברגע שאתה מבין שבחורה בת 20 לא יודעת מי זאת קריסטינה אגילרה, כנראה שאנחנו צריכים לחזור רגע לשורשים ושאנשים יבינו.
2: מצחיק שקריסטינה אגילרה היא השורשים, אבל כן.
1: לא, אבל שורשי הפופ, משורשי הפופ, סליחה, כאילו בואי, זה הייתה חוצפה.
2: אני מסכים איתך. טוב, אז האירוויזיון, התאבלנו ובכינו על לכתו.
1: לא, אל תזכיר לי.
2: כן, עד השנה הבאה, אבל אנחנו כבר סופרים את הימים לקראת האירוע הגדול הבא, מאי.
1: אתה סופר את הימים.
2: אני, כי אני בן?
1: כי אתה בן.
2: זה לא יפה מצדך.
1: אתה בן, סתם לא, בנות רואות, אני ספציפית, אני בת ספציפית שלא צופה במונדיאל, אבל אני מצפה יחד איתכם, יאללה, בסדר.
2: אז תראי, אנחנו לא תמימים, אנחנו יודעים כבר כאן בתוכנית בשואו-ביז, שמאחורי כל אירוע ספורטיבי, מוזיקלי, יש כסף. יש כוח שמניע אותו, שגורם לו להתקיים. כן, לא שמעת.
1: לא, חשבתי שכולם פילנטרופים.
2: פשוט כן, זה קטע כזה. אז בטח מאחורי המונדיאל. אז פיפה באה לעשות פה אקזיט. היא טילה פצצה. פיפה זה הארגון שמארגן את המונדיאל.
1: כן, כן.
2: מי שלא בן ולא משחק פיפה, לא יודעת.
1: אני יודעת שפיפה.
2: יש ארגון כזה.
1: כן.
2: אז היא בעצם הכריזה שמונדיאל 26 כולל לראשונה בהיסטוריה מופע מחצית, כמו הסופרבול.
1: כן.
2: אם כבר אמריקה, אז go big or go home. כאילו אנחנו ממש מאמריקניזים את המונדיאל.
1: איזה מילה קשה לומר, נכון?
2: כן, עושים אמריקניזציה למונדיאל.
1: כן, בדיוק. וזה רגע שמשנה את פני הספורט לגמרי, כי עד היום למונדיאל היה קונספט די שמרני, די סולידי, אבל באמריקה, כאמור, יש חוקים אחרים, וכדי שהאמריקאים יצליחו להתחבר לכדורגל, כנראה שצריך קצת לגרום לו להיראות כמו פוטבול, כמו מה שהם מכירים, עם בית בני שהיה והכל, כאילו לתת שואו.
2: אז הם מביאים שלושה מהשמות הכי גדולים בתעשייה העולמית.
1: כן.
2: גם את מדונה, גם את שקירה, וגם את BTS, כל זה בפחות מרבע שעה. וואי, צריך זה... גם לעשות כסף בזמן הזה, וזה לא מגיע מההופעה, אלא מהפרסומות.
1: נכון, אבל צריך לשאול את השאלה, טל, שאלת מיליארד דולר, מה שנקרא.
2: אוקיי.
1: למה דווקא עכשיו? הרי המונדיאל קיים כל כך הרבה שנים, 100 שנה כמעט הוא קיים, פיפה תמיד הייתה ארגון אירופאי, שיחסית כאילו היה שמרני, נקרא לזה ככה. למה פתאום להטיל פצצה, לשנות את חוקי המשחק דווקא עכשיו? מה, הם, לפני כן הם לא הבינו שיש פוטנציאל כספי בדבר הזה?
2: צריך להבין אבל שהשוק האמריקאי הוא לא שוק, הוא שוק שונה. הוא שוק שונה, וכשאמריקה מערכת המונדיאל צריך לשחק לפי החוקים שלה. כדורגל בארצות הברית הוא לא ספורט מיינסטרים, נכון? הוא לא ספורט נישה גם, אבל בואי, זה באמת לא פוטבול וגם לא NBA שם.
1: כן.
2: והקהל הצעיר שם, דור הזה, דור האלפה.
1: אלה שלא יודעים מי זאת קריסטינה אגילרה.
2: מאבד עניין אפילו בפוטבול ובבייסבול המסורתיים. כלומר, זה משחקים ארוכים של 3 או 4 שעות, ובאמריקה הבינו שכדי לשמור את הדור הצעיר מעוניין וחלק מהתרבות הזאת, דור חסר יכולת להתרכז, צריך לדאוג לו להסחות דעת מהירות. וחלק מהסיפור הזה, זה בעצם למסחר, ולהפוך את הבמות האלה לבמות מוזיקליות בין היתר.
1: כן, גם כאילו נבהיר למי שגם לא כל כך בקיא בדבר הזה, כמוני, הטורניר ספציפית עכשיו מתקיים באדמת ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, וזו ההזדמנות של פיפה, בעצם לנעול את הדור הזה, את הדור הזה שכולם מנסים להגיע אליו, על כדורגל, וכדי לנעול את הקהל הזה, צריך לתת לו את משהו רגיל אליו.
2: אמרתי, פוטבול, בייסבול, משחקים מאוד ארוכים של שעות, ויש כאן הזדמנות לפיפה לעשות שינוי כיוון היסטורי באמריקה, ולגרום לדור הצעיר לאהוב יותר כדורגל.
1: זה מטורף.
2: חלק מהסיפור באמת זה להביא את תרבות הפופ, שהדור הצעיר גם ככה צורך, לתוך המגרש. אז בתכלס, זאת החלטה כלכלית מאוד מאוד חכמה.
1: ברור, הם הולכים להכניס, אני לא יכולה להגיד את זה.
2: אז בואי נגיד את זה בכל זאת.
1: 11 מיליארד דולר. בוא נגיד במונדיאל הקודם, היה להם בסכום בקטנה, הם הרוויחו משהו כמו 7.5 מיליארד.
2: וואי, מסכנים.
1: אז יש קפיצה משמעותית, וחלק מהאפגריד מגיע באמת מהמהלך הפשוט הזה, לעשות הופעה במחצית הגמר, וגם שים לב את מי גייסה, כן? זה חשוב, את להקת הבנים הכי מצליחה בעולם, BTS, כמובן, פאקינג מדונה, בכל זאת, מדונה, כבודה במקומה, שקירה, שגם, כאילו, אתה יודע, היא דמות מאוד אהובה, כל אחד מגיע מייבשת אחרת בעולם, מייצג משהו אחר, יש לו סיפור אחר, היא משתמשת ממש בכל הנשק שיש לה, הכי כבד שיש לה, בתרבות תרבות הפופ, ומושכת את ה... איך אנחנו אוהבים לומר? הלווייתנים.
2: הלווייתנים.
1: הלווייתנים של עולם המוזיקה, אותם מעריצים הדוקים ש...
2: מוכנים להוציא כסף
1: מוכנים
2: על
1: להוציא
2: מרץ'.
1: מוכנים להוציא כסף, כן.
2: על מרצ'נדייז. הם מוציאים את הכסף הגדול, ויש פה בעצם שלוש אימפריות שונות, משלוש יבשות שונות
1: נכון,
2: למעשה.
1: נכון, כן.
2: שקירה דרום אמריקה, לטיני וכולי. מדונה. צפון אמריקה, ויש לנו את הקיי-פופ, את BTS, שזה כל מזרח אסיה.
1: זה מטורף. תחשוב כמה מעריצי קיי-פופ יש שהולכים עכשיו להתחרפן על הדבר הזה, ולקנות את המרץ' בטירוף, ולא רק מרץ', יכול להיות שהם גם יגיעו למשחק, אני לא יודעת, אולי הם יגיעו לגמר, אני לא יודעת מה הולך לקרות שם. יש הרבה מאוד כסף שנמצא שם. מעניין.
2: זהו, אז בגזרת הפרסום ושטחי הפרסום, פיפה לוקחת פה את מודל הסופרבול ומגדילה אותו מספרית. בואי ניקח את זה רגע כן. לתכלס. בסופרבול האחרון צפו 120 מיליון איש. כן. מפרסמים שילמו בין 7-8 מיליון דולר עבור חצי דקה של פרסומת.
1: חצי דקה של פרסומת, 7-8 מיליון דולר.
2: נכון.
1: עד כאן, סבבה.
2: סבבה. גמר כן. המונדיאל הוא לא במספרים האלה.
1: כן.
2: זה לא 120 מיליון, זה באזור המיליארד וחצי שניים של צופים. ולכן גם הנכס, השווי שלו עולה. של הפרסומת במופע המחצית.
1: אז יהיה יותר מ-7-8 מיליון שקל 30 שניות.
2: לפי הערכות השמרניות, אנחנו מדברים כאן על בערך 150 מיליון דולר במחצית. לפי הערכות אחרות, אזור ה-300 מיליון דולר. זה מטורף.
1: הרבה מאוד כסף.
2: לגמרי.
1: ובתוך כל הדבר הזה, יש שם מאוד מפתיע, אפשר לומר ככה, קריס מרטין. איש להקת קולדפליי, הוא הולך בעצם, הוא הופיע בסרטון ההכרזה לצד כמובן הדמות של אלמו מרחוב סומסום, כמעט יותר
2: אמריקאי
1: ומאחד, ומה בדיוק החלק שלו בגמר? בבקשה תגיד לי שהוא לא עולה לשיר.
2: הוא לא עולה לשיר.
1: תודה רבה.
2: לא, יונייטד בוי מיו, לא, סתם, סיימנו עם זה כבר.
1: אל תתרגר אותי.
2: אז קריס מרטין באמת לא בא לשיר, הוא סוג של מאחורי הקלעים בסיפור המונדיאל. הארגון שהוא מייצג, Global Citizen,
1: כן. מה הוא, מה הארגון הזה עושה?
2: זה ארגון שדואג בעצם לרווחת ילדים מסביב לעולם, חינוך של ילדים וכו'. ופיפה בעצם חתמה עם הארגון הזה על הסכם לארבע שנים, והוא יהיה זה שיוביל ויפיק את מופע המחצית הזה, במטרה לתרום את הכסף, או לפחות חלקו, אנחנו לא יודעים כמה.
1: כמה כסף? בעצם כאילו ממופע המחצית?
2: לחינוך של ילדים עניים.
1: מה שהם מרוויחים ממופע המחצית, הם יתרמו,
2: חלק, אנחנו לא יודעים כמה.
1: ברור, חלק יתרם לקידום של חינוך ילדים שאין להם.
2: בדיוק, וצריך להגיד, פיפה, הרבה פעמים, מי שעוקב אחרי פיפה והכדורגל יודע, שיש שם הרבה מאוד שחיתות בעבר, זה ארגון ציני, ארגון דורסני מאוד.
1: אז הם קצת משתמשים בדבר הזה, בסיטיזן סיטי הזה של
2: אתה יכול לכעוס על ארגון אתה יכול לכעוס על ארגון שמביא תורם כסף לילדים עניים.
1: קודם כל, אתה יכול כי אתה מבין שהכוונות שלהם כנראה לא לגמרי טהורות, וזה גם בסדר, כן? הם צריכים להרוויח כסף, הכל טוב. לא תמיד צריך את המעטפת המרגיזה הזאת, אבל תכלס, אם ילדים מרוויחים מזה, אין לי בעיה, ממש, אני אשמח שיתרמו כמה שיותר כסף. כמה שיותר כסף, כסף חומרי, חומרניות. גם אני נערה
2: חומרית.
1: רגע,
2: אז נשמע את מדונה, נעשה לה כבוד,
1: ואז
2: יש עוד זווית מעניינת על המונדיאל שאני רוצה לדבר איתך עליה, נדבר עליה תכף.

0: אנחנו חיים בעולם חומרי וחומרני.
1: וגם התוכנית הזאת היא תוכנית חומרית וחומרנית.
0: נכון, אולי היינו צריכים לקרוא לזה
1: material
0: girl and boy. טוב, זאת המדונה, היא הולכת להופיע בחצי, סליחה, בגמר, גמר המונדיאל.
1: במחצית, כן.
0: במחצית, כן.
1: אני רוצה לקחת אותך לזווית מעניינת אחרת על המונדיאל שהיא כלכלית, גם מוזיקלית.
0: כן.
1: נשים רגע בצד את מופע המחצית, אוקיי?
0: כן.
1: יש סיפור נוסף, השנה אין שיר מונדיאל רשמי, את זוכרת את שירי המונדיאל?
0: כן, אין שיר מונדיאל, נכון.
1: וואקה וואקה וכל ה... כאילו היו כל כך הרבה.
0: כן.
1: אז השנה אין.
0: אין אחד רשמי, יהיו יותר.
1: יש 16 שירים.
0: 16 שירים, ככה אחד לכל אחד.
1: אז אחד לכל עיר שמארחת. בסדר, יש אחד למיאמי, אחד לניו יורק, אחד למקסיקו סיטי, אחד לטורונטו. כאילו יש, זה נקרא סוניק איידיז.
0: אז הם בעצם הכפילו את נכסי הפרסום שלהם, בנגיד פי 16.
1: הבנת את זה מהר.
0: אני חכמה, אני ארבע יחידות אוטומטיקה.
1: יפה, אז כן, אז הם בעצם לוקחים את הסיפור הזה של חסות על שיר המונדיאל הרשמי, ומפצלים אותו ל-16. יפה. שירים. אז
0: לא, זה לא רק 16 שירים.
1: אלא?
0: 16, לא, כל שיר זה חסות למותג אחר.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
0: זה לא השיר, זה 16 פסטיבלים שגורים בו זמנית. יש כאן פוטנציאל...
1: ב-16 ערים שונות.
0: כן, ב-16 ערים שונות. יש פוטנציאל מסחרי הרבה יותר גדול מעבר למה שדיברנו, כי זה כבר לא למכור שירים בסטרימינג, סבבה, זה נחמד. פיפה הופכת את כל 16 הערים האלה לקולקציית אופנה, נגיד, נסתכל על זה. תוציא קולקציה, קולקציית ספורט, חסויות אקסקלוסיביות, על כל הקולקציה, נגיד, המוזיקלית של מיאמי, סבבה?
1: ברור.
0: הקולקציה המוזיקלית של ניו מקסיקו, whatever.
1: חד משמעית, אז זה רק אומר שהשמיים בהיבט הזה הוא הגבול, והשורה התחתונה היא... שפיפה כאן עושה אקזיט כפול ומכופל, והיא הולכת, כמו שאמרנו קודם, להרוויח 11 מיליארד דולר על כמה שבועות האלה, על החודש הזה. זה טירוף, והרעיון גם באירועים כאלה, פסטיבלי מוזיקה, אירועי ספורט, זה לא משנה, הוא תמיד איכשהו לנסות למקסם את הרווח, כי אחרת אין כדאיות לקיים את האירוע.
0: כן, אני מצחקה.
1: וגם, כמו שאמרנו, אף אחד לא פילנטרופ, ולא מנסים לקיים אירוע מוזיקה בשם האהבה והחופש, זה לא באמת נכון.
0: חוץ מבאירוויזיון.
1: תעשי לי טובה, דיברנו על זה.
0: בגלל ה-United by Music.
1: בסדר, יופי, United by Music and Money.
0: כן.
1: בסדר? הם שכחו פשוט את המאני בסלוגן.
0: אז מה נעשה עם החיים שלנו? כאילו, אם הכל בסוף זה מכונות כסף.
1: לא, יש גם אהבה ושמחה וזה, אבל אם...
0: אבל הכל בנוי על זה, אתה שמח אם אתה מרוויח עוד 4 מיליארד דולר.
1: נכון, בסוף פיפה זה ארגון שרוצה להרוויח כסף, וככה הוא עושה את זה.
0: מי לא רוצה להרוויח כסף?
1: בדיוק, אז השורה התחתונה, כמו שאמרנו קודם, מדונה, שקירה, BTS מקבלים, הם לא משלמים להם דרך אגב, לפי הבנתי, הם לא מקבלים כסף על ההופעה.
0: כמו בסופרבול.
1: נכון, לא משלמים, נכון, בית בני לא קיבל השנה כסף על ההופעה, אבל הוא קיבל חשיפה כל כך גדולה, וקמפיינים, והסטרימינג שלו עלה כל כך הרבה.
0: בטופ 10 של כל מקום.
1: אז כנ"ל, זה הסיפור.
0: יפה, סיפור טוב, מה נגיד, אני רוצה שנשמע משהו כזה לזכר רבי בברו, תכף, אבל אנחנו ניפרד. תודה רבה ליונתן סגל, שצילם אותנו, אנחנו עולה לקטעים לסושיאל, מה שנקרא של גלגלץ, לעידן אלה, לביצוע הטכני. תודה רבה לך, טל שנהר.
1: תודה, מאיה, על קולומברה.
0: ומה אני אגיד לך, תהיה בריא, שמח, ועשיר.
1: ועשיר?
0: עשיר.
1: איזה שיר?
0: לא, עשיר, עשיר, עשיר. יאללה, שקירה.

0: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 10. ערב טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. 11 פצועים, בהם אישה במצב אנוש, ושני פצועים קשה בתאונת אוטובוס ברחוב דיזינגוף בתל אביב. מזירת התאונה מדווח כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק.
5: כלל הנפגעים חולצו מהזירה שמוגדרת על ידי המשטרה בשלב זה כתאונה, אך כלל האפשרויות נבדקות. על פי התחקיר הראשוני, האוטובוס פגע בהולכי רגל ובעץ, שנפל על כבל החשמל שהיה במקום. סך הכל 11 פצועים פונו מהזירה, שכללה מאמצי חילוץ מורכבים. ילדה במצב אנוש, שני פצועים קשה, פצוע באורך בינוני, ושבעה פצועים במצב קל.
4: נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לניו יורק פוסט כי הוא לא פתוח לוויתורים כלפי טהרן. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
6: טראמפ אמר לעיתון כי התגובה האיראנית לסיום המלחמה מאכזבת וכי איראן יודעת מה עומד לקרות בקרוב, כך כלשונו. בכיר אמריקני אמר לאקסיוס כי הבית הלבן דוחה את ההצעה האיראנית כי אין בה שיפורים משמעותיים והיא אינה מספיקה כדי להגיע לעסקה בין הצדדים. ברשת CNBC דווח כי הדיווחים בכלי התקשורת באיראן לפיהם וושינגטון הסכימה להסיר את העיצומים על הנפט כל עוד שיחות המסע ומתן נמשכות הם שקריים.
4: כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי הקבינט המצומצם מתכנס בשעה זו לדיון בנושא איראן. משרד התובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי הגיש בקשה לצו מעצר סודי נגד שר האוצר סמוטריץ' בגין פשעי מלחמה, אפרטהייד ופשעים נגד האנושות. כך מסרו מקורות לאתר Middle East Eye. עוד נכתב כי בחנו בקשה נוספת לצו מעצר נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, אך היא טרם הוגשה. אם יאושר צו המעצר נגד השר סמוטריץ' הוא יהיה הראשון אי פעם שיונפק על ידי בית משפט בינלאומי בגין פשע אפרטהייד. בגץ דחה את הבקשה לצו ביניים שיורה תורה על הפסקת מיזם.

0: יהיה הראשון אי פעם שיונפק על ידי בית משפט בינלאומי בגין פשע אפרטהייד. בגץ דחה את הבקשה לצו ביניים שתורה על הפסקת מיזם הסל של ישראל, אותו יזם שר הכלכלה ניר ברקת. בעתירה שהוגשה על ידי ארגון אמון הציבור ועמותת הצלחה, נכתב כי המיזם מטעה את הציבור בנוגע לחיסכון בסל הקניות, נוכח מספר מצומצם של מוצרים. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר מוסיפה שהתגובה הסופית של המדינה ורשת קרפור לעתירה תוגש עד סוף מאי, ולאחריה יכריע בית המשפט. כדורגל מהליגה האנגלית, מוליכת הטבלה ארסנל פוגשת בשעה הזו את ברנלי. אם תנצח ארסנל, היא תגדיל את הפער ממנצ'סטר סיטי השנייה ל5 נקודות. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי סיטי תפגוש מחר את ברנמות', כשלאחר מכן יישאר מחזור אחד לסיום העונה. בבית התחתון בליגת העל בכדורגל, מכבי נתניה הביסה 4-1 את מכבי בני רנה שירדה לליגה הלאומית. ממסמך אשדוד שירדה ללאומית גם היא, ניצחה 3-1 את עירוני קריית שמונה, עירונית וריאן ניצחה 2-0 את הפועל ירושלים, והפועל חיפה גברה 3-0 על בני סכנין. מזג האוויר למחר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלצ.
2: האנשים של המוזיקה. קואמי. עושה לי את הלילה.
3: אוי, אנחנו מייחלים לשלומם של כל הפצועים והפצועות. איזה חדשות קשות. שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, יואב בצללי על הסאונד, נועה ברון מפיקה. קואמי כאן איתכם ואיתכן. אני רוצה לפתוח את התוכנית הפעם עם שיר חדש שהגיע אליי ממש היום. וכל כך צמרר אותי שהייתי חייב להתחיל איתו את השעה הזאת.

0: רלוונטי עד אימה השיר הזה. כפו, שיר חדש שהוציאה היום ראפרית בשם אלי שבע, הפקה מוזיקלית של דוד מעיין. אלי שבע, כפו.
1: אתה חושב שאין רק ילדות ואין רק ילדות ואין רק ילדות, עושות בעיות לישנות בלילות, מוציאות קבלות, זה מביא לי בחילות. אתה חושב שאין רק ילדות ואין רק ילדות ואין רק ילדות,

פול עוצמה, ילדות של אילני, חצי הצמד המעולה פי פי פי, מתוך אלבום הבכורה החדש של אילני שנקרא אורגינל.

Don't be so cool. הדבר הזה שדי נשמע כמו הרד הוט צ'ילי פפרס פוגשים את סנופ דוג, היה לפני הרד הוט צ'ילי פפרס ולפני סנופ, ויצא היום לפני 45 שנה, ב-18 במאי 81. מדובר באלבומם השביעי של קאמאו, Knights of the Sound Table, אלבומי, סליחה, אבירי של חנה סאונד. קאמאו, אולי להקת הפאנק שאני הכי אוהב בעולם, Don't be so cool.

0: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, וביום חמישי בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל.
1: לפני ששמענו את הג'ינגל על הג'ם של יואב שאסור לחמיץ אף פעם, להחמיץ, שמענו את האיש הקטן מהרדיו, שירו של יואב קוטנר עם להקת ג'וז'ו הפלסטית, מכיוון שהיום, 18 במאי, הוא יום הולדתו של יואב קוטנר. אוהב אותך יואב, כמה טוב שנולדת.

עיר מקלט, הקאבר החדש של אתי רומנו לשירו של אהוד בנאי. חידוש שהיא עשתה במסגרת ערב מחווה ליוסי אלפנט, זכרו לברכה. עיר מקלט, אתי רומנו, חדש.

Don't Bring Me Sunshine. סינגל חדש חדש לפיט פיג'. פיט פיג' היה הסולן של אחת מלהקות השוגייזינג הכי נפלאות אי פעם, אדורבל הבריטים. Don't Bring Me Sunshine, פיט פיג' חדש.

One Headlight, The Wallflowers, מאלבומם השני Bringing Down the Horse, שיצא השבוע לפני 30 שנה ב-21 במאי 96. זה האלבום השני של הלהקה האמריקאית הזאת, The Wallflowers, להקה שמוביל ג'ייקוב דילן, בנו של בוב דילן. רק כמעט שנה אחרי שהאלבום הזה יצא, הסינגל הזה One Headlight מתוכו התפוצץ מסחרית, ואיתו גם האלבום הפך להצלחה גדולה, ואני בזמנו מאוד אהבתי את האלבום הזה, The Wallflowers, One Headlight. בדיעבד אני עדיין חושב שהוא אלבום רוק אמריקאי טוב, לכל הפחות. טוב מאוד, אפילו. גם היום.

הלם העתיד, הילה רוח יחד עם נונו, מתוך אלבומה החדש של הילה רוח שחור זוהר, בשני הבא. בעשר בלילה הילה רוח תגיע לכאן, לולפן גלגלץ, לתוכנית הזאת, לשעה של מוזיקה קצת אחרת, לתוכנית מיוחדת על האלבום החדש הזה של הילה רוח פה באולפן, שני הבא.

השיר היפה הזה נקרא Stranger. הוא סינגל חדש של Princess Goes. Princess Goes היא להקתו של מייקל סי הול, שאתם מכירים או מכירות כדקסטר, וכדייוויד מ-Six Feet Under. Princess Goes. Stranger, חדש.

Stranger, סינגל חדש של Princess Goes, להקתו של מייקל סי הול. עכשיו שמעו סיפור. קילבי קנדי הוא צמד של סולן להקת The Church, האוסטרלית סטיב קילבי, ושל המלחין והמפיק, האוסטרלי גם, מרטין קנדי, שעמד מאחורי הפרויקט All India Radio, אוקיי? קילבי קנדי הם סטיב קילבי מ-The Church ומרטין קנדי. השניים האלה, קילבי קנדי, עבדו על אלבום חדש, לפני כשנתיים בערך התחילו לעבוד עליו עד כמה שידוע לי, ומרטין קנדי, חצי הצמד קילבי קנדי, שאל בפייסבוק שלו אם בין העוקבים והעוקבות שלו יש הורים לילדים, שאולי ירצו הילדים לשיר במקהלה באחד משירי האלבום הזה של קילבי קנדי. אחד האנשים שקראו את זה היה איתן רובין הישראלי. איתן רובין שאל את ביתו רוני, שהייתה אז בת 8, אם היא תרצה לשיר. ידה ידה ידה, האלבום יצא השבוע, הוא נקרא Things We Did on Earth, ובו, יחד עם קילבי קנדי, שרה במקהלה, רוני רובין, הישראלית, בת 10. בשיר הזה, שהוא נהדר, Disobey, מתוך האלבום החדש של קילבי קנדי.

אתמול ציינו פה בתוכנית 20 שנה לאלבומם השני של Hot Chip הבריטים, ורק לפני חודשים ספורים, בשנה הזו 26, איש Hot Chip, אלכסיס טיילור, הוציא את אלבום הסולו השישי שלו, Paris in the Spring, בו הוא ביצע כל כך יפה את השיר הזה של הרולינג סטונס, Wild Horses, אלכסיס טיילור.

תה זה מגעגוע לחורף. נקרא השיר הכל כך יפה ומיוחד הזה. מתוך אלבום בכורה חדש של להקה בשם דל קרוזר. האלבום שלהם נקרא מחר נתעורר וכולם ימריאו. דל קרוזר, התה זה מגעגוע לחורף חדש.

אטמוספיר, ג'וי דיוויז'ן, 1980, היום 18 במאי הוא יום השנה להתאבדותו של איאן קרטיס, סולן ג'וי דיוויז'ן, 18 במאי 1980.

Two Rivers של להקת גאון אאוטפיט, להקה מאולימפיה וושינגטון, מתוך אלבום חדש שישי שלהם, אלבום עם אווירה מאוד מיוחדת, קצת מזכיר לי את הקארבוי ג'אנקי, זה אלבום נקרא Process and Reality, גאון אאוטפיט, הלהקה Two Rivers, השיר. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם, תודה רבה לאייל הוברמן על הסאונד, לנועה ברון על ההפקה, סולו גבע אחרינו, אני אשוב אליכם ואליכן מחר, שלישי וברביעי. עם עוד מוזיקה קצת אחרת. עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ובבקשה, שימרו על עצמכם ועצמכן.

0: פרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: צהל השעה 11, ערב טוב באולפן לינוי רובם עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מודיע כי ביטל תקיפה באיראן שתוכננה להתקיים מחר בעקבות בקשות של מספר מדינות במפרץ, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
5: ברשומה ברשת טרוף כתב טראמפ כי התבקש על ידי קטר, סעודיה ואיחוד האמירויות לעכב את המתקפה הצבאית על איראן שתוכננה למחר, בהתחשב במסע ומתן הרציני שמתקיים אשר לדעת מדינות אלו יוביל לעסקה. הוא ציין טראמפ כי עסקה זו לא תכלול נשק גרעיני לאיראן, וכי אורה לצבא ארצות הברית להתכונן למתקפה מלאה בהתראה של רגע במקרה שלא תושג עסקה מקובלת.
4: כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי הקבינט המצומצם מתכנס בשעה זו לדיון בנושא איראן. בישראל לפי שעה עדיין לא התייחסו לדברי טראמפ. 11 פצועים, בהם אישה במצב בינוני ושני פצועים קשה בתאונת אוטובוס ברחוב דיזינגוף בתל אביב. מדווח כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק.
6: כלל הנפגעים חולצו מהזירה שמוגדרת על ידי המשטרה בשלב זה כתאונה, אך כלל האפשרויות נבדקות. על פי התחקיר הראשוני, האוטובוס פגע בהולכי רגל ובעץ שנפל על כבל החשמל שהיה במקום. סך הכל 11 פצועים פונו מהזירה שכללה מאמצי חילוץ מורכבים. ילדה במצב אנוש, שני פצועים קשה, פצוע באורך בינוני, ושבעה פצועים במצב קל.
4: שבק מסרב לסייע למשטרת ישראל בחקירת ניסיונות חיסול של ראשי מועצות במגזר הערבי. זאת בניגוד למדיניותו בעבר ולמרות בקשות מהמשטרה להתערבותו. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי שבק סרב לסייע היום למשטרת ישראל ולהצטרף לחקירת ניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיידה מקר וסגנו הלילה. זאת על אף שבכירים במשטרה פנו לשבק וביקשו שיצטרפו לחקירה. משירות הביטחון הכללי לא נמסרה תגובה. הפרטים המלאים מחר בבוקר טוב ישראל. בגץ דחה את הבקשה לצו ביניים שיורה על הפסקת המיזם, מיזם הסל של ישראל, אותו יזם שר הכלכלה ניר ברקת. בעתירה שהוגשה על ידי ארגון אמון הציבור ועמותת הצלחה, נכתב כי המיזם מטעה את הציבור בנוגע לחיסכון בסל הקניות, נוכח מספר מצומצם של מוצרים. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר מוסיפה שהתגובה הסופית של המדינה ורשת קרפור לעתירה תוגש עד סוף חודש מאי ולאחרי יכריע בית המשפט. כדורגל מהליגה האנגלית, מוליכת הטבלה ארסנל מובילה 1-0 על ברנלי בסיום המחצית הראשונה. אם ארסנל תנצח, היא תגדיל את הפער ממנצ'סטר סיטי השנייה ל-5 נקודות. כתב הספורט יובל ישראל מציין כי סיטי תפגוש מחר את בורנמות, כשלאחר מכן ישראל...

0: חצית הראשונה. אם ארסנל תנצח, היא תגדיל את הפער ממנצ'סטר סיטי השנייה לחמש נקודות. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי סיטי תפגוש מחר את בורנמות, כשלאחר מכן יישאר מחזור אחד לסיום העונה. בבית התחתון בליגת העל בכדורגל, מכבי נתניה הביסה 4-1 את מכבי בני ריינה שירדה לליגה הלאומית. ממסע מחשדוד שירדה ללאומית גם היא ניצחה 3-1 את עירוני קריית שמונה. עירוני טבריה ניצחה 2-0 את הפועל ירושלים, והפועל חיפה גברה 3-0 על בני סכנין. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

קרא לנו שירים מעולים, הילי פסי הטכנאית פה באולפן, אני סולו גבע, ועכשיו אנחנו נשמע שיר חדש מתוך פרויקט מאוד מיוחד של המפיק המוזיקלי והיוצר שמעון טל, שהוא גם מנהל חברת תקליטים שחתומים בה בין היתר לולה מרש, תומר ישעיהו, עוזי נבון, רוקפור ועוד באמת הרבה אומנים, והאלבום הזה זה אלבום של הרבה שיתופי פעולה שהוא פשוט עושה עם האומנים מחברת התקליטים. זה שיר מתוך הפרויקט שנקרא קוראז', הפרויקט נקרא קוראז', השיר נקרא במצולות.

חמימות חולפת? נראה שהיא לא עוזבת, מה? אנחנו כבר לקראת אמצע מאי. טוב, אולי עוד תחלוף. נראה לי אפשר להאמין לדנה ברגר. גלגלץ, שעה ראשונה פה ביחד, אנחנו עם מוזיקה לתוך הלילה, מסיימים את היום הזה יחד כמו שצריך. רונה רוגנר כהן בחרות.

Peace of my heart, גלגלץ, 11 ועוד 19 דקות. רק נעדכן אתכם שבעקבות עבודות בכביש יש חסימות עד 5 בבוקר, גם באיילון צפון ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף לגוארדיה, וגם בכביש מספר 6 לדרום ממחלף אנטוט עד מחלף עירון, עד 5 בבוקר יש שם חסימות, אז שימו לב אם אתם מתכננים לנסוע שם באזור, אולי תמצאו דרכים חלופיות, וגם אתם מוזמנים לעדכן אותנו מהדרכים, לכתוב לוואטסאפ שלנו, כמובן, כמובן, רק אם אתם לא מאחורי ההגה, 052-90-2002, זה המספר שלנו. תשמעו, מאוחר, אולי אתם מרגישים קצת עייפות מאחורי ההגה הגיוני, אבל תעצרו באיזו תחנת דלק, להתרענן, לשתות איזה כוס קפה, כוס מים, לא לנהוג עם עייפות, לא להתאפץ על ההגה, תהיו מפוקסים, ערניים. אנחנו פה עם מוזיקה לתוך הלילה, ועכשיו שיר חדש אצלנו, שאתם אולי מכירים בתור להיט טיק טוק של המלחמה, באמת ריקוד אייקוני שגרר אינסוף תגובות, שזכה לעיבוד רשמי ומלא של נטע ברזילאי ובנו, שהביא את האומץ, מיתריי.

0: Kiss of Life. טוב, נשמע איזה מסר בטיחות באמת קצר וגם מאוד מאוד חשוב, ונחזור עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: נותן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב.
3: לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, חזרנו 11 וחצי עכשיו, ואנחנו ממשיכים לשיר חדש של ליקה לי, זמרת שוודית, שאתם אולי מכירים מהלהיט הבאמת גדול שלה, I Follow Rivers, כמובן מהרמיקס שלו שהפך אותו ללהיט ענק. זה שיר חדש שלה פה אצלנו, סינגל מתוך אלבום חדש שלה, שנקרא The After Party, יצא ממש בתחילת החודש. השיר הזה נקרא Lucky Again. קצת דיסקו. בוא נשמע.

נועם קליינשטיין עיוור רק במוצא שהיא עשתה הופעה בברבי וגם עריכה את נונו. שתיהן השתתפו בפרויקט עוד מעט נהפוך לשיר של גלץ וגלגלץ, שאתם ממש יכולים לשמוע את כל הביצועים והשירים המלאים מתוכו בכל הפלטפורמות, גם ביוטיוב של גלגלץ מוזמנים. 11 ועוד 38 דקות, נעדכן אתכם שבעקבות עבודות בכביש יש חסימות עד השעה 5 בבוקר, גם באיילון צפון ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף לגוארדיה, בכביש מספר 6 לדרום ממחלף אנטוט עד מחלף עירון, וזה כל מה שאנחנו יודעים. אם אתם בדרכים והכבישים ריקים עכשיו, בכל זאת מאוחר, אל תמהרו, סעו בנחת, בזהירות. זה הכי חשוב. באמת, שמרו על עצמכם. טוב, נעבור מבת לאימא. זה באמת חיבור מתבקש. ריטה, האם אתה מאושר? האם?

לא מוותר, הדג נחש, מזי כהן. 10:50 בלילה כבר. ועכשיו אנחנו נשמע שיר חדש, שיתוף פעולה, מאז שנפרדנו ממק מילר ב-2018, הצוות שלו מצא הרבה מאוד אלבומים ודברים שהוא עבד עליהם, שלא שוחררו לעולם, ויצאו על 5 אלבומים שלו, מאז שהוא מת. ועכשיו אנחנו נשמע שיתוף פעולה ראשון שלו עם Thundercut, מאז 2017. She Knows Too Much, ככה זה נקרא. בוא נשמע.

She Knows Too Much, Thundercut, Mac Miller חדש, גלגלץ. טוב, אנחנו מסיימים פה שעה ראשונה ביחד. אחרי החדשות חוזרים לעוד שעה מוזיקה מעולה, לסיים את היום הזה כמו שצריך. Play that funky music. מיד חוזרים.

0: הראשים של המוזיקה.
1: אני עוד זוכר את הקלטות ששמרתי בקופסה. ירוקות, כחולות, צהובות, כולם קראו לזה מוזיקה מזרחית. אני קראתי לזה ישראלית.
0: שחר אמנו.
1: כל חיי מורכבים משירים, אלו שמלאים בזוהר וחיים, ליטי ענק ואלו שנעלמו בינתיים. בצלילים שמחברים אותנו לגעגועים ולזיכרונות, למעוול שגורם לכולנו לבכות. ברביעי אני מגיע לנגן אותם הישר לאוזניים שלכם. מוזיקה מהבית, מהשכונה, מהדיסק הצרוף שקניתם בדוכן, וגם דברים חדשים שמחברים אותנו לכאן. בואו לשעתיים של השירים הכי יפים, הסיפורים הקטנים והלהיטים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
0: האנשים של המוזיקה, כל לילה בגלגלץ, ובכל זמן שתרצו, ביישומון ובאתר גלגלץ.
2: שונא פרדות וניתוקים, תקילה עד שנמחקים.
3: תקילה עד שנמחקים? הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן אלינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מודיע כי ביטל תקיפה באיראן שתוכננה להתקיים מחר בעקבות בקשות של מספר מדינות במפרץ, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
8: ברשומה ברשת טרוף כתב טראמפ כי התבקש על ידי קטר, סעודיה ואיחוד האמירויות לעכב את המתקפה הצבאית על איראן שתוכננה למחר, בהתחשב במסע ומתן הרציני שמתקיים אשר לדעת מדינות אלו יוביל לעסקה. הוציאן טראמפ כי עסקה זו לא תכלול נשק גרעיני לאיראן, וכי אורה לצבא ארצות הברית להתכונן למתקפה מלאה בהתראה של רגע במקרה שלא תושג עסקה מקובלת.
7: כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי בישראל לפי שעה עדיין לא התייחסו לדברי טראמפ. 11 פצועים בהם אישה במצב אנוש ושני פצועים קשה בתאונת אוטובוס ברחוב דיזינגוף בתל אביב, מדווח כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק.
9: כלל הנפגעים חולצו מהזירה שמוגדרת על ידי המשטרה בשלב זה כתאונה, אך כלל האפשרויות נבדקות. על פי התחקיר הראשוני, האוטובוס פגע בהולכי רגל ובעץ שנפל על כבל החשמל שהיה במקום. סך הכל 11 פצועים פונו מהזירה שכללה מאמצי חילוץ מורכבים. ילדה במצב אנוש, שני פצועים קשה, פצוע באורך בינוני, ושבעה פצועים במצב קל.
7: שב"כ מסרב לסייע למשטרת ישראל בחקירת ניסיונות חיסול של ראשי מועצות במגזר הערבי. זאת בניגוד למדיניותו בעבר ולמרות בקשות מהמשטרה להתערבותו. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי שב"כ סרב לסייע היום למשטרת ישראל ולהצטרף לחקירת ניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיידה מכר וסגנו הלילה. זאת על אף שבכירים במשטרה פנו לשב"כ וביקשו שיצטרפו לחקירה. משירות הביטחון הכללי לא נמסרה תגובה. הפרטים המלאים מחר בבוקר טוב ישראל. כדורגל מהליגה האנגלית, מוליכת הטבלה ארסנל ניצחה 1-0 את ברנלי. אם ארסנל תנצח, היא תגדיל את הפער ממנצ'סטר סיטי השנייה ל-5 נקודות. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי סיטי תפגוש מחר את בורנמות, כשלאחר מכן יישאר מחזור אחד לסיום העונה. בבית התחתון בליגת העל בכדורגל, מכבי נתניה הביסה 4-1 את מכבי בני ריינה שירדה לליגה הלאומית. ממסמך אשדוד שירדה ללאומית גם היא ניצחה 3-1 את עירוני קריית שמונה. עירוני טבריה ניצחה 2-0 את הפועל ירושלים, והפועל חיפה גברה 3-0 על בני סכנין. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שערך אודי הצורף, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
5: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

Satellite of Love, גלגלת, חצות ועוד 6 דקות. ככה אנחנו מתחילים עוד שעה שנייה פה ביחד, מוזיקה לתוך הלילה, ממש השעות הקטנות של הלילה, מסיימים פה יחד את היום. נראה לי אפשר לשטוף את כל מה שעבר עלינו, לא משנה איזה מין יום היה, אנחנו נסגור אותו עם מוזיקה טובה שתעשה טוב כמה שאפשר. רונה רוגנר כהן בחרה לנו שירים מעולים, נסיים איתם את היום הזה כמו שצריך. אני סולו גבע, היא ליפסיה טכנאית באולפן, ועכשיו אנחנו ממשיכים לעוד שיר חדש פה אצלנו, קוטימן ואלרן דקל, שאלרן דקל הוא סולן להקת פנקנשטיין, אחת מחלוצות הפאנק בארץ, וזה שיר הנושא מתוך אלבום משותף של שניהם, זה נקרא Hope. מתחילים?

גלגלץ. מייקל ג'קסון. באווירת הסרט החדש שלו. שגם חילקנו לו זוג כרטיסים. Man in the Mirror.

גלגלץ עכשיו ממשיכים לשיר חדש, יובל מנשה, בסינגל שני מתוך אלבום שעומד לצאת. מחכה לשמוע את כולו, הוא נקרא מחכה.

מחכה יובל מנשה, חדש גלגלץ. נעדכן אתכם שבעקבות עבודות בכביש יש חסימות עד השעה 5 בבוקר באיילון צפון ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף לגוארדיה, ובכביש מספר 6 לדרום ממחלף אין תות עד מחלף עירון. אלה כל החסימות שאנחנו יודעים עליהם, ואם אנחנו מפספסים משהו ואתם רוצים לעדכן אותנו מהדרכים, 05290-2002 זה המספר שלנו, זה הוואטסאפ שלנו. כמובן לא לכתוב אם אתם מאחורי ההגה, גם בכלל אל תיתנו לטלפון להסיח לכם את הדעת מהנהיגה, תהיו מרוכזים רק בכביש שבאמת חשוב. נסיעה לילית באוטו, מוזיקה טובה, שומרים אתכם ערים, מפוקסים. כוכבים לא משקרים, מה נגיד?

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלה, אחר כך נגיד שאת סרן נון.
2: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא הגעתי לכאן, הציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

0: Runaway Train. גלגלת, אנחנו ממשיכים לשיר חדש של קייסי מסגרייבס, שהיא זמרת קאנטרי אמריקאית. למרות שהיא מזוהה בעיקר עם קאנטרי, אפשר גם לשמוע השפעות מאוד מגוונות במוזיקה שלה, מאומנים כמו שר, בי ג'יז ועד ELO. זה הסינגל המוביל מתוך האלבום השביעי שלה, שנקרא Middle of Nowhere, יצא ממש החודש, והשיר הזה נקרא Dry Spell. ככה זה הולך.
1: Five days and the last time

Dry Spell חדש, נעדכן שבעקבות עבודות בכביש, חסימות עד 5 בבוקר, איילון צפון ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף לגוארדיה, כביש מספר 6 לדרום ממחלף אנטוט עד מחלף עירון, אלה כל החסימות שאנחנו יודעים, אז אולי למצוא דרכים חלופיות אם אתם מתכננים לנסוע שם, חצות ועוד 40 דקות, מה עוד 20 דקות נגמר לנו הזמן, כבר עובר מהר, נהיה מאוחר, אז כל מי שמאחורי הגי בכבישים שומע אותנו, תראו שאתם מפוקסים בנהיגה, שימו לב לרמזורים, תמרורים, סעו בנחת.

In a manner of speaking. גלגלץ, ככה אנחנו מסיימים את הזמן ביחד. נגיד תודה לרונה רוגנר כהן, בחרה לנו שירים יפים. נסיים איתם את היום. תחושה טובה, נעימה. ניסו לוגבה, ואנחנו נסיים עם שיר חדש של אבנר טואג, שהוא זמר, יוצר, גיטריסט ומפיק, ועכשיו אנחנו נשמע את הסינגל הראשון מתוך אלבום סולו שלישי שלו שעומד לצאת, והוא באמת שואל פה שאלות מאוד טובות לתקופה הזאת, תקופה של הרבה חוסר ודאות, תקופה שיכולה להרגיש מאוד מבלבלת. מי אני, מה אני, מה אני עושה פה? תהיה לכם לילה טוב, להתראות. מי אני?

0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גליצה לשעה אחת. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי תכנן לתקוף באיראן מחר, אך ביטל את התקיפה המתוכננת לבקשת מדינות המפרץ. התכוננו למבצע גדול מאוד מחר, החלטתי לדחות אותו בתקווה של הנצח, אבל בינתיים לפחות לתקופה קצרה. כך אמר טראמפ בכנס למען הורדת מחירי שירותי הבריאות בארצות הברית והמשיך, סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות ביקשו ממני לעצור את התקיפה, כי הם חושבים שאנחנו קרובים מאוד לעסקה, ואם נחתום על הסכם בלי שאיראן תחזיק בנשק גרעיני, נהיה מרוצים. עוד הוסיף טראמפ כי ישראל ומדינות המזרח התיכון עודכנו בהחלטה, וכי הדבר מצביע על התקדמות חיובית, אבל שגם אותה יש לקחת בערבון מוגבל. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. רוכב אופנוע כבן 30 במצב קשה לאחר שנפגע ממשאית חולפת בכביש 44 בסמוך לעיר לוד. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב, כשהוא מורפא לקרה וסובל מחבלה רב מערכתית. בקליפורניה, שלושה אנשים נורו למוות במסגד בעיר סן דייגו. שני הנערים החשודים במעשה נמצאו מתים בזירה, וברשתות המקומיות מדווחים כי על פי חשד, השניים שמו קץ לחייהם לאחר הירי. ברשת CNN דווח כי אחד מההרוגים היה מאבטח במקום. במשטרה בסן דייגו שוקלים להתייחס לאירוע כפשע שנאה, הרקע לאירוע עדיין לא ברור. נשיא ארצות הברית טראמפ הגיב לאירוע והגדיר אותו כנורא. ידיעה שהעבירה כתבתנו שירה אתר. כדורגל מהליגה האנגלית, מוליכת הטבלה ארסנל ניצחה 1-0 את ברנלי. אם ארסנל תנצח, היא תגדיל את הפער ממנצ'סטר סיטי השנייה ל-5 נקודות. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי סיטי תפגוש מחר את בורנמוס, כשלאחר מכן יישאר מחזור אחד לסיום העונה. מזג האוויר למחר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל ש... שהגענו לכזה... כזה מצב נוראי בשביל להתעורר ו... ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי. אני התעוררתי באיזושהי צורה.